0: 71. žalm.
1: K tebe sa utiekam, Hospodin.
2: K tebe sa utiekam, Hospodin. Nech nie som nikdy zahambený. Svojou spravodlivosťou ma zachráň a vysloboď. Nakloň ku mne svoje ucho a pomôž mi. Buď mi skalným útočiskom, kam smiem kedykoľvek prísť. Rozhodol si, že ma zachrániš, lebo ty si moja skala a moja pevnosť. Môj Bože, vysloboď ma z ruky bezbožníka, z hrsti zvrhlíka a násilníka. Veď ty si moja nádej, Pane. Hospodin, tebe dôverujem od mladosti. Na teba som odkázaný od života matky, od lona matky si mojou ochranou. O tebe stále znie môj chválospev. Pre mnohých som ako zázrak, ty si mi však pevným útočiskom. Moje ústa sú plné chvály o tebe, dennodenne ťa oslavujú. Nezavrhuj ma v čase staroby, keď mi ubúda síl, neopúšťaj ma. Veď moji nepriatelia sa spolu radia a tí, čo po mne sliedia, o mne hovoria, Boh ho opustil. Prenasledujte a chyťte ho, nik ho nezachráni. Bože, nevzdialuj sa odo mňa. Môj Bože, ponáhľaj sa mi pomôcť. Nech v hanbe zahynú tí, čo mi útočia na život. Nech hanba a potupa zahalia tých, čo mi chcú uškodiť. Ja ťa však stále očakávam a stále viac ťa budem chváliť. Moje ústa budú rozprávať o tvojej spravodlivosti, každý deň o tvojich spásnych skutkoch, aj keď ich neviem spočítať. Prichádzať budem s chválou mocných skutkov Pána Hospodina. Pripomínať budem tvoju, len tvoju spravodlivosť. Bože, učil si ma od mladosti a ja dosiaľ hlásam tvoje obdivuhodné skutky. Ani keď zostarnem a zošediviem, neopúšťaj ma, Bože, kým neoboznámim s tvojim mocným ramenom všetky budúce pokolenia. Tvoja moc a tvoja spravodlivosť, Bože, siahajú k výšinám. Vykonal si veľké veci, Bože, kto sa ti vyrovná? Dal si mi okúsiť mnohé súženia a biedy, no znova ma oživíš a vyvedieš z hlbín zeme. Zveľadíš moju dôstojnosť a znova ma potešíš. Aj ja ti budem ďakovať hrou na harfe za tvoju vernosť, môj Bože. Ospevovať ťa budem pri citare, svätý Izraela. Nech plesajú moje pery, keď ťa budem oslavovať, i moja duša, ktorú si vykúpil. Aj môj jazyk nech hovorí celý deň o tvojej spravodlivosti. Lebo sa zahambili a zapírili tí, čo mi chystali nešťastie.

0: 72. žalm.
1: Bože, zver svoju právomoc kráľovi. Šalamúnov.
2: Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť. Nech spravodlivo súdi tvoj ľud a tvojich biedných podľa práva. Nech vrchy prinášajú ľudu pokoj a pahorky spravodlivosť. Nech biedným z ľudu prisúdi právo, nech pomôže chudobným a rozdrví utláčateľa. Nech sa ťa boja pri svite slnka i mesiaca, z pokolenia na pokolenie. Ako keď dážď padá na pokosenú lúku a ako rosa zavlažuje zem, tak nech za dní jeho vlády kvitne spravodlivosť a nech je hojnosť pokoja, kým nezanikne mesiac. Nech vládne od mora k moru, od rieky až po okraje zeme. Nech sa koria pred ním jeho protivníci, jeho nepriatelia nech lížu prach. Králi Taršíša a ostrovov nech prinesú dary, králi Šeby a Sáby nech prinesú poplatky. Nech sa mu klaňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy. On zachráni chudobného, ktorý volá o pomoc, biedného i toho, ktorému nik nepomáha. Zmilúva sa nad slabým a biedným a zachraňuje život chudobných. Z útlaku a násilia im vykupuje dušu, ich krv je vzácna v jeho očiach. Nech žije, nech mu dávajú zlato zo Šeby, nech sa vždy za ňo modlia, nech mu každodenne dobrorečia. Nech je v krajine hojnosť obilia, nech sa vlní na vrcholoch kopcov. Nech prináša ovocie ako Libanon, nech rozkvitajú mestá ako tráva zeme. Nech jeho meno trvá na veky, nech jeho meno prekvitá, kým trvá slnko. Nech mu dobrorečia, nech ho blahoslavia všetky národy. Nech je zvelebený Hospodin, Boh, Boh Izraela, jedine On koná divy. Nech je zvelebené jeho slávne meno na veky a nech jeho sláva naplní celú zem. Amen. Amen.
1: Končia sa modlitby Dávida, Izajovho syna.

0: 73. žalm.
1: Aký dobrý je Boh k Izraelu. Asáfov žalm.
2: Aký dobrý je Boh k Izraelu, k tým, čo majú čisté srdce. No moje nohy takmer odbočili, kroky sa mi skoro sklzli. Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Veď ich nič netrápi, telo majú zdravé a vypasené. Lopotu smrteľníkov nepoznajú, nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Preto nosia pýchu ako náhrdelník, odievajú sa rúchom násilia. Oko im stuku vyčnieva, srdce majú plné výmyslov. Posmievajú sa a zlomyselne hovoria, povýšene hrozia násilím. Ústa dvíhajú proti nebu, jazyk im behá po zemi. Preto sa ľud k ním obracia a dychtivo sa napája. Hovoria, ako sa to dozvie Boh, pozná to najvyšší. Naozaj, takí sú bezbožníci, stále bez obáv hromadia majetok. Zbytočne som teda dbal o čistotu srdca a ruky si umýval v nevine. Dennodenne som bitý, každé ráno bývam trestaný. Keby som si povedal, budem teda hovoriť ako oni, spreneveril by som sa pokoleniu tvojich synov. Keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, zdalo sa mi to ťažké. Len keď som vošiel do Božej svätyne, pochopil som, ako skončia. Veru, staviaš ich na koské miesta, necháš ich padnúť do záhuby. Ako rýchlo výjdú na vnívoč, zmiznú, hrôzou zahynú. Ako po prebudení zmizne sen, tak, Pane, zavrneš ich obraz, keď sa zobudíš. Keď sa mi srdce roztrpčovalo a pichalo ma v ľadvinách, bol som hlupák, človek bez rozumu. Bol som pred tebou ako dobytča. Ja však zostávam stále s tebou, držíš ma za pravicu. Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Tí, čo sa od teba vzdialujú, zahynú. Zničíš každého, kto sa ti spreneverí. Mňa však Božia blízkosť blaží. V Pánovi, Hospodinovi, mám útočisko. Preto ohlasujem všetky tvoje skutky.

0: 74. žalm.
1: Prečo si nás, Bože, navždy zavrhol? Poučný žalm Asáfov.
2: Prečo si nás, Bože, navždy zavrhol? Prečo tvoje hnev horí proti ovciam tvojej pastviny? Rozpomeň sa na svoj ľud, ktorý si si dávno získal, na svoj dedičný kmeň, ktorý si vykúpil, na vrch Sion, kde prebývaš. Vykroč k večným zrúcaninám. Nepriateľ vo svätyni všetko spustošil. Tvoji protivníci revali uprostred tvojho zhromaždiska. Svoje znaky vstýčili namiesto našich znakov. Vyzeralo to tak, ako keď sa v húštine stromov dovysoka dvíhajú sekery. Všetky rezbárske diela zničili sekerou a kladivom. Tvoju svätyňu vypálili. Príbytok tvojho mena zneúctili do základu. Mysleli si, vyhubíme ich úplne. Vypálili všetky božie zhromaždiská v krajine. Svoje znaky už nevidíme. Nie je to už proroka. Nikto z nás nevie, dokedy. Bože, dokedy sa bude utláčateľ rúhať? Smie nepriateľ trvalo urážať tvoje meno? Prečo svoju ruku stiahuješ späť? Zdvihni zlo na svoju pravicu a skoncuj s tým. Boh je oddávna mojím kráľom, on koná spásne skutky na zemi. Ty si svojou silou rozdvojil more, vodným obludám si porozbíjal hlavy, rozdrvil si hlavy Leviatana, dal si ho za pokrm žralokom, otvoril si prameň i potok, vysušil si mohutné riečne riavy. Tvoj je deň, tvoja je i noc. Určil si miesto nebeským svetlám i slnku. Ty si určil všetky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil. Rozpomeň sa, Hospodin, nepriateľ ťa hanobí a bláznivý ľud zavrhol tvoje meno. Nevydaj dravcom dušu svojej hrdličky. Na život svojich biedných nikdy nezabudni. Hľaď na zmluvu, lebo zákutia zeme stali sa pelechmi násilia. Nech utláčaný neodchádza s hanbou, nech biedný a chudobný chvália tvoje meno. Vstaň, Bože, rozrieš svoj spor, rozpomeň sa, ako ťa blázon hanobí celý deň. Nezabudni na krik svojich protivníkov, na stále mocnejší hukot svojich odporcov.

0: 75. žalm.
1: Velebíme ťa, Bože, velebíme. Zbormajstrovi na nápev Nezahub. Asáfov žalm, pieseň.
2: Velebíme ťa, Bože, velebíme. Tvoje meno je blízko. Rozprávajú o tom tvoje divy. Ja určím čas, keď budem súdiť spravodlivo. Hoď sa zem so všetkými obyvateľmi chveje, ja sám som upevnil jej stĺpy. Chvastúňom hovorím, nevychvaľujte sa. Bezbožníkom, nedvíhajte rohy. Nedvíhajte si rohy dovysoka. Nehovorte s drzo vypetou šijou. Veď ani od východu, ani od západu, ani od púšte neprichádza povýšenie. Len Boh je sudca. Jedného poníži, druhého povýši. Áno, v Hospodinovej ruke je kalich s penivým okoreneným vínom. Z neho nalieva a všetci bezbožníci zeme ho aj s kalom vypijú do dna. Ja však budem plesať na veky, ospevovať budem Boha Jákobovho. Postínam všetky rohy bezbožníkov a vyvýšia sa rohy spravodlivého.

Prajem vám príjemný a pokojný večer. Keďže v našich retrokluboch počúvame hlavne staršie piesne, veľmi často spomíname aj obdobie totality. Dnešní mladí si už tejto doby pamätajú málo, alebo vôbec nič. Ale aby sme vedeli lepšie pochopiť kresťanskú prácu v tom čase, musíme mať toto obdobie na mysli. Dnes vám chcem približiť vznik jedného veľkého projektu, ktorý zaujal mladých ľudí v celom Československu, ale nielen ich. Budeme hovoriť o spevokole JAS, ktorý vznikol na pôde Bratskej jednoty baptistov. Keby sme chceli dnes založiť taký spevokol, zorganizovali by sme záujemcov, rozmnožili notový materiál, oslovili nejakých hudobníkov a začali s nácvikmi. Za totality to vôbec nebolo také jednoduché. Nad všetkým bdela vedúca sila našej spoločnosti, komunistická strana. Každý cirkevný zbor mal stranou prideleného svojho cirkevného tajomníka, ktorý musel byť o všetkom informovaný. A nie len to, musel aj so všetkým súhlasiť. A keď sa mu hocičo znepáčilo, jednoducho to zakázal. Rozmnožovanie notového materiálu bolo priam nemožné, lebo všetky kopírky boli dôsledne strážené a prísne evidované. Za všetku činnosť v kresťanských zboroch niesli zodpovednosť kazatelia či farári. Keď nerobili tak, ako si to komunistická strana žiadala, jednoducho im štátny súhlas na kázanie vzali a kazateľ si mohol hľadať iné zamestnanie. Ale keďže dostal do kádrového materiálu, že so štátnou mocou nespolupracuje, nové zamestnanie si nájsť bolo priam nemožné. A teraz si predstavte, že v takejto atmosfére napätia a strachu vznikol mládežnícky spevokol s obrovským množstvom mladých ľudí z celého Československa. To sa len tak ľahko nedá ukryť, schovať či zatajiť. Oslovil som človeka, ktorý nám o vzniku a počiatočnej práci spevokolu JAS môže povedať najviac. Spojil som sa priamo s jeho zakladateľom, skazateľom Milošom Šolcom a vyspovedal som ho cez telefón. Nakoľko však toto spojenie neprinieslo požadovanú technickú kvalitu, celý náš rozhovor vám radšej, samozrejme so súhlasom brata Šolca, prerozprávam.

0: Tak ťa zdravím, Slavo.
1: Dobré ráno z Bratislavy.
0: Áno.
1: Volám ti, ako sme sa dohodli. Ako ťa poznám, máš všetko pripravené a môžeme začať spomínať.
0: Ja si toho, Slavo, moc vážim. V podstate som ani dobře nespal, pretože když sa vrátiš k tým spomínkám, tak to víš, mne je práve 74 a ja si uvedomujem, jak to byl velice bohatý život a tak dále a teďka děti jsou tam a onde a najednou člověk se neubrání jakési nostalgie, ale především chválí Pána Boha a ta spolupráce s vámi, ta byla velice originální. No.
1: Brat Miloš, tak pojďme pěkně od začátku. Si zakladateľom a prvým dirigentom spevackého zboru Bratskej jednoty baptistov JAS. Mohol by si nám však najprv povedať niečo o svojich hudobných začiatkoch?
0: Áno, tak ve jménu Páni. Když sa vracím ve svých spomínkach, co najhlouběji zpět.
1: Keď sa vraciam vo svojich spomienkách, čo najhlbšie do minulosti, tak si uvedomujem, že k môjmu vzťahu k hudbe a mojej činnosti na hudobnom a speváckom poli hrali významnú úlohu moji rodičia. Musím ešte dodať, že okrem vzťahu k hudbe aj ku športu. Žili dôsledný kresťanský život. Uvedomovali si, akú významnú úlohu v cirkevnom živote hrá hudba a spev. Už od 6 rokov som začal chodiť na klavír. Môj brat neskôr na husle. Nedávno som našiel kópiu referátu mojej maminky o kresťanskej rodine, ktorý predniesla na jednej konferencii žien. Hovorila, chodievala som s našim starším synom Milošom na hodiny klaviera k sestre Mathauserovej, našej bývalej dirigentke. Po ceste som sa modlievala, aby si ho Pán Ježiš použil aj v tej hudbe ku svojej sláve. Musím pridať ešte jednu spomienku. Maminka viedla v cirkvi kružok žien a keď som mal asi 8 rokov, tak ma vzala na jedno ich stretnutie, aby som ich sprevádzal pri spoločnom speve. S pani profesorkou som totiž veľmi skoro začal nacvičovať sprievody duchovných piesní. Pre niektoré sestry musel byť ten spev určite spevom zo seba zaprením. Nielen preto, že som bol začiatočník, ale aj preto, že som hral na harmóniu, kde som musel šliapať pedálmi mechy a tak môj sprievod mal nepochybne mnoho nedostatkov. Chcem tým však povedať, akú významnú rolu pre budúcnosť detí hrajú rodičia. Musia byť nielen cieľavedomí, ale aj dôslední. Lebo dieťa by radšej dávalo prednosť hrám na ihrisku a inej zábave, než času strávenému cvičením a dochádzaním na hodiny.
0: Času stráveném cvičením a docházením na hodiny.

0: Keďže viem, že si sa okrem hre na klavíri učila aj spevu, môžeš nám o tom niečo povedať?
1: Naše maminka i babička, dokonca prababička, veľce rádi spívali.
0: Naša maminka, aj babička, dokonca aj prababička, veľmi rádi spievali. Hneď ako to bolo možné z hlasových dôvodov, sme všetci štyria súrodenci začali spievať v cirkevnom spevokole. Nácviky bývali každú stredu. Trvali dobré 2 hodiny a repertoár bol mnohokrát veľmi obťažný. Dirigent brat Mathauser bol náročný. V našom dome bývala členka opery Národného divadla doktorka Milada Jirásková, ktorá sa neskôr stala profesorkou spevu na Pražskom konzervatóriu a Akadémii muzických umení. Nakoľko som v cirkevnom zbore bol značne zapojený, otec si pohovoril s pani profesorkou a ja som k nej začal chodiť na hodiny spevu. Keď sa blížil koniec môjho štúdia na stavebnej fakulte, priviedla ma doktorka Jirásková na akadémiu spievať profesorovi Holečkovi, ktorý bol riaditeľom katedry spevu, a ten ma vyzval, aby som sa po doštudovaní prihlásil k štúdiu na akadémii. Po doštudovaní na vysokej škole som sa začal veľmi modliť, aby som v mojom živote spoznal Božiu vôľu. Pred časom som sa hlásil na teologickú fakultu, ale nakoľko som absolvoval stavebnú priemyslovku, toto štúdium mi nebolo umožnené. V modlitbách mi Pán Boh zretelne ukázal, že jeho vôľa nespočíva v mojej hudobnej kariére, ale v kazateľskej službe. Aj touto skúsenosťou chcem ukázať, ako veľmi je v živote dôležitá rozhodnosť podriadiť svoj život Božej vôli, ktorá je dobrá, milá a dokonalá, ako je napísané v liste Rimanom 12:2.
1: A je dobrá, libá a dokonalá, jak je v epištole Rimanom 12:2.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Mohol by si nám povedať niečo o zborovom speve vašej pražskej mládeže? Ono je totiž známe, že pri vzniku speváckeho zboru JAS mala zásadný význam.
2: Svoju odpoveď bych rád uvedol časti verše z písma svätého Zachariáše proroka 4.10.
1: Svoju odpoveď by som rád uviedol časťou verša z proroka Zachariáša 4.10, kde je výzva k nepohrdaniu malých začiatkov. Vzniku speváckeho zboru JAS predchádzala niekoľkoročná postupná, ale rastúca spevácka služba mládeže v pražskom zbore. Za kazateľské služby môjho otca v Prahe v rokoch 1957 až 63 sa mládež postupne rozrástla až do 40. Súčasťou našich stretnutí, vtedy sme hovorili bohoslúžieb, býval samozrejme spoločný spev. Myslím, že to bolo v roku 1959, keď som mal 17 rokov, sme sa raz na zborovom zájazde do našej misijnej stanice rozhodli spoločne zaspievať štvorhlasne. Mali sme v rukách cirkevné tzv. Červené spevníky. Zaspievali sme pieseň Ale viem, komu som uveril. Mali sme z toho dobrý pocit, lebo odozva bola veľmi priaznivá. Najbližšiu nedeľu sme museli spev zopakovať aj v našom vinohradskom zbore. A to bol začiatok zborového spevu našej mládeže, ktorý nakoniec vyvrcholil vznikom speváckeho zboru JAS. Nemožno nepovedať, že niekoľkým z nás ponúkol dirigent spevokolu brat Daniel Mathauser niekoľko lekcií dirigovania, čo bolo predpokladom toho, aby sa vhodnými gestami podávanie piesní zdokonalovalo.
2: Vhodnými gesty podávanie piesní zdokonalovalo.

0: Kedy vlastne začalo spoločné spievanie na celoštátnych konferenciách Bratskej jednoty baptistov?
1: Každoroční konferencie bývali nedílnou součástí života naší jednoty.
0: Každoročné konferencie bývali neoddeliteľnou súčasťou života našej jednoty. Koncom roku 1960 sa konala v Bratislave. Časť našej mládeže na požiadanie prispela do programu a zaspievala štvorhlasne pieseň Vyšší cesta. Dobre sme ju poznali, tak sme ju dokázali zaspievať aj bez prípravy. Aj keď to bola menšia skupina spevákov, odozva bola veľmi priaznivá. A to nepochybne spôsobilo predsavzatie zborovým spevom mládeže pravidelne obohacovať konferencie. Na konferencii v Brne sa k našej mládeži pripojili niektorí mladí z iných zborov a tak nás tam spievalo viacej ako 50. Treba povedať, že sme boli schopní štvorhlasne nacvičiť len jednu pieseň. A to sme spievali len zo spomenutého červeného spevníka. Náš repertoár v Prahe bol však podstatne väčší, a to o preklady piesni z cudziny, ako aj o prebraté piesne zo spevníkov z iných cirkví.

0: stretnutia mládeže so spoločným spevom. Tie sa uskutočňovali v Prahe v súvislosti so štátnym sviatkom 28. oktobra, lebo bol deň voľna a mohli sme spevu venovať potrebný čas. Dokonca sme sa pokúšali niektoré piesne aj nahrávať na magnetofonové pásky. Nedá sa nespomenúť veľkorysá pohostinnosť Pražského zboru na Vinohradoch, kde sme sa schádzali k našim stretnutiam. Takisto statočnosť môjho otca a neskôr nového kazateľa Stanislava Šveca. To je naozaj hodné povšimnutie. Lebo sa nás zišlo okolo stovky a pracovníci štátnej správy pátrali po tom, kto tieto stretnutia organizuje a kazatelia museli dávať najrôznejšie prácne vysvetľovania. Na konferencii konanej v Ostrave v roku 1968 už skupina mládeže mala viac ako 100 spevákov.
1: Skupina mládeže čítala více než 100 spevákov.

0: Ak sa nemýlim, to sme už pri samotnom vzniku spevokolu JAS.
1: Na konferenciách sme venovali spoločnému nácviku piesní väčšinou sobotný dopoludne.
0: Na konferenciách sme venovali spoločnému nácviku piesní väčšinou sobotné dopoludnia. Ale to mohlo stačiť maximálne k nacvičeniu dvoch, troch spoločných piesní. Tak sa došlo k záveru, že by bolo najvhodnejšie vytvoriť výberový spevácky zbor mládeže, ktorého členovia budú dostávať príslušné piesne a zaviažu sa, že potrebnému času na nácvik sa budú venovať doma. Stanovili sme si i ďalšie podmienky členstva. Bolo potrebné byť členom v niektorom zbore Bratskej jednoty baptistov vrátane nutnosť zapojenia sa do zborovej práce. Tak

0: Vieš venovať sa nácviku piesni aspoň jednu hodinu týždenne? Alebo ochotu vydať svedectvo o svojej viere pri našich stretnutiach? Modliť sa za túto prácu a takisto dbať na svoje vystupovanie i osobný vzhľad. Československú republiku sme si rozdelili na niekoľko oblastí, v ktorých vybraní bratia uskutočňovali pohovory so záujemcami o členstvo v zbore a hneď aj vyskúšali ich spevácke schopnosti. Tak plných 10 rokov sa formoval spevácky zbor, kým bol založený koncom roku 1969 a prvé vystúpenie sa uskutočnilo vo februári 1970. Očakávali sme, že tento výberový zbor bude mať tak do 50 členov. Ale prihlášok prišlo 76.
1: Prihlášok sa sešlo 670.

0: Aké boli ešte predpoklady pre vznik zboru?
1: Som rád, že si mi položil túto otázku, pretože...
0: Som rád, že si mi položil túto otázku, pretože v speváckom zbore a dirigentovi nebol celkový obraz zboru. Bol tu aj výborný klavirista Jenda Pospíšil, ktorý nás prevádzal niekoľko rokov a potom, samozrejme, tvoja štvorčlená hudobná skupina, čo bol veľmi významný prísľub pre bohatší hudobný sprievod. Mali sme tiež osvedčených solistov, Zdeňka Pospíšila, Janka Karlečíka a Elenku Macákovu. Neskôršie samozrejme boli aj iní. Musím však dodať, že behom môjho vedenia zboru počas 12 rokov dochádzalo k obmenám, ako v prípade klaviristu, tak dochádzalo k doplneniu o ďalších hudobníkov hrajúcich na rôzne nástroje. Pre krátkosť času nemôžem začať menovať všetkých, ale musím spomenúť aspoň manželov Obdržálkových, kde sestra bola vynikajúca flautistka a brat vedľa nej hral na husliach a zaskakoval aj na klavíri alebo organe. Alebo Martin Vyskočil, hrajúci na Lesný roh. A samozrejme, že sa musím zmieniť aj o neskoršej skupine Luboša Hlavsu. K službe jasu patrilo aj to, že sa dával priestor menším skupinám z rôznych zborov, aby program bol bohatší.
1: Z rôznych zborov, aby bol program vystúpení bohatší.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Môžeš nám povedať ešte niečo zaujímavé o ďalšom vývoji JASu?
2: Svoji práci sme brali veľce vážne. Tak sme to prvního roku trvání zboru sme mali.
1: Svoju prácu sme brali veľmi vážne. Hneď od prvého roku trvania zboru sme mali spoločné úbory. Dievčatám ich navrhla jedna členka JASu, odborná odevná návrhárka, sestra Lídie Mrlinová. O niečo neskôr sme mali aj ďalšie spoločné úbory. Hneď od začiatku sme uvažovali o nahrávaní gramofónových platní. Začali sme sa stretávať najmenej dvakrát ročne a vstúpili sme do kontaktu s bratmi z cirkvi bratskej pod vedením brata Jakubca. Oni mali potrebnú aparatúru, skúsenosti a ochotne začali s nami spolupracovať. Z tejto spolupráce vznikla naša prvá i druhá platňa. Prvú sme vydali v roku 1972 a odovzdali cirkvi v júli na konferencii v Brne, teda po dvoch rokoch trvania zboru. Bolo taktiež vhodné, aby sme sa rozhodli pre nejaký názov zboru. Názov Výberový spevácky zbor mládeže Bratskej jednoty baptistov bol naozaj veľmi dlhý. Tak sme urobili anketu, kde vznikol rad návrhov. Spätne sa neviem ubrániť údivu nad fantáziou niektorých návrhov. Napríklad omrvinky alebo rada ves, čiže raduj sa a vesel. Alebo chválpa, chvál pána. Alebo ZJK, spívame Ježiši Kristu. Hviezdy, good news, dokonca rum, radosť, úsmev, mladosť. Nakoniec sme zvolili JAS. Mimo iného sú to slova jednej našej obľúbenej piesne. O nahrávaní by som ešte chcel dodať pár informácií. Nahrávať totiž spevácky zbor súčasne so sprievodom, niekedy so sólom alebo sólovým nástrojom, to je aj pre odborníkov veľkým orieškom. A to nehovorím o tom, že spevácky zbor nenastúpi presne, alebo neukončí, alebo niekde vznikne nejaký neočakávaný hluk. Dokonca došlo i k zakolísaniu elektrického prúdu. Tak sa stávalo, že sme museli nahrávať jednu pieseň viackrát. Bola to veľká skúška trpezlivosti, ako pre nahrávajúcich, tak aj pre účinkujúcich. Hlas spevákov sa naviac postupne unavoval a niekedy sme museli od nahrávania určitej piesne priamo upustiť.
2: Museli od nahrávky určitej piesne priamo upustiť.

0: speváci sa schádzali z celej republiky od Ašu po Košice. To muselo byť pre mnohých vzhľadom na také vzdialenosti veľmi obťažné.
1: Áno, táto skutočnosť si povídá o veľkej láske k tomuto druhu služby.
0: Áno, táto skutočnosť hovorí o veľkej láske k tomuto druhu služby. Naviac stretnutia začínali už v piatok, tak si speváci museli zaistiť v piatok voľno a podľa vzdialenosti v predstihu odchádzať zo svojich domovov. Začínali sme modlitebnou chvíľou. Nasledovalo oddelené cvičenie chlapcov a dievčat. Odpoludnia potom spoločné nacvičovanie. Večer často služby pri zhromaždeniach a celú sobotu sme potom nahrávali. Z kroniky som vybral jeden úsmevný popis cesty, a to tvojej skupiny z Bratislavy na februárové stretnutie v roku 1975 v Prahe. Príprava na stretnutie v Prahe prebiehala ako obyčajne. Týždeň pred odchodom sme horúčkovito pracovali v podstate na generálnych opravách niečoho, čo len najväčší optimista Slávo Král môže nazývať autom. Konečne sme s prácou hotoví. Pred prvým spustením stroja je vo vzduchu napätie ako pri štarte medzikontinentálnej rakety. Na všeobecný údiv motor naskočil a tzv. Auto sa samé pohlo. Prekvapení sme aj my sami. Vzhľadom na to, že na druhý deň ráno o 3. hodine máme vyraziť na takú dlhú cestu, venujeme zábehu stroja náležitú pozornosť. Zabehávame ho 10 minút. Potom do ňu naložíme všetky potrebné nástroje a príslušenstvo. Pre každý prípad berieme zo sebou výbavu nástrojov postačujúcich pre prevádzku automobilky. Ráno sme auto úspešne roztlačili a vyrazili sme do tmy a hmly. Vzhľadom na hmlu nemožno tvrdiť, že sme hltali kilometer za kilometrom, skôr sme každý kilometer prácne prežúvali. Táto jazda nás uspávala. Nebolo možno ísť takto ďalej. Ani sme nešli. Zadrelo sa kúrenie a bolo po spánku. Už predtým sa podľa teploty v aute dalo predpokladať, že ideme nejakou severskou krajinou, ale teraz to bolo niečo iné. Zima bola strašná. Cez zamrznuté okná sme sa pozerali stále von, vediac, že každú chvíľku musíme prejsť cez severný pól. V tomto očakávaní sme zrazu v nemom úžase čítali vedľa cesty. Praha. Áno, boli sme v cieli. Hodinky ukazovali 12 hodín 10 minút.

0: A máš ešte nejaké zaujímavosti?
1: Tých je opravdu mnoho.
0: Tých je naozaj mnoho. Tak napríklad na vydanie druhej platne na ministerstvo nechcelo dať povolenie. Tak sme ju vydali v USA za prispenie priateľov a zásluhou statočných pašerákov sme ich dostali do republiky. Povolenie na vydanie tretej platne sme nakoniec dostali, ale museli sme zmeniť jej názov. Nemohla sa volať Amen, pretože by si mohol niekto myslieť, že tým zamýšľame skryte vyjadriť svoje presvedčenie, že Amen je s komunistickým režimom. Povolený názov podľa inej piesne Všetko mám bol podľa mňa paradoxne ešte provokatívnejší. Ako by sme vyznávali, že z prezentovaného komunistického raja nám zostáva už len duchovný spev. Ku koncu môjho vedenia zboru sme začali nahrávať dvojfázovo, čiže najprv hudobný sprievod a následne pri stretnutí zboru aj spev. To nám už Pán Boh dal v prípade Jiřího Dedecia z brněnského zboru odborného nahrávača Bratskej jednoty baptistov.

0: Keďže vieme o tvojom odchode do Kanady a tým i skončení tvojho vedenia speváckeho zboru, čo by si nám o týchto súvislostiach povedal?
1: To, jak probíhalo moje předání práce s Jasom.
0: To, ako prebiehalo moje odovzdanie práce s Jasom, je pre mňa svedectvom, aké mal Pán Boh s touto prácou ďalšie zámery. Dirigovanie prevzal vyštudovaný dirigent Libor Mathauser, ktorý s nami už nejakú dobu spolupracoval pri nahrávaní. Duchovné vedenie prevzal bratkazateľ Jan Titera a ďalší dvaja bratia Janko Karličík a Marek Obdržalek mali zodpovednosť za všetko, čo súviselo s notami, hudbou a osobnou agendou. Ja som od roku 1978 nemal predlžovaný štátny súhlas k výkonu duchovenskej služby v Kroměřížském zbore. Stále som nedostával súhlas ani na iných miestach a preto, keď sa na mňa obrátil Československý baptistický zbor v Toronte, či by som bol ochotný sa stať ich kazateľom, som odpovedal kladne. Zbor napísal na Ministerstvo kultúry žiadosť s odôvodnením, že sú posledným zborom na kontinente, ktorý stojí o česky kážúceho kazateľa. Minister kultúry tejto žiadosti vyhovel. Prácu v republike som neopúšťal ľahko, a lúčenie bolo ťažké, ale pre Božích služobníkov je rozhodujúca Božia vôľa a tá bola v tejto situácii úplne zrejmá. A nakoniec trochu štatistiky. Vydali sme 4 gramofónové platne a v roku 1974 spevník z prvých dvoch platní. Za môjho pôsobenia v zbore prešlo 254 spevákov.
1: 254 spevákov.

0: Brat Miloš, chcem ti poďakovať za tvoje rozprávanie o vzniku spevokolu JAS. Ďakujeme Pánu Bohu, že ti dal tento nápad, nadšenie, silu, ale aj spolupracovníkov, aby bola naplnená jeho vôľa. Ak chceš, môžeš povedať bodku za našim rozhovorom jednou poslednou vetou.
1: Ja sa zakončiť inak než ich slovy. Samému Pánu Bohu buď chvála a čest.
0: Nech dobrý Boh žehná dní, ktoré sú pred tebou. Milí priatelia, rozprávali sme sa so zakladateľom československého mládežníckeho spevokolu JAS, s kazateľom Milošom Šolcom. Ak máte nejaké otázky, pripomienky, priania alebo návrhy, napíšte mi na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Ďakujeme ti, dobrý Bože, že dávaš do našich radov vodcov, ktorí konajú tvoju vôľu, aby sa šírilo medzi nami tvoje kráľovstvo. Nech je oslávené tvoje meno. Lúči sa s vami Slávo Kráľ. Do počutia a dobrú noc.
2: Počúvali ste Retroklub.

0: Genesis, prvá Mojžišova kniha. 50. kapitola.
1: Jákobov pohreb.
2: Na to padol Jozef na tvár svojho otca, plakal nad ním a boskával ho. Potom Jozef rozkázal svojim služobníkom, lekárom, aby mu zabalzamovali otca. Lekári balzamovali Izraela a trvalo im to 40 dní, pretože toľko dní treba na zabalzamovanie. Egypťania ho oplakávali 70 dní. Keď sa dni oplakávania skončili, Jozef oslovil faraónových dvoranov. Ak som získal vašu priazeň, predložte faraónovi moju prosbu. Môj otec ma zaviazal touto prísahou. Pozri, ja zomieram. Pochovaj ma v mojej hrobke, ktorú som si pripravil v Kanáne. Dovoľ mi odísť a pochovať tam môjho otca. Potom sa vrátim. Faraón povedal, len choď a pochovaj otca, ako si sa zaviazal prísahou. Jozef teda odišiel pochovať otca a šli s ním všetci faraónovi služobníci, jeho dvorania, všetci egyptskí hodnostári, všetci členovia Jozefovej domácnosti, jeho bratia i členovia domácnosti jeho otca. V kraji Gošen nechali len svoje deti, ovce a dobytok. Sprevádzali ich bojové vozy a jazdci. Bol to veľmi dôstojný sprievod. Keď prišli do Goren Atádu, ktorý je za Jordánom, usporiadali veľkú a dôstojnú smútočnú slávnosť. Jozef smútil za svojim otcom 7 dní. Keď Kanánčania videli v Goren Atáde smútočnú slávnosť, vraveli, Egypťania majú veľký smútok. Preto sa to miesto za Jordánom volá Abel Micraim. Synovia potom urobili, ako im prikázal otec. Odniesli ho do Kanánu a pochovali v jaskyni na poli v Machpele. To pole naproti Mamre kúpil Abraham od Chetitu Efróna, aby mal vlastné pohrebisko. Jozef sa po pohrebe svojho otca vrátil do Egypta aj s bratmi a so všetkými, ktorí s ním odišli, pochovať jeho otca.
1: Jozefova veľkorysosť.
2: Keď si Jozefovi bratia uvedomili, že ich otec je mŕtvy, povedali si, len aby Jozef na nás nezanevrel a neodplácal sa nám za všetko, čo sme mu vykonali. Preto mu odkázali, tvoj otec pred smrťou prikázal, povedzte Jozefovi toto. Odpusť prosím svojim bratom prestúpenie a hriech, lebo spáchali na tebe zločin. Odpusť teda prosím služobníkom Boha tvojho otca to prestúpenie. Jozef sa nad ich odkazom rozplakal. Potom prišli za ním sami bratia, padli pred ním a vraveli, tu sme, budeme ti otrokmi. Jozef im však odvetil, nebojte sa, som tu azdan na miesto Boha? Vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes, zachoval pri živote mnohých ľudí. Teraz sa už nebojte. Ja budem živiť vás i vaše deti. Tak ich utešoval a vľúdne sa im prihováral. Jozef býval v Egypte aj s domom svojho otca a žil 110 rokov. Efraimových synov videl do tretieho pokolenia. Aj synovia Machíra, syna Menašeho, boli po narodení položení na Jozefove kolená. Potom Jozef povedal bratom, ja zomieram, ale Boh sa vás určite ujme a vyvedie vás odtiaľto do krajiny, o ktorej prisahal Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Jozef zaprisahal Izraelových synov slovami, Boh sa vás určite ujme, potom odneste odtiaľto moje kosti. Jozef zomrel, keď mal 110 rokov. Zabalzamovali ho a uložili v Egypte do rakvy.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

tam kde sa už nebudeme lúčiť. Kde už nebude.

vám viera v živého Boha pomohla zmeniť život k lepšiemu, pomôžte aj ďalším nachádzať nádej a víťaziť v životných výzvach. Podporiť nás môžete už dnes svojim finančným darom.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola, 38. verš. On im povedal, poďme inde, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. Pozývame vás ako hlavného rečníka na celoštátnej konferencii pre vedúcich cirkví, čítal Jozef na pozvánke. Chcel by som sa za to najprv modliť, odpovedal. Nakoniec ponuku odmietol. Vysvetľuje, vedel som, že Boh ma povolal do práce redaktora na misijnom projekte. Ak by som súhlasil, že budem prednášať na konferencii, vyžadovalo by si to veľa času a energie. Odmietol som túto ponuku, aby som mohol robiť to, čo odo mňa v tom čase Boh chce. Robiť to, čo chce odo mňa Boh, to bola Jozefova priorita a to určilo jeho rozhodnutie. Aj Ježiš považoval Božie zámery za svoju prioritu. Ráno po uzdravení mnohých chorých a posadnutých v Kafarnaume odišiel na osamelé miesto, aby sa modlil. Učeníci prišli za ním a hovorili mu, všetci ťa hľadajú. Zrejme to boli ľudia, ktorí túžili po uzdravení. Kristus však nedovolil, aby ďalší postup určila naliehavosť situácie či jeho náhla popularita. Poďme inde do blízkych mestečiek, povedal, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. Ježiš šiel za svojou prioritou, slúžiť a kázať aj v ostatných častiach Galilei. Ako môžeme rozpoznať Boží zámer s nami? Prichádzajme k Pánovi Ježišovi v modlitbe, dajme sa viesť jeho múdrosťou, ktorú nachádzame v písme a hľadajme radu u ľudí, ktorí kráčajú po jeho cestách. Venujme život tomu, čo od nás chce Boh.

0: V Biblii čítame, každá reč Božia je čistá ako zlato prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. Chceli by ste sa aj vy vo svojom živote dostať k informáciám, ktoré sú hodnoverné a spoľahlivé? Ak ste dnes v situácii, v ktorej si neviete poradiť, máte strach alebo len potrebujete počuť, že ste milovaní, nájdite si dnes vo svojej voľnej chvíli čas sadnúť k Božiemu slovu a pozbuďte sa knihou prísloví.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Cirkvi majú byť v budúcnosti výraznejšie zapojené do nastavovania eurofondov aj do rozvoja regiónov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska otvorilo diskusiu so zástupcami registrovaných cirkví o ich budúcom zapojení do čerpania eurofondov a prípravy programového obdobia po roku 2027. Cieľom je podľa rezortu vytvoriť systémovejší rámec spolupráce, aby cirkevné organizácie neostávali na okraji rozhodovania ani možnosti financovania, ale stali sa plnohodnotným partnerom pri rozvoji územia. Poslankyňa Národnej rady a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová kritizovala ministra Migaľa. Podľa jej slov totiž ešte ona ako ministerka rezortu presadila možnosť čerpania eurofondov zo strany cirkvi do programu Slovensko, aby tak vznikli podmienky na obnovu sakrálnych pamiatok v regiónoch Slovenska. Podľa nej zároveň Migaľ zatiaľ neprišiel so žiadnou vlastnou iniciatívou, ale len profituje z toho, čo zabezpečila a začala predchádzajúca vláda. Rada Európskej únie v stredu formálne prijala dve nariadenia, ktoré implementujú colné záväzky vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia únie a USA z 21. augusta 2025. Týmto krokom sa završil legislatívny proces a únia potvrdila svoj záväzok stabilným a predvídateľným transatlantickým obchodným vzťahom. Súčasťou dohody sú aj posilnené ochranné mechanizmy. Európska komisia bude môcť rýchlo zasiahnuť v prípade výrazného nárastu dovozu, ktorý by mohol poškodiť európskych výrobcov, a zároveň bude mať možnosť pozastaviť colné výhody, ak druhá strana nebude dodržiavať záväzky. Počet obetí dvojitého zemetrasenia najsilnejšieho vo Venezuele za viac než 100 ročie stúpol už najmenej na 164 obetí. Informovala o tom vo štvrtok dočasná prezidentka Darcy Rodriguezová s tým, že počet zranených sa blíži k 1000. Otrasy s magnitúdom 7,2 a 7,5 zasiahli v stredu večer oblasti západne od hlavného mesta Caracas a zničili viaceré budovy v okolí metropoly. Pobrežné oblasti zostali bez elektriny a mnohí obyvatelia strávili noc na uliciach. Mnoho z najvyššie postavených hráčov a hráčok avizovalo ďalší krok v proteste proti pomeru výplaty odmien na londýnskom tenisovom Wimbledone. Podľa vyhlásenia zverejneného v ich mene obmedzenie odráža súčasné podiely platby, keďže Wimbledon vypláca hráčom na odmenách menej ako 15% zo svojich výnosov. Vyhlásenie neuvádzame na hráčov, no počas Roland Garros sa do protestu zapojilo 7 tenistov z top 10 medzi mužmi aj ženami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítam vás pri dnešných spoločných modlitbách za kresťanov prenasledovaných vo svete. Dnes sa spolu chceme modliť za kresťanov žijúcich v Sýrii a dnešným večerom vás bude sprevádzať Andrej Mišina. Sýria, dlhý tvar, Sýrska arabská republika, je štát na Blízkom východe. Hlavným mestom je Damask, označovaný ako najstaršie trvalo osídlené mesto na svete. Z náboženských skupín tu prevládajú suniti, ktorých je 74%, alaviti, ktorých je 16% a 10% kresťanov. Sýria je z politického hľadiska republikou. V januári 2011 v Sýrii vypukla vlna protestov nadväzujúcich na tzv. Arabskú jar, ktorých oficiálnym dôvodom bola demokratizácia na Blízkom východe a v Severnej Afrike a odstránenie tamojších diktatúr. Sýrska opozícia nadviazala na vlnu nepokojov, ktoré sa odohrávali v ostatných krajinách a požadovali odstúpenie prezidenta Bašára Asada. Na stranu oficiálneho režimu sa otvorene postavilo libanonské hnutie Hizbalah, Irán či Rusko. Po vypuknutí protestov v Sýrii v januári 2011 sa začali ozývať hlasy za zosadenie Bašára Asada kvôli údajnému porušovaniu ľudských práv, chýbajúcim reformám a previnimočný stav, ktorý v krajine platil od roku 1963. Ten bol vo februári 2011 zrušený. Pred vojnou sa prívrženci kresťanskej menšiny tešili z relatívnej slobody. Odvtedy však diskriminácia stále silnie a zameriava sa najmä na kresťanov a územia, ktoré obývajú. Zvestovanie evanjelia nie je vítané. Misionári v krajine nesmú pôsobiť. Väčšina sýrskych spoločenstiev sa zdráha zvestovať evanjelium moslimom. Hoci ide o sekulárnu krajinu, väčšinovým náboženstvom je islám a všetka legislatíva vychádza z právneho poriadku šaria. Darcovia zo Slovenska pomáhajú zabezpečiť vzdelávanie sýrskych detí, ktoré pre vojnový konflikt museli utiecť zo Sýrie do susedného Libanonu. Charita Libanon sa okrem iného snaží sýrskym deťom venovať v provizorných školách, ktoré vytvorila, aby tieto deti napriek tomu, že sa z nich stali utečenci, neprišli o vzdelanie a mohli sa v budúcnosti lepšie vyrovnať so svojou neľahkou situáciou. Modlíme sa, milí priatelia, za prepustenie zajatých Sýrčanov unesených Islamským štátom. Mocný náš Pane, naozaj spoločne chceme Teba prosiť o to, aby si pomohol ku prepusteniu zajatých Sýrčanov. Je to veľké množstvo ľudí a veríme, že aj ten konkrétny počet znamená konkrétne mená a že úrady naozaj vedia, kto chýba a môžu tak hľadať a nájsť aj znižovať postupne tento počet unesených ľudí. Pane, veríme, že Ty poznáš každého jedného z nich, či už je kresťanom, či nie, a veríme, Pane, že Tvojou mocou sa môžu všetci dostať na slobodu. O to ťa veľmi prosíme. Prosíme ťa aj za ich rodiny, prosíme ťa za všetkých kresťanov, ktorí sú medzi nimi, prosíme ťa o ich rodiny, ich zbory a veríme, Pane, že nie sme dnes zďaleka jediní, ktorí sa modlia za týchto unesených rukojemníkov a prosíme, Pane, naozaj vypočuj prosby nás, aj všetkých ostatných, ktorí sa spolu modlia za tieto ženy, mužov, prosíme, aby sa dostali na slobodu. Rovnako prosíme, Pane, aby si zachovával ich vieru napriek mnoho mesačnému zadržiavaniu. A veľmi prosíme, Pane, aby čoskoro naozaj sa dostali na slobodu. Prosíme, aby aj ich svedectvo o tomto zajatí bolo mocným svedectvom a správou pre mnohých ďalších na požehnanie a na prijatie viery v Teba. Veríme, Pane, že ich viera bude pevná napriek zajatiu, napriek útrapám, napriek neistote a strachu o život, možno chorobe a rôznym iným problémom, Pane. Prosíme, aby ich duch bol v Tebe pevný a prosíme, aby či prostredníctvom vyplatených peňazí, či prostredníctvom iného vyjednávania, Ty si naozaj pomohol polícii, organizáciám pre ľudské práva, armáde, možno sýrskej vláde, naozaj týchto a mnohých iných ľudí, o ktorých možno nevieme, možno ich dnes nespomíname, aby sa dostali na slobodu, Pane, aby sa dostali spod rúk tých, ktorí ich väznia. Pane, prosíme ťa veľmi o toto prepustenie zajatých Sýrčanov. Prosíme ťa, Pane, celkovo o zmiernenie napätia, ktoré spôsobuje Islamský štát, zvlášť v Sýrii, Pane, ale prosíme všade, kde pôsobí, kde prináša vojnu, utrpenie, smrť, prenasledovanie kresťanov, zničenie majetku, aj pamiatok, rodín, podnikov, miest, dedín, všetkého, Pane. Ako by naozaj im záležalo len na tom, všetko zničiť, ľudí vyhnať, zajať, zabiť. Pane, prosíme, pomôž ľuďom, ktorí na to majú moc, aby sa darilo vplyv Islamského štátu, jeho moc v tých krajinách aj na svete naozaj zmierniť, až postupne naozaj nech sa dokáže vytvoriť mier tam, kde Islamský štát prišiel a naozaj ničil. Vkladáme, Pane, kresťanov zo Sýrie do Tvojich rúk. Prosíme o mnohých tých, ktorí o svojich blízkych prišli, aby naozaj v tom utrpení si bol Ty sám ich potešiteľom, bol ich ochrancom, Pane, a naozaj dal rozumieť aj im, aj nám, prečo a čo, ako sa naozaj vo svete deje. A prosíme, aby odpúšťali tým, ktorí mu blížili. Prosíme, Pane, aby Ty sám si svojou mocou, my, Pane, nedokážeme ľudským rozumom to všetko prijať a spracovať, aby Ty sám si svojim duchom naplňal tých, ktorí trpia, tých, ktorí sú v ohrození, tých, ktorí sa boja, že môže doraziť aj k ním táto armáda Islamského štátu. Pane, daj, prosíme, bezpečie utečencom aj obyvateľom Sýrie. Amen.

Túžite vedieť viac o tom, ako žiť život viery? Naše relácie prinášajú vyučovanie a príbehy ľudí o živote s Bohom, o premene myslenia a nových začiatkoch. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou pomáhajú, aby sa toto posolstvo dostalo k ďalším ľuďom. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: víkendu prichádza do programu Rádia 7 Malá zmena. V sobotu ráno po 7 si na miesto vyučovania môžete naladiť obľúbenú reláciu Navigácia na ceste a po 21. sa môžete tešiť na reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú.
1: No a v nedeľu po 13. počúvajte reláciu Hudobný klub a po 17. hodine si môžete vypočuť ďalšiu kapitolu z knihy Stopy v piesku. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Cirkvi majú byť v budúcnosti výraznejšie zapojené do nastavovania eurofondov aj do rozvoja regiónov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska otvorilo diskusiu so zástupcami registrovaných cirkví o ich budúcom zapojení do čerpania eurofondov a prípravy programového obdobia po roku 2027. Cieľom je podľa rezortu vytvoriť systémovejší rámec spolupráce, aby cirkevné organizácie neostávali na okraji rozhodovania ani možnosti financovania, ale stali sa plnohodnotným partnerom pri rozvoji územia. Poslankyňa Národnej rady a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová kritizovala ministra Migaľa. Podľa jej slov totiž ešte ona ako ministerka rezortu presadila možnosť čerpania eurofondov zo strany cirkvi do programu Slovensko, aby tak vznikli podmienky na obnovu sakrálnych pamiatok v regiónoch Slovenska. Podľa nej zároveň Migaľ zatiaľ neprišiel so žiadnou vlastnou iniciatívou, ale len profituje z toho, čo zabezpečila a začala predchádzajúca vláda. Rada Európskej únie v stredu formálne prijala dve nariadenia, ktoré implementujú colné záväzky vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia únie a USA z 21. augusta 2025. Týmto krokom sa završil legislatívny proces a únia potvrdila svoj záväzok stabilným a predvídateľným transatlantickým obchodným vzťahom. Súčasťou dohody sú aj posilnené ochranné mechanizmy. Európska komisia bude môcť rýchlo zasiahnuť v prípade výrazného nárastu dovozu, ktorý by mohol poškodiť európskych výrobcov, a zároveň bude mať možnosť pozastaviť colné výhody, ak druhá strana nebude dodržiavať záväzky. Počet obetí dvojitého zemetrasenia najsilnejšieho vo Venezuele za viac než 100 rokov stúpol už najmenej na 164 obetí. Informovala o tom vo štvrtok dočasná prezidentka Darcy Rodriguezová s tým, že počet zranených sa blíži k 1000. Otrasy s magnitúdom 7,2 a 7,5 zasiahli v stredu večer oblasti západne od hlavného mesta Caracas a zničili viaceré budovy v okolí metropoly. Pobrežné oblasti zostali bez elektriny a mnohí obyvatelia strávili noc na uliciach. Mnoho z najvyššie postavených hráčov a hráčok avizovalo ďalší krok v proteste proti pomeru výplaty odmien na londýnskom tenisovom Wimbledone. Podľa vyhlásenia zverejneného v ich mene obmedzenie odráža súčasné podiely platby, keďže Wimbledon vypláca hráčom na odmenách menej ako 15% zo svojich výnosov. Vyhlásenie neuvádza mená hráčov, no počas Roland Garros sa do protestu zapojilo 7 tenistov z top 10 medzi mužmi aj ženami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Každá reč Božia je čistá ako zlato prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. Milí poslucháči, ja vám prajem krásne, príjemné dobré ráno s Rádiom 7 a vstávame s Božím slovom. Je to napísané v prísloviach v 30. kapitole, to čo som práve čítala. Ak ste možno ešte tak len na poli hore a veľmi ste z toho veľa nezachytili, tak nevadí, nezúfajte, zostaňte určite naladení počas najbližšej hodinky, to budeme trošku viacej rozoberať. Moje meno je Kristinka a teším sa, že vás môžem sprevádzať ďalším piatkom práve dnes ráno, ale aj po obede po 16. sa budeme počuť opäť. Teraz mi už neostáva nič iné, len nás všetkých zavolať do chvál Pána Ježiša Krista. Myslím si, že...

Pred malou chvíľou sme si čítali z prísloví tému tohto týždňa, ktorú rozoberajú aj moji kolegovia v moderovaní každý pracovný deň po 7. alebo po 16. A vy ste sa teda ocitli akurát v tom bloku, kedy budeme rozoberať, takže nastražte uši, mysle, srdcia aj všetko. Čítali sme si o tom, že všetko, čo hovorí Boh, je naozaj že čisté, pravdivé, číre, je to ako zlato, keď je prečistené v ohni. A preto môžeme byť radi, že Boh je pravdivý a všetko, čo povie v Biblii, to máme úplne čierne na bielom, takže je to pravdivé, môžeme sa o to oprieť. A práve o tom hovorí aj potom ďalšia veta, že on je štítom tým, ktorí sa k nemu utiekajú. Čiže vtedy sa môžeš oprieť o tú pravdu Božiu, keď za ním jednoducho ideš, keď ju príjmeš za svoju, tak ti bude aj takou ochranou. O tom, ako to vyzerá v praxi, si povieme o chvíli.

Pane Ježišu, ty si slávny pán, ty si pán pánov a král kráľov. Pane Ježišu, ty máš moc ochrániť, ty máš moc zmocniť, potešiť, uzdraviť. Tam, kde číha smrť, ty máš moc uvoľniť život. A ja ti žehnám, drahý poslucháč, nech si ten, ktorý hľadáš tohto pána, nech voláš k nemu dňom i nocou a on sa ti dá nájsť, lebo on je štítom tým, ktorí sa k nemu utekajú. A v mene Pána Ježiša Krista nad tebou vyznávam požehnanie, vyznávam prielom, víťazstvo, slobodu v mene Ježiš. Amen.

Už to nepotrvá dlho. Aj vy buďte trpezliví, vzmúžte si srdcia, lebo sa priblížil Pánov príchod. Jakub 5.18. Medzi poslednými veršami piesne piesni stojí: Utekaj ku mne, môj milý. V záverečných slovách zjavenia Jána zase nájdeme: A duch a nevesta hovoria, príď. A ženich odpovie, áno, prídem skoro. S láskou túžime po slávnom príchode Pána Ježiša a tešíme sa drahému zasľúbeniu. Pánov príchod je blízko. Posilní naše srdcia, kým plynie čas čakania. Radostným pohľadom ho s nádejou môžeme vyzerať. Toto zasľúbenie je ako priezračné okno, ktorým prúdi žiara svetla, robí nás pripravenými k práci a schopnými znášať utrpenie. Sme skúšaní. Nech nás radosť, stojaca na prahu, vedie k trpezlivosti. Sme unavení, lebo sme siali a nežneme. Príjmime Božie posmelenie a buďme trpezliví. Obklopujú nás pokušenia a naše srdcia sa už zakolíšu. Dôverujme, Pán čo skoro príde a odkazuje. Vzmúžte si srdcia a buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom. Čo skoro budete počuť hlas anielských trúb, ohlasujúci príchod nášho kráľa. Nebojte sa, bdejte, veď on je už blízko. Môže prísť už dnes.

Pred chvíľou ste mali možnosť počuť nielen chvály na Rádiu 7, ale aj skvelé slovo napísané Charlesom Spurgeonom a prečítané Erikou Ježovou z knihy Sýpky Božích zasľúbení. Toto je taká teda menšia knižka, ale sú tam veľké Božie sľuby pre nás, tak verím tomu, že ste zostali inšpirovaní. A my sa ale vrátime aj k téme tohto týždňa. Tí z vás, ktorí ste si nás naladili až práve dnes, tak pre vás ju ešte raz prečítam. Rozprávame sa o tom, že každá reč Božia, čiže Božie slovo, to, čo on povie, je čisté ako zlato, prečistené v ohni a práve preto on môže byť štítom tým, ktorí za ním idú, ktorí sa k nemu utiekajú. A ja som dala takú otázku, že ako to asi môže vyzerať v praktickom živote, tak skúste popremýšľať spolu so mnou, o chvíľu som naspäť.

Ak veríme tomu, že Božie slovo, že Biblia je naozaj skrz naskrz pravdivá, tak potom mi vysvetlite, prečo niekedy, keď ju ideme čítať, tak sú tam také, na prvý pohľad, také nudnejšie pasáže. Mne sa to minule stalo, že som si otvorila Bibliu, ja som ju začala teda už znova, už teraz tretíkrát môžem povedať, ale trvalo mi to naozaj dlhé roky, čítať od začiatku. Otvorila som si Genesis, ale čítam si samozrejme zároveň s tým aj novú zmluvu, aj starú zmluvu, čiže tak nejak to tiež odporúčam. No ako som sa pozerala na kapitolu, ktorá ma teda čakala v ten deň, tak pozerám, že tam je taký rodokmeník, také, že meno a že koľko žili, ako ho splodili a potom také mená a také mená. Ja na to pozerám, že no, pane, tak ak je pravda, že tvoje slovo je živé, tak som zvedavá, že čo mi povieš cez toto. Ale naozaj ku mne hovoril a bolo to veľmi silné. Poviem vám o tom o malú chvíľu.

týždeň sa rozprávame o tom, že Božie slovo je pravdivé a že je čisté a že nám môže byť ochranou, ako naozaj berieme za svoje. A mne sa to stalo pri čítaní rodokmenu v Biblii. Akože neviem, či ste vy zažili tieto momenty, ale to, čo predchádzalo tomu rodokmenu, totiž bol hriech a tam bol teda príbeh jednej rodiny, Noach a jeho synovia. Ak poznáte ten príbeh, tak dvaja jeho synovia sa zachovali supersky a jeden syn sa zachoval jednoducho hriešne. A ten, ktorý sa zachoval zle, hriešne, tak to nepožehnanie, tá kliatba išla ďalej a ďalej a bolo desivé vidieť, že koľko generácií vlastne po sebe zanechal a nebola tam zmienka o nejakej zmene. A cez toto ku mne Boh veľmi hovoril, pretože ja som sa deň predtým teda pohádala so svojím manželom a bolo mi to veľmi ľúto a úplne mi Boh hovoril, že vidíš, že vy máte záchranu Ježišovi Kristovi, lebo som mohla ísť cez pokánie, moje hriechy sú prikryté, tá hádka je odpustená a dokonca naše srdcia sú premenené už do budúcna, takže aj to manželstvo je lepšie možno ešte ako aj pred tou hádkou, ale to len vďaka Ježišovi Kristovi a jeho odpusteniu milosti a to, že nám mení srdcia a preto sa už ten hriech nemusí šíriť ďalej, ale je to zastavené a ideme s Božím požehnaním. Tak neviem, ako to vnímate vy, každopádne vás pozývam do premýšľania nad Božím slovom aj v dobrom štarte po 8 hodine s Gabikou a Dávidom.

0: čítame. Každá reč Božia je čistá ako zlato prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. Chceli by ste sa aj vy vo svojom živote dostať k informáciám, ktoré sú hodnoverné a spoľahlivé? Ak ste dnes v situácii, v ktorej si neviete poradiť, máte strach alebo len potrebujete počuť, že ste milovaní, nájdite si dnes vo svojej voľnej chvíli čas sadnúť k Božiemu slovu a pozbuďte sa knihou prísloví.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Cirkvi majú byť v budúcnosti výraznejšie zapojené do nastavovania eurofondov aj do rozvoja regiónov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska otvorilo diskusiu so zástupcami registrovaných cirkví o ich budúcom zapojení do čerpania eurofondov a prípravy programového obdobia po roku 2027. Cieľom je podľa rezortu vytvoriť systémovejší rámec spolupráce, aby cirkevné organizácie neostávali na okraji rozhodovania ani možnosti financovania, ale stali sa plnohodnotným partnerom pri rozvoji územia. Poslankyňa Národnej rady a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová kritizovala ministra Migaľa. Podľa jej slov totiž ešte ona ako ministerka rezortu presadila možnosť čerpania eurofondov zo strany cirkvi do programu Slovensko, aby tak vznikli podmienky na obnovu sakrálnych pamiatok v regiónoch Slovenska. Podľa nej zároveň Migaľ zatiaľ neprišiel so žiadnou vlastnou iniciatívou, ale len profituje z toho, čo zabezpečila a začala predchádzajúca vláda. Rada Európskej únie v stredu formálne prijala dve nariadenia, ktoré implementujú colné záväzky vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia únie a USA z 21. augusta 2025. Týmto krokom sa završil legislatívny proces a únia potvrdila svoj záväzok stabilným a predvídateľným transatlantickým obchodným vzťahom. Súčasťou dohody sú aj posilnené ochranné mechanizmy. Európska komisia bude môcť rýchlo zasiahnuť v prípade výrazného nárastu dovozu, ktorý by mohol poškodiť európskych výrobcov, a zároveň bude mať možnosť pozastaviť colné výhody, ak druhá strana nebude dodržiavať záväzky. Počet obetí dvojitého zemetrasenia najsilnejšieho vo Venezuele za viac než 100 ročie stúpol už najmenej na 164 obetí. Informovala o tom vo štvrtok dočasná prezidentka Darcy Rodriguezová s tým, že počet zranených sa blíži k 1000. Otrasy s magnitúdom 7,2 a 7,5 zasiahli v stredu večer oblasti západne od hlavného mesta Caracas a zničili viaceré budovy v okolí metropoly. Pobrežné oblasti zostali bez elektriny a mnohí obyvatelia strávili noc na uliciach. Mnoho z najvyššie postavených hráčov a hráčok avizovalo ďalší krok v proteste proti pomeru výplaty odmien na londýnskom tenisovom Wimbledone. Podľa vyhlásenia zverejneného v ich mene obmedzenie odráža súčasné podiely platby, keďže Wimbledon vypláca hráčom na odmenách menej ako 15% zo svojich výnosov. Vyhlásenie neuvádza mená hráčov, no počas Roland Garros sa do protestu zapojilo 7 tenistov z top 10 medzi mužmi aj ženami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Krásne a požehnané ráno vám prajeme zo štúdia Rádia 7. So mnou je tu Dávid. Ahoj.
2: Ahojte všetci, ahoj Gabika.
1: A my sme sa tu zišli preto, pretože sa začína Dobrý štart, ktorým vás budeme sprevádzať. A začali by sme tak trochu vlastenecky. Dávid, máš rád našu Slovenskú republiku?
2: Slovensku, vieš čo, ja by som to asi povedal tak, že mám veľmi veľa restov voči Slovensku, pretože nepochodil som toho veľa, napríklad čo sa týka aj prírody Slovenska, Tatier, Nízkych Tatier a všetkých týchto častí nádherných, ktoré majú obrovský potenciál vyčariť človeku na tvári úsmev a určite to chcem napraviť v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch, rokoch.
1: A nepatríš k tej skupine ľudí, ktorí možno vždy hľadajú len nejaké tie negatíva, alebo...
2: Vieš čo, to je dobrá otázka, pretože ja moc nemám rád, ja sa nevyskytujem v blízkosti takýchto ľudí, takíto ľudia ma odpudzujú niekedy, ktorí sa len sťažujú a frflú, a čiže to sa tak nejak prirodzene sa to vylučuje.
1: Milí priatelia, toto bol opäť náš taký zámer zacieliť našu pozornosť na Slovensko, totižto my dnes budeme ešte pokračovať v našej téme vyvyšovanie Boha nad našimi životmi, nad našimi situáciami. Rozprávali sme sa aj o zlyhaniach, že aj vtedy mali by sme chváliť Boha, a dnes to bude téma vyvyšovanie Boha nad národmi, situáciami a vyznávať Božie slovo. Takže milí priatelia, určite sa budeme zaoberať práve aj našou krajinou, keďže je tu téma o národoch a my žijeme na Slovensku, a verím tomu, že to bude veľmi požehnaný čas, že budeme môcť aj spoločne žehnať našej krajine.

0: Vy počúvate Dobrý štart, my sme tu opäť po dávke hudby a dnes niečo začína a zároveň niečo končí. Tým začína, myslím, Dobrý štart, za čo som ja aj s Gabikou veľmi rád, a zároveň končí týždeň. Možno taká otázka na odľahčenie, čo vás čaká aj v nasledujúcich dňoch? Niečo ťažké, niečo príjemné, ako ste na tom? My sa v týchto chvíľach obohatíme a povzbudíme aj Božím slovom. Budeme si čítať zo 149. žalmu. Gabika, poprosím ťa.
1: Lebo Hospodin má záľubu vo svojom ľude, pokorných ozdobuje spásou. Nech jasajú zbožní v sláve, nech plesajú na svojich lôžkach. V ich hrdlách bude velebenie Boha a v ich rukách dvojsečný meč, aby vykonávali pomstu na pohanoch a potrestali národy, ich kráľov poviazali reťazami a ich šlachticov železnými putami, aby vykonali na nich súd, ako bolo napísané. Pre všetkých zbožných je to na slávu. Haleluja.
0: Ďakujem, Gabika. Po prečítaní týchto slov môžeme mať zmiešané pocity, že Boh je tyran, že Boh ničí, hubí a nemá zľutovanie s nepriateľom. A áno, mohli by sme si to myslieť, keby neprihliadame ku kontextu tohto žalmu. A ja som sa trošku pozeral na tento žalm. Ono sa vie o tomto žalme 149, že je mierne komplikovaný. Vraj patrí ku textom, ktoré sú skutočne zložitejšie. Konkrétne v tomto žalme prosí modliaci sa o víťazstvo nad nepriateľom alebo nepriateľskými národmi, ktoré sa snažia Izrael zotročiť a vyhľadiť. Vie sa o tom, že snahou starovekých vládcov bolo obyčajne všetkých podrobiť, zajať a vytvoriť si nejakú vlastnú ríšu, respektíve expandovať svoju ríšu. A to nám môže napríklad pripomenúť aj dnešné diania, možno v niektorých krajinách vo svete, kedy možno niektorí vládcovia sa snažia podmaniť si nejakých ľudí, alebo ich nejak týrajú, tríznia, možno krajiny tretieho sveta, alebo krajiny, kde je ešte stále komunizmus, aby bola nastolená ich vláda. A milí priatelia, keď vieme tento kontext, keď vieme, že skutočne Izraelu ide o život, ide o to, že ho môžu zotročiť a je tam silný nepriateľ, tak k tomu to treba prihliadať. A možno ešte taká jedna vec, Gabika, ak dovolíš, niekedy nám nezostáva nič iné, ako protestovať modlitbou, modliť sa za iné národy. Jednoducho, v niektorých krajinách je tak vyhrotená situácia, že skutočne sa môžeme modliť za to, aby boli zosadení vodcovia, a ide to, myslím, že s ideológiou Božieho kráľovstva. Takže toto je nejaký kontext, ktorý sa nachádza za žalmom 149 a viac si povieme po dávke hudby. Zostaňte s nami, Dobrý štart.

0: Zažili ste už niekedy na vlastnej koži, že Božie slovo má moc a zmenilo vám možno nejakú situáciu, Boh vám dal nadprirodzene vedenie niečoho, alebo jednoducho stalo sa niečo, čo ste vôbec nečakali a spätne ste si spomenuli, že skutočne toto musel byť Boží zázrak. Milí priatelia a poslucháči, my si dnes hovoríme o žalme 149, kde sme si čítali pred dávkou hudby aj o dvojsečnom meči, ktorý máme používať. Božie slovo alebo Biblia taktiež aj v iných pasážach hovorí, čo je to ten dvojsečný meč a s tým mi možno pomôže Gabika. Gabika, pomôžeš mi s tým?
1: Áno, napríklad v liste Hebrejom 4 sa píše, lebo živé je Božie slovo účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Preniká až tam, kde sa delí duša a duch, klby a špik a posudzuje pocity a myšlienky srdca. Nie je to tvora, ktorý by bol preňho neviditeľný.
0: V súvislostiach s tým, čo si aj teraz čítala, zažila si Gabika niekedy situáciu, kedy si vyznávala Božie slovo a možno nejaké okolnosti sa zmenili a videla si, že Boh

jeho použiť, do čoho ma práve aj spomínaná mamina a vovádzala, do čoho ma povzbudzovala, aby som to aj tak vyznávala a verila tomu. V mojom živote bolo slovo, že nemám ducha strachu, ale ducha moci, lásky a zdravého rozumu. Takže toto naozaj nie sú len slova, ktoré sa nachádzajú v Biblii, naozaj aj na základe tejto mojej skúsenosti môžem povedať, že naozaj je to veľmi dobrá a účinná zbraň, ktorú máme v našich životoch.

0: Keď sa tak globálne pozrieme na celý svet a na situáciu, ktorú prežívajú kresťania, tak si musíme uvedomiť, že väčšina kresťanov na celom svete je prenasledovaných. A my tu v Európe sa máme pomerne dobre, nanajvýš za čo môžeme byť prenasledovaní, alebo ako sa môže prenasledovanie prejaviť, je možno nejaký výsmech, nepochopenie alebo podobné tomu veci. Takže myslím si, že taká kontinuita a zjednotenosť medzi nami kresťanmi by mala byť. Práve preto nás Pán Boh obdaroval nádhernou vecou, ako je práve modlitba. A modlitbou môžeme ako keby protestovať voči niektorým veciam. Môžeme ich predkladať Pánovi. A to je vec, do ktorej nás pozývam aj dnes v dobrom štarte. Možno ešte takú vec, ktorú by som vypichol, je, alebo sú modlitby na vlnách Rádia 7, ktoré praktizujeme a modlíme sa aj za rôzne národy, ktoré to nemajú jednoduché. Modlíme sa hlavne za krajiny, kde sú prenasledovaní kresťania. A ja som dávnejšie počul takú zaujímavú vetu, kedy jeden taký evangelizátor a človek, ktorý bol väznený, myslím, že v Číne kvôli svojej viere, tak hovoril, že prosím vás, tam v Európe nemodlite sa za to, aby sme neboli prenasledovaní. Pre nás je prenasledovanie požehnaním, pretože sa šíri evanjelium nezastaviteľnou rýchlosťou. Modlite sa za to, aby sme v tom všetkom mali silu, múdrosť a aby sa dokazoval pri nás Pán Boh. Takže to bolo také zaujímavé, že to prenasledovanie je v určitom slova zmysle akcelerátorom toho celého.
1: V jednom filme, ktorý som pozerala, bol taký dialog a vlastne jedna osoba sa tam pýtala druhej, ako sa môžeš pozerať na to nešťastie, ktoré sa deje okolo nás. A tá druhá osoba povedala, jednoducho sa nepozeráme sa. A toto si myslím, že je aj také kľúčové pre nás, napríklad tu v Európe, na Slovensku, ako si aj hovoril, my nie sme takým strašným spôsobom prenasledovaní, ale to neznamená, že sa nemáme zaujímať, respektíve, že nemáme ani len tušiť, vedieť, čo sa deje okolo nás. Myslím si, že je veľmi dobre, keď naozaj vieme o tých miestach, kde to majú kresťania veľmi ťažké a vieme, že sa za nich môžeme modliť. A je úžasné, že aj v slove sa píše o tom, že mnoho zmôže modlitba spravodlivého a chcem nás tak aj povzbudiť do toho, aby sme naozaj na to pamätali, že nie je to zbytočné, aj keď sa modlíme za krajiny, ktoré sú stovky tisíc kilometrov od nás vzdialené. Má to určite svoj zmysel a možno mnohé veci pochopíme, aký malo zmysel, že sme sa za ne modlili, až keď budeme v nebi, ale to vôbec nevadí, aj tak má zmysel sa modliť.

0: tejto hodine sme sa povzbudzovali do toho, aby sme sa modlili, prihovárali za krajiny nášho sveta, v ktorom sa dejú aj mnohé ťažké veci, ktoré si možno ani nevieme predstaviť v našich podmienkach. Avšak zároveň chceme určite našu pozornosť upriamiť aj na Slovensko, krajina, kde žijeme, a naozaj máme byť za mnohé vďační, že sme práve tu, že nie sme prenasledovaní pre naše vierovýznanie, ale aj tak je tu veľmi veľa podnetov, za čo sa môžeme modliť, a jedným takým podnetom je určite to, aby sme žehnali našej vláde moci postaveným. A uvedomujem si, že v slovenskom národe to nie je až tak veľmi in dobrorečiť ľuďom v politike na Slovensku. A ja by som chcela teda prečítať, čo o tom hovorí slovo Božie. V prvom liste Timoteovi v 2. kapitole sa píše: predovšetkým teda napomínam, aby sa diali prosby, modlitby, prímluvy a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. Toto je dobré a príjemné pred našim spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy. Myslím si, že asi nie jeden človek by súhlasil s tým, že chce žiť pokojným životom tu na Slovensku. A pokiaľ možno v niektorých oblastiach nevnímame ten pokoj, tak možno každý jeden z nás by si mal klásť otázku, či práve ide aj podľa týchto slov, či dobrorečíme našej vláde, či sa za nich prihovárame, alebo možno sa pridáme k ostatným, keď hovoria zle, keď si myslia, že jednoducho oni vedia lepšie ako títo ľudia.
1: Ja úplne súhlasím, Gabika, s tebou, a častokrát si uvedomujem, že my sa v tom ako keby tak vyžívame, že môžeme týchto ľudí vo vysokej politike, v politike vôbec odsudzovať, že môžeme ich kritizovať, že sa v tom vyžívame, máme to radi, a možno si tak aj hovoríme, že niekto niečo vyvedie v politike, príde nejaká kauza, väčšie, menšie veci, a tak si povieme, my sme to vedeli, my sme to tušili, že zasa nás klamali, tu sa nedá nikomu veriť. A čo keby žehnáme aj tým ľuďom v politike, ktorí to pokašľali? Čo keby, že im držíme možno ruky a modlíme sa za ich spasenie? Pretože tým, ktorým bola daná väčšia moc, zodpovednosť, od tých bude aj viacej žiadané. Ak nám záleží na tom, aby nebo bolo plnšie, tak možno niekedy dobré zahodiť naše ego a vyslovene týmto ľuďom žehnať.
0: Mm-hmm. Ja som sa teraz nad sebou zamyslela, že kedy bol v mojom živote taký prelom v tom, že som naozaj aj takýmto spôsobom začala pozerať aj práve na moci postavených, a určite som bola práve, nazvem to, v tej skupine, že som sa možno veľakrát aj z niečoho vysmievala, alebo jednoducho som nesúhlasila. Tiež som bola taká, že jednoducho možno ja by som to vedela lepšie vyriešiť. Ale čo je úžasné, je to, že slovo Božie nás môže usmerňovať a usvedčovať. A naozaj tieto slova v prvom liste Timoteovi úplne jasne hovoria, akým smerom máme ísť, a pokiaľ sa chceme naozaj posvedcovať a páčiť sa Bohu, tak jednoducho nie je žiadna stredná cesta, nie je nejaká iná cesta. A samozrejme, nevždy mi je všetko po vôli, čo vidím, ale naozaj modlitbou môžeme o mnoho viac zmôcť, ako keď budeme možno len tak komentovať a hovoriť, že my by sme to vedeli lepšie.

0: Dnes sme si poukázali na to, že Boha môžeme oslavovať a vyvýšiť každou oblasťou nášho života. Hovorili sme si o tom, že môžeme držať aj iné národy, aj náš národ na modlitbách a my by sme chceli aj v týchto minútach alebo v týchto chvíľach možno prejsť aj úplne prakticky do modlitieb, takže to potom poprosím Gabiku. A mne niekedy pomáha, teda veľakrát mi pomáha Božie slovo k tomu, aby som si skutočne zaradil, prečo je vlastne dobré sa modliť. Modlitba zbožného zmôže mnoho. Kde sa dvaja, traja zídu v mojom mene, tam som ja prítomný. A mnohé iné pasáže a verše, ktoré si môžeme sprítomňovať, ktoré si môžeme pripomínať, skúsme si ich možno vytlačiť na tlačiarni, na papier, nalepiť si ich niekde na chladničku, aby sme ich mali na očiach, aby nám Božie slovo dokazovalo, že má moc a aby sme skutočne mohli pociťovať Božiu prítomnosť jeho slovom, ktoré je mocné a silné, reálne v 21. storočí. My sme sa už dopracovali skutočne ku koncu tejto dnešnej relácie a napokon poprosím Gabiku, aby sa pomodlila.
1: Otče nebeský, my ťa chceme vzývať v tento deň. Ďakujeme ti, že ty si dobrý Boh a chceme v tejto chvíli aj tak stáť na tvojom slove a chceme sa prihovárať za moci postavených aj u nás na Slovensku, Pane Ježišu. Chceme týmto ľuďom žehnať, chceme im dobrorečiť a nie zlorečiť a okrem toho, že chcem nášmu krásnemu Slovensku žehnať, tak takisto sa chceme aj tak zjednocovať na modlitbách za krajiny, kde je to naozaj ťažké, kde sa musia kresťania skrývať a my mnohým veciam nerozumieme, ale rozumieme tomu, že ty si verný Boh a že ty neopúšťaš týchto ľudí, práve naopak, tam robíš úžasné veci. Títo kresťania môžu svedčiť o tom, že tvoje kráľovstvo sa šíri, Pane drahý, tak chceme im v tvojom mene žehnať ochranu, múdrosť, odvahu, pokoj v tvojom svätom mene. Amen.
0: Amen. A to je naozaj všetko z našej strany. Zo štúdia Rádia 7 sa pre túto chvíľu lúči Dávid
1: a Gabika.
0: Majte ešte krásny čas. Do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Máš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnôt?
0: Potrebuješ pokoj
1: vo svojom vnútri?
0: Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Cirkvi majú byť v budúcnosti výraznejšie zapojené do nastavovania eurofondov aj do rozvoja regiónov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska otvorilo diskusiu so zástupcami registrovaných cirkví o ich budúcom zapojení do čerpania eurofondov a prípravy programového obdobia po roku 2027. Cieľom je podľa rezortu vytvoriť systémovejší rámec spolupráce, aby cirkevné organizácie neostávali na okraji rozhodovania ani možnosti financovania, ale stali sa plnohodnotným partnerom pri rozvoji územia. Poslankyňa Národnej rady a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová kritizovala ministra Migala. Podľa jej slov totiž ešte ona ako ministerka rezortu presadila možnosť čerpania eurofondov zo strany cirkvi do programu Slovensko, aby tak vznikli podmienky na obnovu sakrálnych pamiatok v regiónoch Slovenska. Podľa nej zároveň Migal zatiaľ neprišiel so žiadnou vlastnou iniciatívou, ale len profituje z toho, čo zabezpečila a začala predchádzajúca vláda. Rada Európskej únie v stredu formálne prijala dve nariadenia, ktoré implementujú colné záväzky vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia únie a USA z 21. augusta 2025. Týmto krokom sa završil legislatívny proces a únia potvrdila svoj záväzok stabilným a predvídateľným transatlantickým obchodným vzťahom. Súčasťou dohody sú aj posilnené ochranné mechanizmy. Európska komisia bude môcť rýchlo zasiahnuť v prípade výrazného nárastu dovozu, ktorý by mohol poškodiť európskych výrobcov, a zároveň bude mať možnosť pozastaviť colné výhody, ak druhá strana nebude dodržiavať záväzky. Počet obetí dvojitého zemetrasenia najsilnejšieho vo Venezuele za viac než 100 ročie stúpol už najmenej na 164 obetí. Informovala o tom vo štvrtok dočasná prezidentka Darcy Rodriguezová s tým, že počet zranených sa blíži k 1000. Otrasy s magnitúdom 7,2 a 7,5 zasiahli v stredu večer oblasti západne od hlavného mesta Caracas a zničili viaceré budovy v okolí metropoly. Pobrežné oblasti zostali bez elektriny a mnohí obyvatelia strávili noc na uliciach. Mnoho z najvyššie postavených hráčov a hráčok avizovalo ďalší krok v proteste proti pomeru výplaty odmien na londýnskom tenisovom Wimbledone. Podľa vyhlásenia zverejneného v ich mene obmedzenie odráža súčasné podiely platby, keďže Wimbledon vypláca hráčom na odmenách menej ako 15% zo svojich výnosov. Vyhlásenie neuvádza mená hráčov, no počas Roland Garros sa do protestu zapojilo 7 tenistov z top 10 medzi mužmi aj ženami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Od tohto víkendu prichádza do programu Rádia 7 malá zmena. V sobotu ráno po 7 si na miesto vyučovania môžete naladiť obľúbenú reláciu Navigácia na ceste a po 21. sa môžete tešiť na reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú.
2: No a v nedeľu po 13. počúvajte reláciu Hudobný klub a po 17. hodine si môžete vypočuť ďalšiu kapitolu z knihy Stopy v piesku. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

kniha Sudcov, 5. kapitola, 21. verš. Smelo vykroč, moja duša. V roku 2012 bola vydaná skladba s názvom Povedz svojmu srdcu, aby znova bilo, inšpirovaná skutočným príbehom kardiochirurga. Potom, ako vybral pacientke srdce a zoperoval ho, vložil jej ho späť do hrude a začal jemne masírovať, aby obnovil jeho činnosť. Srdce však nechcelo začať biť ani po intenzívnejších opatreniach. Napokon si chirurg kľakol vedľa bezvedomej pacientky a povedal: Pani, som váš kardiochirurg. Operácia prebehla výborne. Vaše srdce bolo zoperované. Teraz mu povedzte, aby začalo znova biť. V tom začul tlkot jej srdca. Predstava, že môžeme niečo fyzickému srdcu prikázať, sa zdá byť zvláštna, ale má podobnosť v duchovnej oblasti. Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Kladie si žalmista otázku. Čakaj na Boha. To je 42. žalm. Alebo upokoj sa, moja duša, hovorí ďalší verš, lebo Hospodin ti dobre urobil. To je zase 116. žalm. Sudkyňa Debora po porážke nepriateľov Izraela prezradila, že aj ona sa počas bitky prihovárala svojmu srdcu. Smelo vykroč, moja duša, prikázala jej. Buď silná, pretože Pán prisľúbil víťazstvo. Náš nebeský doktor lieči naše srdcia. Keď teda prichádza strach, depresia či odsúdenie, možno by sme aj my mali osloviť svoju dušu a povedať: Smelo vykroč, buď silná, ochabnuté srdce začni znova byť.

Ak vám viera v živého Boha pomohla zmeniť život k lepšiemu, pomôžte aj ďalším nachádzať nádej a víťaziť v životných výzvach. Podporiť nás môžete už dnes svojim finančným darom alebo modlitbou. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

Túžite vedieť viac o tom, ako žiť život viery? Naše relácie prinášajú vyučovanie a príbehy ľudí o živote s Bohom, o premene myslenia a nových začiatkoch. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou pomáhajú, aby sa toto posolstvo dostalo k ďalším ľuďom. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. She broke through a thousand fences, been rescued from a thousand ditches.

0: čítame. Každá reč Božia je čistá ako zlato prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. Chceli by ste sa aj vy vo svojom živote dostať k informáciám, ktoré sú hodnoverné a spoľahlivé? Ak ste dnes v situácii, v ktorej si neviete poradiť, máte strach alebo len potrebujete počuť, že ste milovaní, nájdite si dnes vo svojej voľnej chvíli čas sadnúť k Božiemu slovu a pozbuďte sa knihou prísloví.
1: Reklama.
2: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami? Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Cirkvi majú byť v budúcnosti výraznejšie zapojené do nastavovania eurofondov aj do rozvoja regiónov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska otvorilo diskusiu so zástupcami registrovaných cirkví o ich budúcom zapojení do čerpania eurofondov a prípravy programového obdobia po roku 2027. Cieľom je podľa rezortu vytvoriť systémovejší rámec spolupráce, aby cirkevné organizácie neostávali na okraji rozhodovania ani možnosti financovania, ale stali sa plnohodnotným partnerom pri rozvoji územia. Poslankyňa Národnej rady a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová kritizovala ministra Migaľa. Podľa jej slov totiž ešte ona ako ministerka rezortu presadila možnosť čerpania eurofondov zo strany cirkvi do programu Slovensko, aby tak vznikli podmienky na obnovu sakrálnych pamiatok v regiónoch Slovenska. Podľa nej zároveň Migaľ zatiaľ neprišiel so žiadnou vlastnou iniciatívou, ale len profituje z toho, čo zabezpečila a začala predchádzajúca vláda. Rada Európskej únie v stredu formálne prijala dve nariadenia, ktoré implementujú colné záväzky vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia únie a USA z 21. augusta 2025. Týmto krokom sa završil legislatívny proces a únia potvrdila svoj záväzok stabilným a predvídateľným transatlantickým obchodným vzťahom. Súčasťou dohody sú aj posilnené ochranné mechanizmy. Európska komisia bude môcť rýchlo zasiahnuť v prípade výrazného nárastu dovozu, ktorý by mohol poškodiť európskych výrobcov, a zároveň bude mať možnosť pozastaviť colné výhody, ak druhá strana nebude dodržiavať záväzky. Počet obetí dvojitého zemetrasenia najsilnejšieho vo Venezuele za viac než 100 ročie stúpol už najmenej na 164 obetí. Informovala o tom vo štvrtok dočasná prezidentka Darcy Rodriguezová s tým, že počet zranených sa blíži k 1000. Otrasy s magnitúdom 7,2 a 7,5 zasiahli v stredu večer oblasti západne od hlavného mesta Caracas a zničili viaceré budovy v okolí metropoly. Pobrežné oblasti zostali bez elektriny a mnohí obyvatelia strávili noc na uliciach. Mnoho z najvyššie postavených hráčov a hráčok avizovalo ďalší krok v proteste proti pomeru výplaty odmien na londýnskom tenisovom Wimbledone. Podľa vyhlásenia zverejneného v ich mene obmedzenie odráža súčasné podiely platby, keďže Wimbledon vypláca hráčom na odmenách menej ako 15% zo svojich výnosov. Vyhlásenie neuvádzame na hráčov, no počas Roland Garros sa do protestu zapojilo 7 tenistov z top 10 medzi mužmi aj ženami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

tomto čase sú tu opäť rady pre vás a dnes v rubrike Rady do záhrady vás znovu vítam Miro Paško. Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať nielen rady čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety. Aj dnes sa pozrieme na to, ako úžasne hospodín stvoril prírodu a budeme sa venovať tomu, čo a ako robí v našej záhradke v júli.

0: Nastal čas zberu zeleniny a aj niektorých druhov ovocia, ale práce v záhrade akosi neubúda. U mňa doma nastala paradajková sezóna. Milujem miešaný šalát z čerstvo nazbieraných paradajok, uhoriek, cibule a to všetko nakrájané nadrobno, s trochou smotany, príjemne dochutené korením. Toto je pre mňa dokonalou odmenou za chvíle polievania, odburiňovania, vylamovania zálistkov na paradajkách a množstva ďalšej drobnej a nevyhnutnej práce v záhradke. Zatiaľ ich nebolo potrebné striekať žiadnou chémiou, ale na listoch cukiny som si všimol už prvé príznaky choroby, ktorá sa volá múčnatka. Odporúčal by som preventívny postrek. Na trhu je niekoľko biopostrekov. Ich spoločnou charakteristikou je to, že sú vyrobené z výlučne potravinárskych komponentov a fyzikálnym spôsobom účinkujú proti chorobám na rastlinách. Skladajú sa z repkového oleja a lecitínu. Aplikujú sa postrekom na jablone, uhorky, egreše, ríbezle, paradajky, rôzne tekvicovité plodiny, ale aj na šalát, zemiaky, vinič či na iné okrasné alebo úžitkové rastliny. Súčasne sa eliminuje aj vplyv vošiek a iných škodcov. Plody aj po postreku sú hneď vhodné na konzumáciu, len ich treba samozrejme opláchnuť. Odporúčam teda hľadať v predajniach so záhradkárskymi potrebami najmä biopostreky. Teraz by som rád upriamil pozornosť na to, čo síce na prvý pohľad tak nevyzerá, ale už na druhý pohľad zistíte, že vám to zaberie najviac času v záhradke a najmä si to vyžaduje najviac práce po celý rok. Áno, je to trávnik. Konkrétne by som sa dnes rád venoval tomu, čím ho kosíme, teda kosačkám. Čo potrebuje mať kvalitná kosačka, aby nám bola pomocou a nie trápením pri tejto pravidelnej činnosti? Samozrejme, jej veľkosť priamo úmerne závisí od veľkosti vašej záhradky. Odporúčam najmä benzínové kosačky. Na trhu sú aj s pohonom na elektromotor, ale ťahať káble cez celú záhradu a pritom myslieť, aby som ho náhodou nepresekol, je dosť otravné a nebezpečné. Dobrá kosačka by mala mať samopohon. Ak si vyskúšate tlačiť kosačku pred sebou bez pohonu a v zápäti zapnete pohon, už sa viac k podobnému experimentu nevrátite. Rýchlo pochopíte túto výhodu. Každá kosačka by mala mať kôš na pokosenú trávu, ktorý je jej súčasťou. Čím väčší kôš, tým lepší. Niektorí ľudia odporúčajú tzv. Mulčovanie, teda aby ostala pokosená tráva na pozemku a nezberala sa. Ak kosíte trávu dvakrát do roka, nie som proti. Ak to robíte ale viackrát, čo predpokladám, som zásadne za to, že je to nezmysel a marketingový ťah. Pokosená tráva má dobu rozpadu približne 1 mesiac a za túto dobu vám seno, teda tráva, ktorá uschla, robí v trávniku len problémy. Zavadzia pri každom ďalšom kosení, bráni vode a hnojivu k prístupu ku koreňom, hnie pri každom poliatí a v neposlednom rade nepozberaná tráva spôsobuje, že trávnik je riedky. Už som to spomínal v tejto poradni, ale zopakujem to, neodporúčam pokosenú trávu dávať napríklad do kompostu. Pri vrstve väčšej ako 5 cm vzniká octové kvasenie, teda namiesto premeny na kompost nám vznikne nedefinovaná zápáchajúca hmota. Je to možné dať do kompostu iba vtedy, ak pokosenú trávu vrstvíme striedavo s inou, pevnejšou hmotou, napríklad nejakou inou burinou, aby bol zabezpečený prístup vzduchu. Ďalšou možnosťou kosenia je použiť tzv. Automatické kosačky. Nie som proti, ale opäť je tu riziko, že pokosená tráva zapadne medzi korienky a môže pri použití automatickej závlahy spôsobovať zahnívanie. Teda v žiadnom prípade, ako to obchodníci radi prezentujú, to nie je hnojenie. Pokosená tráva sa môže použiť ako hnojivo vtedy, keď sa zapraví napríklad ríľovaním do zeme. Áno, vtedy to má zmysel. Ešte v krátkosti by som sa chcel venovať výške kosenia trávnikov. Niektorí ľudia kosia po celý rok v rovnakej výške. Je to možné, pokiaľ máte zabezpečenú automatickú závlahu. Ale aj tu je odporúčaná výška kosenia minimálne 3 cm. Pre nižší trávnik sú určené špeciálne odrody, ktoré sa bežne nepoužívajú. Každý trávnik potrebuje určitú výšku pre svoju správnu vegetáciu. Ak nemáte závlahu, tak odporúčam počas letných mesiacov kosiť vyššie, teda na výšku 4 až 6 cm, aby rastliny mohli správne hospodáriť s vodou a prežili bez problémov letné horúčavy. Na jeseň sa opäť môžete vrátiť k nižšej výške kosenia. Teraz trochu k drevinám. Často dostávam otázku, aký druh dreviny použiť alebo nepoužiť na živý plot. Je ich celé spektrum, ale spomeniem iba tri druhy. Dnes sa často používa tuja západná, a to najmä jej známy druh smaragda. Je to veľmi vďačná a zdravá odroda, ale nie je celkom vhodná na živé ploty. Dlho si drží svoj prirodzene konický tvar, čo nie je prekážkou napríklad pri sadení solitérov, teda rastlín, ktoré nemajú vytvoriť akýsi druh steny. Vo výške bežného človeka je veľmi úzka a mnohí to vyriešia tak, že zastrihnú terminál, teda vrchol, a až vtedy začne rásť do šírky. Ďalším odporúčaným druhom je vavrínovec lekársky s lesklými kožovitými listami. Je niekoľko vhodných odrôd, širokolistých aj úzkolistých. Dobre znáša rezanie a tvarovanie aj v priebehu vegetácie. Naozaj odporúčam. Tretím druhom, ktorý dávam do vašej pozornosti, je cipruštek Lawsonov. Od tuje sa odlišuje jemnejšími ihličkami a konárikmi, ktorých zelená farba prechádza do modrého tieňa. Je to vyšľachtená odroda takmer výlučne na živé ploty. Veľmi dobre znáša rez a dá sa rôznym spôsobom tvarovať. Z mojej skúsenosti ale odporúčam vysádzať len druhy, ktoré sú tmavozelené a nie rôzne panašované, teda rôznofarebné, lebo tie majú obvykle nižšiu životnú vitalitu a teda slabšie rastú.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

milí poslucháči, môžeme si v krátkosti zopakovať, o čom sme dnes hovorili. Hovorili sme o postrekovaní proti mučnatke a iným hubovitým chorobám, lebo dnes už existujú účinné biopostreky, ktoré nemajú chemický základ. Povedali sme si, čo je dôležité vedieť pri kúpe novej kosačky a na akú výšku je potrebné kosiť trávnik v rôznych ročných obdobiach. A nakoniec sme si povedali o niekoľkých stálozelených druhoch vhodných na živé ploty. Toľko na dnes. Práce v záhrade sú v plnom prúde a o mesiac sa v poradni Rady pre vás v rubrike Rady do záhrady na vás opäť teší Miro Paško. Naša relácia vám znovu prinesie aktuálne poradenstvo pre vaše záhradky alebo interiérové rastliny. Do počutia.

tých svätých viac. Nebesá rovného sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorý...

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Cirkvi majú byť v budúcnosti výraznejšie zapojené do nastavovania eurofondov aj do rozvoja regiónov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska otvorilo diskusiu so zástupcami registrovaných cirkví o ich budúcom zapojení do čerpania eurofondov a prípravy programového obdobia po roku 2027. Cieľom je podľa rezortu vytvoriť systémovejší rámec spolupráce, aby cirkevné organizácie neostávali na okraji rozhodovania ani možnosti financovania, ale stali sa plnohodnotným partnerom pri rozvoji územia. Poslankyňa Národnej rady a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová kritizovala ministra Migaľa. Podľa jej slov totiž ešte ona ako ministerka rezortu presadila možnosť čerpania eurofondov zo strany cirkvi do programu Slovensko, aby tak vznikli podmienky na obnovu sakrálnych pamiatok v regiónoch Slovenska. Podľa nej zároveň Migaľ zatiaľ neprišiel so žiadnou vlastnou iniciatívou, ale len profituje z toho, čo zabezpečila a začala predchádzajúca vláda. Rada Európskej únie v stredu formálne prijala dve nariadenia, ktoré implementujú colné záväzky vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia únie a USA z 21. augusta 2025. Týmto krokom sa završil legislatívny proces a únia potvrdila svoj záväzok stabilným a predvídateľným transatlantickým obchodným vzťahom. Súčasťou dohody sú aj posilnené ochranné mechanizmy. Európska komisia bude môcť rýchlo zasiahnuť v prípade výrazného nárastu dovozu, ktorý by mohol poškodiť európskych výrobcov, a zároveň bude mať možnosť pozastaviť colné výhody, ak druhá strana nebude dodržiavať záväzky. Počet obetí dvojitého zemetrasenia najsilnejšieho vo Venezuele za viac než 100 ročie stúpol už najmenej na 164 obetí. Informovala o tom vo štvrtok dočasná prezidentka Darcy Rodriguezová s tým, že počet zranených sa blíži k 1000. Otrasy s magnitúdom 7,2 a 7,5 zasiahli v stredu večer oblasti západne od hlavného mesta Caracas a zničili viaceré budovy v okolí metropoly. Pobrežné oblasti zostali bez elektriny a mnohí obyvatelia strávili noc na uliciach. Mnoho z najvyššie postavených hráčov a hráčok avizovalo ďalší krok v proteste proti pomeru výplaty odmien na londýnskom tenisovom Wimbledone. Podľa vyhlásenia zverejneného v ich mene obmedzenie odráža súčasné podiely platby, keďže Wimbledon vypláca hráčom na odmenách menej ako 15% zo svojich výnosov. Vyhlásenie neuvádza mená hráčov, no počas Roland Garros sa do protestu zapojilo 7 tenistov z top 10 medzi mužmi aj ženami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. 143. žalm.
2: Hospodin, počuj moju modlitbu. Dávidov žalm.
3: Hospodin, počuj moju modlitbu. Počúvaj moje úpenlivé prosby. Odpovedz mi pre svoju pravdu, pre svoju spravodlivosť. Nesúď sa so svojim služobníkom, veď pred tebou nikto zo živých nie je spravodlivý. Nepriateľ ma prenasleduje, môj život zráža k zemi. Do temnôt ma posadil ako tých, čo dávno zomreli. Duch môj chradne, srdce mi tuhne. Myslím na zašlé dni, rozjímam o všetkých tvojich skutkoch, uvažujem o diele tvojich rúk. K tebe vystieram svoje ruky. Moja duša túži po tebe ako zem po vode. Čím skôr mi odpovedz, Hospodin, duch môj ochabuje. Neskrývaj svoju tvár predo mnou, aby som sa nepodobal tým, čo zostupujú do hrobu. Hneď z rána mi prejav svoju milosť, lebo v teba dúfam. Daj mi poznať cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu. Osloboď ma od mojich nepriateľov, Hospodin. U teba hľadám útočisko. Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh. Kiež ma tvoj dobrý duch vedie po rovnej zemi. Hospodin, pre svoje meno zachováš ma nažive. Pre svoju spravodlivosť ma vyvedieš z úzkosti. Pre svoju milosť zničíš mojich nepriateľov. Odstrániš všetkých, čo ma sužujú. Veď som tvoj služobník.

0: Od tohto víkendu prichádza do programu Rádia 7 Malá zmena. V sobotu ráno po 7 si na miesto vyučovania môžete naladiť obľúbenú reláciu Navigácia na ceste a po 21. sa môžete tešiť na reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú.
1: No a v nedeľu po 13. počúvajte reláciu Hudobný klub a po 17. hodine si môžete vypočuť ďalšiu kapitolu z knihy Stopy v piesku. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

Pane Ježišu, ty si slávny pán. Ty si pán pánov a král kráľov. Pane Ježišu, ty máš moc ochrániť, ty máš moc zmocniť, potešiť, uzdraviť. Tam, kde číha smrť, ty máš moc uvoľniť život. A ja ti žehnám, drahý poslucháč, nech si ten, ktorý hľadaš tohto pána. Nech voláš k nemu dňom i nocou a on sa ti dá nájsť, lebo on je štítom tým, ktorí sa k nemu utekajú. A v mene Pána Ježiša Krista nad tebou vyznávam požehnanie, vyznávam prielom, víťazstvo, slobodu v mene Ježiš. Amen.

0: Máš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnôt?
0: Potrebuješ pokoj
1: vo svojom vnútri?
0: Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Cirkvi majú byť v budúcnosti výraznejšie zapojené do nastavovania eurofondov aj do rozvoja regiónov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska otvorilo diskusiu so zástupcami registrovaných cirkví o ich budúcom zapojení do čerpania eurofondov a prípravy programového obdobia po roku 2027. Cieľom je podľa rezortu vytvoriť systémovejší rámec spolupráce, aby cirkevné organizácie neostávali na okraji rozhodovania ani možnosti financovania, ale stali sa plnohodnotným partnerom pri rozvoji územia. Poslankyňa Národnej rady a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová kritizovala ministra Migaľa. Podľa jej slov totiž ešte ona ako ministerka rezortu presadila možnosť čerpania eurofondov zo strany cirkvi do programu Slovensko, aby tak vznikli podmienky na obnovu sakrálnych pamiatok v regiónoch Slovenska. Podľa nej zároveň Migaľ zatiaľ neprišiel so žiadnou vlastnou iniciatívou, ale len profituje z toho, čo zabezpečila a začala predchádzajúca vláda. Rada Európskej únie v stredu formálne prijala dve nariadenia, ktoré implementujú colné záväzky vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia únie a USA z 21. augusta 2025. Týmto krokom sa završil legislatívny proces a únia potvrdila svoj záväzok stabilným a predvídateľným transatlantickým obchodným vzťahom. Súčasťou dohody sú aj posilnené ochranné mechanizmy. Európska komisia bude môcť rýchlo zasiahnuť v prípade výrazného nárastu dovozu, ktorý by mohol poškodiť európskych výrobcov, a zároveň bude mať možnosť pozastaviť colné výhody, ak druhá strana nebude dodržiavať záväzky. Počet obetí dvojitého zemetrasenia najsilnejšieho vo Venezuele za viac než 100 rokov stúpol už najmenej na 164 obetí. Informovala o tom vo štvrtok dočasná prezidentka Darcy Rodriguezová s tým, že počet zranených sa blíži k 1000. Otrasy s magnitúdom 7,2 a 7,5 zasiahli v stredu večer oblasti západne od hlavného mesta Caracas a zničili viaceré budovy v okolí metropoly. Pobrežné oblasti zostali bez elektriny a mnohí obyvatelia strávili noc na uliciach. Mnoho z najvyššie postavených hráčov a hráčok avizovalo ďalší krok v proteste proti pomeru výplaty odmien na londýnskom tenisovom Wimbledone. Podľa vyhlásenia zverejneného v ich mene obmedzenie odráža súčasné podiely platby, keďže Wimbledon vypláca hráčom na odmenách menej ako 15% zo svojich výnosov. Vyhlásenie neuvádza mená hráčov, no počas Roland Garros sa do protestu zapojilo 7 tenistov z top 10 medzi mužmi aj ženami. Špecializovaný trestný súd koncom mája tohto roku uznal komunistickú stranu Slovenska a 7 jej funkcionárov v súvislosti s billboardovou kampaňou za vinných zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Súdca v tomto prípade uložil 7 fyzickým osobám peňažné tresty vo výmere 1000 eur. 7 odsúdení ešte v roku 2020 schválili billboardovú kampaň pri príležitosti 100. výročia založenia komunistickej strany, ktorá obsahovala vyobrazenie prekríšeného kosáka s kladivom a tiež text Bez socializmu to nepôjde. Európska komisia vo štvrtok oznámila, že cloudové služby spoločnosti Amazon Web Services a Microsoft Azure by mali podliehať prísnejším pravidlám hospodárskej súťaže v Európskej únii, keďže podľa jej predbežného hodnotenia majú dominantné postavenie na trhu. Európska komisia začala preverovať postavenie oboch spoločností vlani v novembri, hoci nesplňajú všetky kvantitatívne kritériá stanovené v akte o digitálnych trhoch. Brusel sa domnieva, že ich význam na trhu a dlhodobé dominantné postavenie odôvodňujú zaradenie pod prísnejší regulačný režim. Spoločnosti teraz môžu predložiť svoje pripomienky, pričom konečné rozhodnutie sa očakáva ešte tento rok. V Poľskom Gdansku sa vo štvrtok začala významná konferencia zameraná na obnovu Ukrajiny po vojne, ktorú však zatienil diplomatický spor medzi Kievom a jeho spojencom Poľskom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa na podujatí nezúčastňuje, pričom jeho neprítomnosť súvisí s napätím vo vzťahoch s Varšavou. Ukrajina totiž prednedávnom pomenovala jednu zo svojich vojenských jednotiek po organizácii, ktorá sa podieľala na masakroch Poliakov počas druhej svetovej vojny. Táto téma vyvolala silné reakcie v Poľsku a viedla k bojkotu účasti ukrajinského prezidenta na konferencii. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok varoval Irán pred spoplatnením lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv. Podľa neho by takýto krok mohol vytvoriť nebezpečný precedens, ktorý by sa rozšíril aj na ďalšie strategické námorné trasy vo svete. Šéf americkej diplomácie zároveň zdôraznil, že Spojené štáty majú záujem o mierovú dohodu s Iránom po nedávnom podpise memoranda o ukončení vojny na Blízkom východe, nie však za každú cenu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Niektorá cesta je pred človekom priamou, ale jej koniec sú cesty smrti. Príslovia 14.12. V dnešnej dobe si človek už celkom zvykol na to, že mladí ľudia, aj keď ešte neskončili školské vzdelanie, opúšťajú rodný dom a chcú vziať život do vlastných rúk. Chcú byť nezávislí a voľní, aby mohli žiť podľa svojich vlastných predstav. Napomenutia a výčitky rodičov vzhľadom k ich neuváženým myšlienkam pociťujú ako nedôveru a rozkazovanie. Chcú s týmto ovplyvňovaním, s konečnou platnosťou skončiť, aby sa mohli voľne vyvíjať a seba realizovať. Podobné myšlienky v srdci mal aj mladší syn v podobenstve o marnotratnom synovi, ktoré je zapísané v Lukášovi v 15. kapitole. Nevážil si lásku svojho otca a odišiel do ďalekej krajiny. Myslel si tam, že tam môže byť konečne tým, čím chcel byť. Voľným a nezávislým. Ale ako vyzerá život takýchto mladých ľudí, ak knieža tohto sveta, Satan, ich láka stále hlbšie do svojej pasce? Z bohatstva sa u tohto mladíka stala chudoba, z voľnosti, otroctvo a ozajstnú lásku nenašiel, len lásku za peniaze. Áno, za krátke radosti sveta musí byť často zaplatená vysoká cena. K týmto pán volá: ja som tá cesta, i pravda, i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Jan 14.6. Boh chce aj týmto ľuďom darovať ozajstný domov, v ktorom je vedomé a vrúcne spojenie s Bohom Otcom, kde sa im dostane nielen lásky, ale aj ochrany. Teda kto uzná Boží súd nad svojim prevráteným životom a vyzná svoje hriechy Bohu, ten môže veriť, že Pán Ježiš za neho na kríži trpel a zomrel. Kto príjme Ježiša, stane sa v tej chvíli Božím dieťaťom a spozná Boha ako Otca.

0: Reklama.
1: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami?
2: Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.

Ak vám viera v živého Boha pomohla zmeniť život k lepšiemu, pomôžte aj ďalším nachádzať nádej a víťaziť v životných výzvach. Podporiť nás môžete už dnes svojim finančným darom

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Špecializovaný trestný súd koncom mája tohto roku uznal Komunistickú stranu Slovenska a 7 jej funkcionárov v súvislosti s billboardovou kampaňou za vinných zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Súdca v tomto prípade uložil 7 fyzickým osobám peňažné tresty vo výmere 1000 eur. 7 odsúdení ešte v roku 2020 schválili billboardovú kampaň pri príležitosti 100. výročia založenia Komunistickej strany, ktorá obsahovala vyobrazenie neprekríšeného kosáka s kladivom a tiež text Bez socializmu to nepôjde. Európska komisia vo štvrtok oznámila, že cloudové služby spoločnosti Amazon Web Services a Microsoft Azure by mali podliehať prísnejším pravidlám hospodárskej súťaže v Európskej únii, keďže podľa jej predbežného hodnotenia majú dominantné postavenie na trhu. Európska komisia začala preverovať postavenie oboch spoločností vlani v novembri, hoci nesplňajú všetky kvantitatívne kritériá stanovené v akte o digitálnych trhoch. Brusel sa domnieva, že ich význam na trhu a dlhodobé dominantné postavenie odôvodňujú zaradenie pod prísnejší regulačný režim. Spoločnosti teraz môžu predložiť svoje pripomienky, pričom konečné rozhodnutie sa očakáva ešte tento rok. V poľskom Gdansku sa vo štvrtok začala významná konferencia zameraná na obnovu Ukrajiny po vojne, ktorú však zatienil diplomatický spor medzi Kievom a jeho spojencom Poľskom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa na podujati nezúčastňuje, pričom jeho neprítomnosť súvisí s napätím vo vzťahoch s Varšavou. Ukrajina totiž prednedávnom pomenovala jednu zo svojich vojenských jednotiek po organizácii, ktorá sa podieľala na masakroch Poliakov počas druhej svetovej vojny. Táto téma vyvolala silné reakcie v Poľsku a viedla k bojkotu účasti ukrajinského prezidenta na konferencii. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok varoval Irán pred spoplatnením lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv. Podľa neho by takýto krok mohol vytvoriť nebezpečný precedens, ktorý by sa rozšíril aj na ďalšie strategické námorné trasy vo svete. Šéf americkej diplomácie zároveň zdôraznil, že Spojené štáty majú záujem o mierovú dohodu s Iránom po nedávnom podpise memoranda o ukončení vojny na Blízkom východe, nie však za každú cenu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola, 38. verš. On im povedal, poďme inde, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. Pozývame vás ako hlavného rečníka na celoštátnej konferencii pre vedúcich cirkví, čítal Jozef na pozvánke. Chcel by som sa za to najprv modliť, odpovedal. Nakoniec ponuku odmietol. Vysvetľuje, vedel som, že Boh ma povolal do práce redaktora na misijnom projekte. Ak by som súhlasil, že budem prednášať na konferencii, vyžadovalo by si to veľa času a energie. Odmietol som túto ponuku, aby som mohol robiť to, čo odo mňa v tom čase Boh chce. Robiť to, čo chce odo mňa Boh, to bola Jozefova priorita a to určilo jeho rozhodnutie. Aj Ježiš považoval Božie zámery za svoju prioritu. Ráno po uzdravení mnohých chorých a posadnutých v Kafarnaume odišiel na osamelé miesto, aby sa modlil. Učeníci prišli za ním a hovorili mu, všetci ťa hľadajú. Zrejme to boli ľudia, ktorí túžili po uzdravení. Kristus však nedovolil, aby ďalší postup určila naliehavosť situácie či jeho náhla popularita. Poďme inde do blízkych mestečiek, povedal, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. Ježiš šiel za svojou prioritou, slúžiť a kázať aj v ostatných častiach Galilei. Ako môžeme rozpoznať Boží zámer s nami? Prichádzajme k Pánovi Ježišovi v modlitbe, dajme sa viesť jeho múdrosťou, ktorú nachádzame v písme a hľadajme radu u ľudí, ktorí kráčajú po jeho cestách. Venujme život tomu, čo od nás chce Boh.

Túžite vedieť viac o tom, ako žiť život viery? Naše relácie prinášajú vyučovanie a príbehy ľudí o živote s Bohom, o premene myslenia a nových začiatkoch. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou pomáhajú, aby sa toto posolstvo dostalo k ďalším ľuďom. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: čítame. Každá reč Božia je čistá ako zlato prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. Chceli by ste sa aj vy vo svojom živote dostať k informáciám, ktoré sú hodnoverné a spoľahlivé? Ak ste dnes v situácii, v ktorej si neviete poradiť, máte strach alebo len potrebujete počuť, že ste milovaní, nájdite si dnes vo svojej voľnej chvíli čas sadnúť k Božiemu slovu a pozbuďte sa knihou prísloví.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Špecializovaný trestný súd koncom mája tohto roku uznal komunistickú stranu Slovenska a 7 jej funkcionárov v súvislosti s billboardovou kampaňou za vinných zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Súdca v tomto prípade uložil 7 fyzickým osobám peňažné tresty vo výmere 1000 eur. 7 odsúdení ešte v roku 2020 schválili billboardovú kampaň pri príležitosti 100. výročia založenia komunistickej strany, ktorá obsahovala vyobrazenie neprekríšeného kosáka s kladivom a tiež text Bez socializmu to nepôjde. Európska komisia vo štvrtok oznámila, že cloudové služby spoločnosti Amazon Web Services a Microsoft Azure by mali podliehať prísnejším pravidlám hospodárskej súťaže v Európskej únii, keďže podľa jej predbežného hodnotenia majú dominantné postavenie na trhu. Európska komisia začala preverovať postavenie oboch spoločností vlani v novembri, hoci nesplňajú všetky kvantitatívne kritériá stanovené v akte o digitálnych trhoch. Brusel sa domnieva, že ich význam na trhu a dlhodobé dominantné postavenie odôvodňujú zaradenie pod prísnejší regulačný režim. Spoločnosti teraz môžu predložiť svoje pripomienky, pričom konečné rozhodnutie sa očakáva ešte tento rok. V poľskom Gdansku sa vo štvrtok začala významná konferencia zameraná na obnovu Ukrajiny po vojne, ktorú však zatienil diplomatický spor medzi Kievom a jeho spojencom Poľskom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa na podujatí nezúčastňuje, pričom jeho neprítomnosť súvisí s napätím vo vzťahoch s Varšavou. Ukrajina totiž prednedávnom pomenovala jednu zo svojich vojenských jednotiek po organizácii, ktorá sa podieľala na masakroch Poliakov počas druhej svetovej vojny. Táto téma vyvolala silné reakcie v Poľsku a viedla k bojkotu účasti ukrajinského prezidenta na konferencii. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok varoval Irán pred spoplatnením lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv. Podľa neho by takýto krok mohol vytvoriť nebezpečný precedens, ktorý by sa rozšíril aj na ďalšie strategické námorné trasy vo svete. Šéf americkej diplomácie zároveň zdôraznil, že Spojené štáty majú záujem o mierovú dohodu s Iránom po nedávnom podpise memoranda o ukončení vojny na Blízkom východe, nie však za každú cenu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Vítam vás pri dnešnej relácii Žiť vierou. Moje meno je Anička Kunstová a túto reláciu budeme mať rozdelenú do troch častí. V prvej časti si prečítame zo životopisu Božieho služobníka Sadhu Sundara Singha, ktorý žil v rokoch 1889 až 1929. V druhej časti tu budem mať hostia, s ktorým sa budem rozprávať na tému, o ktorej si budeme aj čítať. Téma dnešnej relácie Žiť vierou je veľká sloboda. No a v poslednej časti sa pozrieme do Božieho slova, ako to aj my môžeme uchopiť pre nás, ako to môžeme začať žiť. Tak ja vám prajem príjemné počúvanie, začneme čítaním z knihy zo životopisu Sadhu Sundara Singha. 30. mája 1920, takmer 5 mesiacov po odchode z Indie, dorazil do prístavu New York. Spoločnosť zvaná Pond Lisen sa ponúkla, že mu usporiada prednáškové turné po Amerike. Avšak krátko po vylodení v New Yorku sa dozvedel, že bol to biznis, nie kresťanská služba a že skupina plánovala na jeho propagácii zarobiť veľké peniaze. Bez ohľadu na to, ako sa pozeral na situáciu, Sundar nemohol súhlasiť, aby jeho náboženské presvedčenie bolo predávané týmto spôsobom. Dohodu zrušil a ostal v Spojených štátoch bez cestovného programu. Potom sa modlil a prosil Boha, aby mu ukázal, čo má robiť ďalej. O dva dní neskôr stretol jedného kresťanského prednášajúceho z teologického seminára, Franka Buchmana. Profesor bol Sundarom taký ohromený, že sa ponúkol usporiadať pre neho menšie turné po krajine a robiť mu spoločníka na ceste. Sundar kázal v zbore v rôznych mestách. Pozvali ho kázať aj na konferenciu pre kresťanských študentov. Konferencia sa konala pri jazere v štáte New York, kam Sundar pricestoval. Počas konferencie hovoril na zhromaždení pod širým nebom na brehu jazera. V skorých večerných hodinách, keď zapadalo slnko, sa Sundar postavil chrbtom k vode a povedal 800 zhromaždeným študentom: Amerika je blízko kráľovstva Božieho, ale nie je z neho. Predstavte si to takto. Jeden veľký tiger naháňal poľovníka, ale poľovník sa nebal. Vedel, že sa blíži k úkrytu a že vlastní kľúče od dverí tohto prístrežka. Keď ale dobehol k dverám, na svoje zdesenie zistil, že nemá kľúč. Jediné, čo delilo poľovníka od bezpečia, bola hrúbka dverí. Napriek tomu vedel, že je odsúdený na záhubu. Mnohí Američania sú ako ten poľovník. Vedia, v čom spočíva ich záchrana, ale nevyužívajú ju. Po študentskej konferencii cestoval Sundar ďalej do Chicaga. Potom prešiel cez Kansas, skôr ako zamieril do San Francisca. Keď dorazil do San Francisca, opýtal sa ho jeden novinár, čo chce v Spojených štátoch dosiahnuť. Sundar odvetil: Nesnažím sa obrátiť Ameriku na kresťanstvo. Prišiel som iba ako svedok toho, čo pre mňa urobil Kristus. Amerika už je kresťanským národom. No hoci má Amerika veľa úprimných kresťanov, väčšina ľudí tu nemá nejaké náboženstvo. Tu, kde je ľahké mať náboženstvo, kde sa viera ponúka na každej strane a nikto nie je prenasledovaný za to, že je kresťanom, mal by byť život kvôli kresťanstvu šťastný a pokojný, ale nie je. Namiesto toho vládne ruch a honba za peniazmi, pohodlím a potešením. A to všetko zatemňuje myšlienky na náboženstvo, pretože v tejto krajine je také ľahké veriť. Američania neocenujú, aká útecha je v náboženstve. Kedysi pštros vedel lietať, ale pretože nikdy nepoužíval svoje krídla, stratil túto schopnosť. Práve tak ľudia, ktorí si nevážia vieru svojich otcov, ju stratia.

0: Milí poslucháči, my budeme ďalej pokračovať v relácii Žiť vierou a naša dnešná téma, o ktorej sa rozprávame, je veľká sloboda. A ja som veľmi rada, že moje pozvanie prijala moja kolegyňa Kika Matúšková.
1: Ahojte, ahojte.
0: A teba naši poslucháči už veľmi dobre poznajú, ale vedela by si prezradiť nejakú zaujímavosť o sebe alebo nejaký tvoj koníček, obľúbené jedlo, niečo, čo naši poslucháči nevedia o tebe?
1: Tak možno nevždy spomínam takú vec, že mám veľmi rada florbal. To bola asi nečakaná informácia.
0: Áno, to ani ja neviem.
1: Hej, veľmi rada by som si zahrala, ale už som to nehrala dosť dlho, takže ako náhle bude príležitosť, tak si to veľmi rada zopakujem. Ďalej mám rada divadlo, v tom zmysle, že akože aj chodiť do divadla je super, ale veľmi rada sa učím aj hrať herectvu. Tomu som sa venovala vlastne aj od malička. A píšem blog, to je taká možno aj celkom nová vec. A veľmi rada hovorím o Pánu Bohu, o tom, čo ma On učí, o tom, čo mi On hovorí, a myslím si, že je super si nájsť nejakú formu, ktorou to môžeme odovzdávať ďalej. A najnovšie mám rada už aj krémeš. To som nemala rada asi celý život. Ale vlastne bola som u môjho snúbenca a jeho rodiny a tam ma naučili robiť taký fajný domáci. Tak akože toto je moja taká nová obľúbená vec.
0: Tak ďakujeme, že si prezradila takéto infošky, čo sme aj u tebe. Dokonca ja som nevedela o tom florbale, to som úplne prekvapila.
1: Musíme si zahrať potom.
0: Áno. No a dnes sa pozrieme teda spolu na tému Veľká sloboda. Na úvod by som aj prečítala jeden text, ktorý je v prvom liste Korinťanom v 6. kapitole v 12. verši. Tam je napísané, že všetko smiem, no nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa nedám zotročiť. Kika, ty si zažila niečo takéto vo svojom živote, že si vedela, že smieš, ale neosoží ti to.
1: Tak hneď ako počujem tieto verše, tak mi napadajú presne veci, ktoré si zvykneme možno aj tak ospravedlňovať, že veď na tom nie je nič zlé, ale vlastne neuvedomujeme si, že tam je niečo aj proti nám namierené, hej, že nás to môže zotročiť, že sa púšťame do niečoho, čo akože sami si tým škodíme, ideme sami proti sebe, ale čo je horšie, ideme proti Bohu, ktorý nám chce dať plný život a my sa vlastne na to trošku vykašleme. A ak by som mala byť taká konkrétna vo svojom živote, tak napríklad mne Pán Boh ukazoval a ukazuje veľmi jasne, že napríklad ja si musím dávať pozor na to, že čo pozerám, čo počúvam a takéto veci, že napríklad aké seriály. A teda si nemyslím, že je hriešné pozerať filmy alebo pozerať seriály, hej, že to je v pohode, ale treba si dávať pozor na to, že aké seriály a čo tam pozeráme, čo vlastne nechávame, aby nám prenikalo do srdca. A u mňa osobne to bol jeden taký seriál, o ktorom som si myslela, že on je taký starší, že tak hádam si tam nebudú dovolovať, hej, až tak ako v tých novších filmoch a seriáloch, nejaké také necudné veci, alebo ako to povedať. Ale dovolovali si a mala som pár dní za sebou, čo som si pozrela niekoľko epizód a potom sa mi snívali sny, ktoré vôbec akože vôbec neboli vhodné. A prepojím to s tým, že ja keď som mala asi 11-12 rokov, tak ja som pozerala pornografiu. To je asi na ďalší iný príbeh, niekedy na budúce, ale vlastne Pán Boh ma od toho úplne očistil a som proste už roky v pohode, ale akoby všimla som si taký motív, že raz, keď sme niečomu podľahli, tak to môže zostať ako také citlivé miesto, aj napriek tomu, že je to vyhratý boj, tak diabol si vie použiť toto citlivé miesto a vie tam znova prísť. A mne sa to prepojilo s týmito seriálmi, že keď som dopozerala veci, kde boli možno iba nejaké narážky, hej, a tak sa mi hneď snívali také sny podobné tomu, čo som pozerala pred tými neviem koľkými rokmi, hej. A bolo to úplne, ja som bola totálne znechutená z toho, lebo človek to už fakt nechce mať pred očami a hnusí sa mi to a je to hrozné. A viem, že si nevyberiem asi, že čo sa mi bude snívať, ale vyberiem si, čo budem pozerať. Takže toto bolo to, na čo ma Pán Boh upozornil a myslím, že to súvisí aj s týmito slovami, že všetko smiem, ale nie všetko mi osoží, alebo že všetko smiem, ale nedám sa zotročiť. A toto, táto žiadostivosť, ktorá nie je teda zdravá, tak tá nás dokáže zotročiť, hej, že akákoľvek v podstate žiadostivosť aj sexuálna mimo tvojho manželstva je vlastne hriešná. Hej. Mm-hmm. Čiže toto ťa naozaj môže zotročiť. Ja teda hovorím to z vlastnej skúsenosti.
0: Mm-hmm. A čo tebe tak pomáha pri tých rozhodnutiach?
1: No, ja v prvom rade premýšľam nad tým, že či je s tým Pán Boh v pohode. Hej, že keď sa aj rozhodujem pre niečo, tak chcem sa napríklad spýtať Pána Boha, že či on je s tým v pohode. Ak to teraz našiem napríklad aj na tie seriály, tak ja som sa jeho musela spýtať, že či on je s tým v pohode. Mm-hmm. Dokonca som tušila, že s tým není v poriadku, tak som tú otázku odkladala. Mm-hmm. Ale potom mi tak úplne jasne ukázal, že Kristi, že treba povinášať proste zlé veci z tvojho srdca, lebo potom sama nežiješ naplno, hej. A takže toto je moja prvá otázka, že či do môjho rozhodnutia, akékoľvek to už je rozhodnutie, môžem zavolať Pána Boha, aby mi to požehnal. Uh-huh. Ak to je niečo, čo mi on nemôže požehnať, lebo je to odveci, hej, lebo je to niečo, čo sa jemu nepáči, alebo nám to narúša vzťah, alebo to škodí mne, tak vlastne asi to je blbé rozhodnutie, ale potom sú tu napríklad aj také rozhodnutia, možno ak aj teraz počúvate niektorí z vás, milí poslucháči, ktorí nemáte vzťah s Pánom Bohom zatiaľ, tak vlastne podľa mňa je super sa aj pozerať na to, že či to, čo idete urobiť, škodí vám alebo niekomu inému. Že toto je tiež taký dobrý indikátor. Ja verím, že tento indikátor je tiež od Pána, hej. Takže asi takto sa rozhodujem.
0: Uh-huh. Ďakujem za tvoje odpovede a ja o tebe viem, že aj vlastne si bola zavolaná aj do modelingovej agentúry.
1: Áno.
0: A chcela by som sa teda dotknúť tejto témy, že by ma zaujímala táto oblasť modelingu v tvojom živote, že aký je tvoj príbeh v tejto oblasti a možno ako sa na to pozeráš.
1: Uh-huh. Je to super téma na to, aby sme mohli o nej diskutovať viac, pretože takisto, ako som už spomenula, že je to možno taká oblasť, ktorá sama o sebe nie je hriešná, ale dá sa zneužiť, alebo dá sa vykonávať tak, že potom je to hriešné. Mm-hmm. Hej, že samozrejme tú žiadostivosť, ktorú som spomenula, myslím si, že aspoň dúfam, že som sa nedostala na žiadne fotenie, ktoré by mohlo nejak žiadostivo spôsobovať v tých ľuďoch, ktorí sa na to pozerajú. Aspoň teda dúfam, neviem, ale mala som vtedy asi teda 16 alebo 17 rokov. Nešlo o žiadne štúdiové fotky, nešlo o žiadne profesionálne fotky, bolo to čisto, že kamaráti alebo teda známi, ktorí ma zavolali, ktorí nemali budget na to, aby si zavolali modelky a modelov z normálnych agentúr, tak ma proste zavolali, že či to proste môžem ísť spraviť s nimi tie fotky a tak. A ono išlo väčšinou o naozaj krásne veci, že to boli super proste estetické, kreatívne, krásne mm-hmm. výtvory a nemám nič proti tomu, mňa to vlastne aj dosť bavilo a naozaj teraz možno keby, že ma zavolajú a viem dopredu, čo ideme fotiť, tak v pohode, lebo dá sa tým niečo super vyjadriť. Ale vlastne potom som sa dostala do dvoch agentúr, nebudem ich teda menovať, ale boli to také dosť známe agentúry na Slovensku, ktoré mi obidve povedali, že chcú so mnou podpísať zmluvu, ale že musím vyrásť 2 cm. Ja som merala 168 cm, potrebovala som mať 170 a potom som vedela, že ešte by odo mňa aj chceli, aby som schudla. Čo akože pre mňa osobne bolo také, že ja absolútne odmietam chudnúť, hej, že to proste nechcem robiť a počula som aj rôzne príbehy mojich kamarátiek, ktoré boli v týchto modelingových agentúrach a čo mi tam už hneď začalo smrdieť, bolo to, že v podstate nechcem teraz krivdiť jednotlivcom, ale ako celok, keď to zoberiem, tak ťa neberú ako modelku, ako človeka, ale v podstate si iba no, nejaký taký, nechcem povedať, že vešiak, mm-hmm. ale si kvázi niekto, na kom môžu proste aj zarobiť a tak ďalej. A počula som od dievčat fakt niektoré až hrozivé scenáre, čo sa stalo, hej, že napríklad musela jesť modelka antikoncepciu, aby mala peknú pleť mm-hmm. a potom mala z toho trvalé zdravotné problémy alebo nutili jednu moju kamarátku tak chudnúť, že doteraz po rokoch proste nie je normálne. Skončila s anorexiou v nemocnici, dostala sa z toho chvála Bohu, ale proste má to trvalé následky a teraz nechcem hovoriť, že celý ten priemysel je iba temnota a neviem čo, ale začala som si tak klásť otázku, že či je toto v pohode, že kto vie, do čoho by som bola zatiahnutá ja a kto vie, ako ja, ako človek, by som reagovala na tie veci, ktoré odo mňa oni chcú. A ja som vtedy, akurát keď som mala tých 16-17, som začala Pána Boha tak nanovo hľadať celým srdcom a preto som ho pozvala aj do tejto otázky, že čo mám vlastne robiť. A on mi povedal, že budeme čakať, že či vyrastiete 2 cm, alebo niečo to reálne, ja som to tak brala, že ak vyrastiete 2 cm, je to v pohode, podpíšete zmluvy, dvere mám otvorené, idem si precestovať svet a budem modelka, hej. Úžasné plány, no ale vlastne ja som nič nevyrastla, ani o milimeter. A potom, keď som mala možnosť si to ešte viac premyslieť a ešte byť tak bližšie pri pánovi, tak mi ukazoval, že kebyže podpíšeš tie zmluvy, musíš vlastne robiť všetko, čo ti povedia, inak sú tam veľké pokuty. A ty by si nechcela robiť všetko, čo ti povedia, lebo by to prekážalo mne, to ako teraz parafrázujem Pána Boha, hej. A vtedy som si uvedomila, že wow, že asi to teda nechcem robiť. Že takto na voľnej nohe je to o niečom inom, keď sa môžeš dohodnúť s tými ľuďmi, ale keď už sa niekomu upíšeš, hej, tak je to oveľa ťažšie potom. A potom, keď som sa rozhodla už sama za seba, že či vyrastiem, nevyrastiem, či schudnem, neschudnem, že proste nepôjdem do toho, tak vlastne vtedy si pamätám, že po nejakých, neviem, možno už keď som mala 18-19, som sa merala a som mala normálne, že 170. Ako keby, že znova je tu tá šanca, ale už som vedela teda, že nie, že nechcem ísť. Takže to bolo také zaujímavé aj od Pána Boha.
2: Ďakujem za tvoje odpovede. My budeme po hudobnej prestávke pokračovať ďalej.

0: Po krátkej hudobnej prestávke budeme ďalej pokračovať v našej téme Veľká sloboda. A možno niekto si predstaví, že hovoríme o tom, ako žiť v slobode a ako si užívať tento život. My práve, že hovoríme o tom, že Božie slovo nás pozýva, že všetko smieme, ale nie všetko nám osoží. A rozprávam sa s mojím hosťom Kikou Matuškovou na túto tému. A čo pre teba, Kika, znamená sloboda a život v slobode?
1: Ja som si nedávno uvedomila, že skutočná sloboda znamená vedieť povedať áno, ale aj nie. Že rovnako ako vieme prikyvovať na veci, že jasné, však všetko môžem, tak rovnako slobodne, bez toho, že by sme si mysleli, že teraz sa nám nejak ukráti zo života alebo zo zážitkov, povedať aj nie. A toto je pre mňa veľmi podstatné, že keď napríklad by sa ma niekto spýtal, že Kika, prečo sa napríklad nechceš ísť opiť, alebo napríklad, že prečo žiješ v čistote pred svadbou, hej, že prečo nespávaš so svojím partnerom mimo manželstva, hej, tak moja odpoveď nie je, že lebo to mám prikázané od Pána Boha, akože áno, ale skôr v tom zmysle, že no lebo môžem, hej, lebo som slobodná to neurobiť. A podľa mňa, aj keď si možno teraz tak chceme skontrolovať, že či sme skutočne slobodní, tak skúsme povedať nie nejaké veci, čo nás možno aj teší, ale možno to nie je úplne v poriadku. A skúsme, že či to dokážeme vôbec povedať nie tej veci, pretože ak to nedokážeme povedať, môže to hovoriť o tom, že nie sme skutočne slobodní.
0: V inom texte v Božom slove je napísané, že kde je duch Pánov, tam je sloboda. Ako ty rozumieš tejto slobode?
1: Ja spomeniem jeden príbeh, keď som mala asi 16-17, bola som na takom kresťanskom tábore letnom, bolo to pre mňa teda prvý raz a úplne na začiatku nám tam hovorili také táborové pravidlá všelijaké a ten, čo to vtedy viedol, tak povedal tak veľmi s láskou a citlivo, že pokiaľ

0: sa úplne vzopriem, že to čo je za myšlienku, že vedia, ja som slobodná, ja si môžem robiť, čo chcem, že prečo by mne mal niekto zakazovať prejavovať lásku voči môjmu frajerovi, hej, že veď ja si môžem robiť, čo chcem a tak ďalej. Ale na tomto chcem ilustrovať aj toto, čo si hovorila Ani, že kde je duch pánu, tam je sloboda, by tieto slova by nemali byť našou nejakou výhovorkou, ktorá je vytrhnutá z kontextu, ale práve myslieť na to, čo nám Pán Ježiš hovorí. Pán Ježiš nám hovorí, že máme milovať druhých, dokonca je napísané v jednom texte, že máme druhých pokladať hodnejších od seba. To znamená, že ja keď budem nasledovať Ježišov príklad, keď ho chcem nasledovať, tak sa nebudem vyhovárať, že ja som slobodná sa prejavovať, ako chcem, ale budem hovoriť, že alebo budem si všímať, že ako sa kto asi má, či tým náhodou svojim správaním neublížim niekomu druhému. Čiže asi takto to vnímam.
1: To je super, ďakujeme aj za toto zdieľanie. A ja keď som rozmýšľala nad touto témou, tak som si spomenula na také vety, ktoré ako kresťania niekedy zvykneme používať. Napríklad taká veta, že mňa vedie Boh, cítim sa slobodný neurobiť to, čo mi povedala moja autorita v zbore, v rodine. Čo si o tomto myslíš?
0: Hej, ono to znie veľmi duchovne, keď to človek povie ako výhovorku a chápem to, akože je dosť možné, že ja som to niekedy urobila, ale ide o to myslieť na ten princíp, že autority máme od Pána. Máme ich od Pána Ježiša, je to napísané v Božom slove, že autority sú od Neho a máme ich proste počúvať a možno ani nie kvôli tomu, že tí ľudia sú takí úžasní a bezchybní, ale kvôli tomu, že Boh ich sem dal a ja mám dôverovať Bohu natoľko, že budem proste počúvať, čo mi hovoria autority, a či sú to už rodičia, alebo presne ako si povedal, niekto v zbore, šéfovia, proste učitelia, hej, sú to tvoje autority a ja mám až taký pocit, že ak podvediem ich, tak kvázi robím voči Bohu priestupok, ako keby som sa snažila podviesť Boha, hej, že nehovorím teraz, že oni sú mi Bohmi, ale asi chápete, ako som to myslela. A mne pri tom napadla taká smiešná vec ešte, že samozrejme, keď ťa autority, ja neviem, keby sa náhodou stalo, že ťa tlačia do niečoho, čo nie je úplne biblické a čo je proti Bohu, tak samozrejme, že vyššou autoritou je Pán Boh, hej. Mm-hmm. Napadla mi iba úplne taká smiešná vec. Prepačte moji rodičia, že to spomínam, ale ešte dávno, keď videli moji rodičia, že mám toho veľmi veľa do školy, proste mala som milión krúžkov a neviem čoho a nestihala som sa proste niekedy naučiť na nejaký test, ale bola som taký perfekcionista, že som sa snažila. Keď už videli, že som zúfala, tak boli takí, že napíš si ten ťahák však v pohode, že my s tým nemáme problém, však vidíme, že sa snažíš, ale že proste, veď možno sa to učivo naučíš popri tom, ako si robíš ten ťahák, hej, a tak až, no tak na čom je potom ten ťahák, hej, že to mi nejak nesedí. Ale vtedy som to riešila s Pánom Bohom a Pán Boh ma tak upozornil, že akože hej, rodičia ti toto hovoria, alebo momentálne tak premýšľajú, možno už dnes by tak nepremýšľali, ale ja ti hovorím, že je to podvod. Je to podvod aj proste voči tvojim učiteľom a voči mne, hej. Čiže toto bol možno aj pre mňa taký príklad, že áno, autority, ale zas, keď to ide proti Bohu, to, čo ti kážu, tak nemáš výhovorku pred Bohom a treba posluchnúť Pána.
1: Ďalšia oblasť, ktorej by som sa chcela dotknúť v tejto relácii, je obliekanie. Možno je to teda trochu téma viac pre mladých, ale na druhej strane myslím si, že sa to dotýka každého jedného z nás, kto sa ráno postaví pred skriňu a vyberá si oblečenie. Žijeme v dobe, kedy tá móda je rôzna. A ako vidíš ty, ako kresťanka, tú slobodu v obliekaní?
0: Tak ja som sa tiež zastávala, kedy si teraz sa tiež vrátim k tomu obdobiu, kedy som tak spoznávala Pána na novo a som ho tak naplno vpúšťala do môjho života, do každej oblasti, aj do obliekania. Ja som sa tiež zastávala vtedy tej teórie, že tak ale to nie je môj problém, že niekto sa na mňa pozrie so žiadostivosťou, že však to nech si on rieši, hej, to nech si chlapci vyriešia, proste, že to je s nimi niečo zlé. A potom ma upozornila
1: úžasné, že?
0: Áno. No. A potom ma upozornila jedna moja vtedajšia vedúca na mládeži, Marušku Grexovú, pozdravujem. Ona ma super upozornila, tak naozaj s láskou veľkou, že vieš čo, Kika, že poďme sa na to pozrieť z inej strany. Ešte si aj pamätám, že vtedy som mala pekne krátku sukňu oblečenú. A bola taká, že skúsme sa pozrieť na to z tej strany, že vlastne ty im nepomáhaš, keď sa neoblečieš cudne. A nielenže im nepomáhaš, ale je napísané, že ktokoľvek zvedie jedného z týchto maličkých, tak vlastne si zaslúži veľký trest. Pán Ježiš tam hovorí o dosť drsnej veci, hej, že o

0: hodení do mora s takým kameňom, aby už si, no proste, celé zle. Takže je to dosť drsné byť v postavení toho, kto zvádza na hriech. Dokonca sa tam spomína aj, že dokonca ten človek je na tom ešte horšie, ako ten, čo sa nechá zviesť. Takže tak som si uvedomila, že aha, tak to nie je iba problém na strane chlapcov napríklad a mužov, ale že ja potrebujem začať u seba a ja nemôžem si dovoliť nejak vedome zvádzať tých chalanov, hej, že samozrejme istá časť je aj na nich, ale je to aj na nás a potrebujeme byť v tom určite zodpovedné, čiže vedieť, možno ak si aj nie ste isté, že teraz hovorím k dievčatám, k ženám, ak si aj nie ste isté, či je to cudné alebo nie a chcete si niečo obliecť, možno sa aj popýtať iných kresťaniek a spýtať sa, že či je to v pohode, hej. Takže asi tak.
1: A kde podľa teba začína kompromis v našich životoch namiesto slobody, ktorú nám dal Boh?
0: Ja si predstavujem také, môžete si to so mnou predstaviť, také okuliare, že každý sa buď pozerá, kto už verí v Pána Boha, možno aj tí, ktorí v Neho ešte neuverí, že buď sa pozeráme cez také okuliare, že Pán Boh trestá a proste je prísny a vlastne vidíme iba to, že my sme hriešni a pred ním sme strašne maličky. Alebo má človek také okuliare s takými skličkami, že milosť a proste Pán Boh nám všetko odpustí, takže všetko môžem, lebo aj tak mi to napokon odpustí a proste jeho milosť naozaj trvá na veky, jeho milosť siaha do všetkého, proste, že to je v pohode, všetko mi raz odpustí a ja si myslím, že v niektorých veciach akože obidve sú, majú niečo do seba, hej, že je to pravda, ale že ako keby taký ideál, ktorý by sme sa mali snažiť mať, že jedno skličko také v tých okuliaroch a druhé také, že myslieť aj na to, že áno, Pán Ježiš je prísny. Mm-hmm. Pán Boh nám dáva naozaj prísne pravidlá kvázi, ale je to aj pre naše dobro, preto aby chránil nás, našich blízkych, ale preto aby chránil náš vzťah s ním. Čiže áno, je prísny a má problém proste s našim hriechom. Má problém s našim hriechom, ináč by Ježiš neprišiel a nezomieral za ňo na kríži. Ale druhá vec je, že áno, treba myslieť aj na tú milosť a na to, že Pán Boh naozaj nám chce odpustiť. Ale vlastne tie kompromisy podľa mňa začínajú vtedy, keď myslíme možno veľmi na to, že a veď on odpustí všetko a tým pádom sa nemusím ani snažiť. A k tomu by som iba povedala takú vec, že áno, jeho milosť, pokiaľ si prešiel cez pokánie, pokiaľ si olutoval úprimne svoje hriechy a prijal Pána Ježiša Krista, tak áno, jeho milosť je tvoja, hej, že môžeš si úplne privlastniť a žiť v milosti. Amen. Ale je úplne až hlúpe, by som povedala, znova sa púšťať na schvál vedome do niečoho hriešného a robiť zase kompromisiky v nejakých maličkostiach, aj keď, pretože vlastne to odpustenie, iným slovom, ja by som povedala, že to je také vyliečenie nás, že Pán Boh naozaj nás prišiel vyliečiť aj takto duchovne ako z hriechov. A to je asi taká logika, ako keby, ja neviem, ja som mala zlomenú nohu, keď som mala asi 9 rokov a proste 2 mesiace som ju mala v sádre a to je asi taká logika, ako keby som 2 mesiace čakala, kým sa mi vylieči, dali mi dolu sádru a ja si ju znova naschvál zlomím. Hej? Že to, asi také je to robiť proste kompromisy a ísť zase hlavou proti múru.
1: Tak ďakujem za tvoje odpovede, že si sa zdieľala aj s touto témou o veľkej slobode. Verím, že to bolo povzbudením aj pre každého jedného, kto to počúval. Tak sa s tebou teraz lúčim.
0: A ja sa lúčim s vami a som veľmi rada, že sme sa mohli rozprávať o tejto, myslím, že dosť dôležitej téme, takže ďakujem.

Dnešná téma relácie Žiť vierou je veľká sloboda a rozprávali sme sa s Kikou o tom, že nie všetko nám prospieva. Verš, o ktorom sme hovorili, bol z 1. listu Korinťanom 6. kapitoli v 12. verši a prečítam, čo je tam napísané. Všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť. V príbehu, ktorý sme na začiatku čítali od Sadhu Sundara Singha, sme mohli vidieť taký jeho pláč v srdci, keď videl ľudí, ktorí môžu žiť s Kristom, ale radšej sa naháňajú za peniazmi, svojim biznisom. A tento misionár hovoril, že práve v krajinách, kde je tak ľahké veriť, lebo ťa nikto neprenasleduje za tvoju vieru, je tak ťažké byť veriacim. Ja som si uvedomila, že je to pravda. My tiež v našej krajine nezažívame prenasledovanie za to, že veríme v Ježiša, že o ňom hovoríme. Žijeme v krajine, kde sa veľmi veľa ľudí hlási ku kresťanstvu a dokonca ho ani nemusí praktizovať. A práve tieto veci nás môžu viesť k takej slobode, že ten svet sa dostáva do nás. Božie slovo v inom texte, konkrétne v liste Rímskym, 12. kapitole, nás na to upozorňuje a v prvom verši je napísané: Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú, svetu, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A druhý verš. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. A toto je taká výzva pre každého jedného z nás, ak chceme žiť ten život viery. Potrebujeme sa oddeliť od tohto sveta. Nežiť vo veľkej slobode, že no veď to je v pohode, môžem aj ja, veď takto žijú aj iní. My sa nepripodobňujme tomuto svetu, ale premeňme sa obnovením mysle, aby sme rozpoznávali, čo je Božia vôľa. Lebo áno, môžem všetko, ale nie všetko mi prospeje. Môže ma to zašpiniť a dokonca ma to môže oddeliť od Boha tak ďaleko, že potom nakoniec budem stáť pred Bohom a budem vedieť, že som zlyhal, že som žil nie podľa toho, ako on chcel. Tak si myslím, že je to taká riadna výzva, aby sme žili život podľa Božích nariadení a aby sme si vážili to, čo máme, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu, aby sme sa učili rozpoznávať, čo je vôľa Božia. A to ja prajem každému jednému z nás v tých našich situáciách, kde sa nachádzame, aby sme to vedeli rozpoznať a aby sme vedeli takto žiť. Žiť vierou je to výzva. Chce to od nás to, že budeme musieť sa oddeliť od kompromisov. Budeme možno iní. Budeme plávať proti prúdu a nebude nám to vždy príjemné. Ale stojí to za to, lebo raz sa postavíme pred nášho kráľa. Budeme pred ním stáť a on sa nás na to bude pýtať, ako sme reagovali, aký sme zachovali postoj, že či sme sa vyhovárali, alebo sme žili podľa toho, ako on nám prikázal. Tak ja každému jednému z nás aj teraz na záver tejto relácie prajem, aby sme vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, čo je dobré, milé a dokonalé. Tak naša dnešná téma Žiť vierou bola veľká sloboda, ktorá nás však vie odviesť od toho Božieho plánu. Tak na to si dávajme pozor. Ja sa s vami teraz lúčim a prajem vám ešte pekný deň.

0: prichádza do programu Rádia 7 Malá zmena. V sobotu ráno po 7 si na miesto vyučovania môžete naladiť obľúbenú reláciu Navigácia na ceste a po 21. sa môžete tešiť na reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú.
1: No a v nedeľu po 13. počúvajte reláciu Hudobný klub a po 17. hodine si môžete vypočuť ďalšiu kapitolu z knihy Stopy v piesku. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Reklama.
3: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami? Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.
4: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Špecializovaný trestný súd koncom mája tohto roku uznal Komunistickú stranu Slovenska a 7 jej funkcionárov v súvislosti s billboardovou kampaňou za vinných zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Súdca v tomto prípade uložil 7 fyzickým osobám peňažné tresty vo výmere 1000 eur. 7 odsúdení ešte v roku 2020 schválili billboardovú kampaň pri príležitosti 100. výročia založenia Komunistickej strany, ktorá obsahovala vyobrazenie prekríšeného kosáka s kladivom a tiež text Bez socializmu to nepôjde. Európska komisia vo štvrtok oznámila, že cloudové služby spoločnosti Amazon Web Services a Microsoft Azure by mali podliehať prísnejším pravidlám hospodárskej súťaže v Európskej únii, keďže podľa jej predbežného hodnotenia majú dominantné postavenie na trhu. Európska komisia začala preverovať postavenie oboch spoločností vlani v novembri, hoci nesplňajú všetky kvantitatívne kritériá stanovené v akte o digitálnych trhoch. Brusel sa domnieva, že ich význam na trhu a dlhodobé dominantné postavenie odôvodňujú zaradenie pod prísnejší regulačný režim. Spoločnosti teraz môžu predložiť svoje pripomienky, pričom konečné rozhodnutie sa očakáva ešte tento rok. V poľskom Gdansku sa vo štvrtok začala významná konferencia zameraná na obnovu Ukrajiny po vojne, ktorú však zatienil diplomatický spor medzi Kievom a jeho spojencom Poľskom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa na podujati nezúčastňuje, pričom jeho neprítomnosť súvisí s napätím vo vzťahoch s Varšavou. Ukrajina totiž prednedávnom pomenovala jednu zo svojich vojenských jednotiek po organizácii, ktorá sa podieľala na masakroch Poliakov počas druhej svetovej vojny. Táto téma vyvolala silné reakcie v Poľsku a viedla k bojkotu účasti ukrajinského prezidenta na konferencii. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok varoval Irán pred spoplatnením lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv. Podľa neho by takýto krok mohol vytvoriť nebezpečný precedens, ktorý by sa rozšíril aj na ďalšie strategické námorné trasy vo svete. Šéf americkej diplomácie zároveň zdôraznil, že Spojené štáty majú záujem o mierovú dohodu s Iránom po nedávnom podpise memoranda o ukončení vojny na Blízkom východe, nie však za každú cenu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás aj dnes bude Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na jednu z povinností zamestnávateľa a to je tá, aby sa snažil byť maximálne čestný. Prečo by to malo byť, Rado, podľa teba?
1: Pozrime do knihy Prísloví 29. kapitola 12. verš, kde sa píše, ak vládca počúval lživé slova, všetci jeho sluhovia budú bezbožní. Čiže ja to vidím ako v rodine, viete, nemusíme deťom vysvetľovať poctivosť a čestnosť a hovoriť o nejakých hodnotách, je dôležité, aby to videli. A to je aj dôležité vo firme, ak je zamestnávateľ nečestný, tak je veľký predpoklad, že aj zamestnanci budú nečestní. Spomínam si na jednu brigádu, ktorú som absolvoval počas vysokej školy, keď som bol v zahraničí, som pracoval v pizzerii a mali sme zakázané jesť akúkoľvek pizzu s nejakými špeciálnymi prílohami, čiže mohli sme jesť iba základnú pizzu, ale žiadne iné druhy. No a to, čo robil náš manažer, bolo to, že proste on, aj napriek tomu, že sme všetci vedeli, že ani on nemôže, tak on si tak smelo naberal rôzne druhy pizze, rôzne ochutiny si na to dával. Potom to, čo sa stalo, časom v podstate jeden skúsil, ďalší skúsil a už to vyzeralo tak, že to pravidlo, ktoré bolo dané, proste neplatilo.
0: Presne tak. Viem, že je to náročné, ale naozaj ten zamestnávateľ musí ísť tým svojim zamestnancom vzorom. Dokonca ešte aj keď neexistuje nejaký vzťah. Viem, že si mi spomínal jeden príbeh pri prijímacom pohovore, tak skús nám ešte ten povedať.
1: Bol to nejaký film, ktorého názov si nepamätám, ale tú scénu si veľmi dobre pamätám. Hľadali pracovníka, ktorý bude mať na starosť ekonomiku, účtovníctvo vo firme a bol tam zamestnávateľ, ktorý už na vstupnom pohovore mu povedal, že bude od neho očakávať, aby sa faktúry robili určitým nečestným spôsobom. A ten dotyčný, ktorý bol na prijímacom pohovore, mal veľmi ťažkú rodinnú situáciu, lebo už bol dlhšie nezamestnaný a fakt tú prácu mu bolo potrebné prijať, ale tým, že bol veriaci, tak aj napriek tej nutnosti zarábať peniaze povedal na prijímacom pohovore, že neberie tú prácu, lebo on konať nečestne nebude. Tým pádom sa s ním rozlúčili na prijímacom pohovore a prešlo niekoľko dní a dostal telefonát z danej firmy, že on bol jediný ten, ktorý takto čestne zareagoval a povedal, že to nepríjme a práve preto ho prijali, lebo práve takéhoto čestného a zodpovedného zamestnanca hľadali.
0: Túto tému by sme ešte možno mohli obohatiť o to, Rado, ak by sme boli na mieste našich poslucháčov, aké iné aktivity by boli tie, ktorým máme ísť vzorom. Ja napríklad viem, že bol som vlastne v istej spoločnosti, kde služobné auto od určitej pozície mohli síce používať na súkromné jazdy, ale museli si ich zaznačovať tí zamestnanci. Tiež si myslím, že sú oblasti, kde vás nikdy z tých zamestnancov možno nemá šancu niekto ako keby odkontrolovať, ako to bolo. Treba si tu však uvedomiť, že pred pánom všetko raz bude odkryté a my to robíme nielen pre tých ľudí, ale pre toho nášho pána. To bola tá jedna vec napríklad s tým autom. Ja si spomínam, že keď ja som mal služobné auto, tak a som išiel na služobnú cestu do Košic. Po návrate v Bratislave mi hovorili, že či tá diaľnica nie je pre lietadla, lebo zistili, že podľa GPS-ka, že som vlastne určitú časť jazdy, čo sa hanbím, ale som vtedy porušoval rýchlo. Čiže tí zamestnanci vidíte, akým spôsobom niekedy, čo si neviete ani predstaviť, naozaj sa tú vašu čestnosť tí vedia alebo nevedia overiť. Tiež viem, že to je s mobilmi alebo s inými vecami. Napadá ti ešte niečo z tých vecí v pracovnom prostredí, ktorými by sme mohli ísť vzorom čestnosti, Rado?
1: No, vyzerá, že Slováci sú najčastejšie chorí piatok alebo pondelok. Tiež som niekde videl takúto štatistiku, čo je zaujímavé. Najmä, keď sme kresťania.
0: Takže to je taký predĺžený víkend, vieš?
1: Predĺžený víkend, hej, je to také, áno, zaujímavé. Ale by sa dalo hovoriť teraz chlapi na materských, hej, že idem na matersku, ale ja pracujem ďalej, nič sa nedie, len ako keby, že využívam tú možnosť brať matersku. Hej, mnoho ďalších takých prípadov.
0: Obchádzanie napríklad s materiálom. Predsa vieš, že sú ľudia, ktorí si len trošku zoberú domov, či nejaký papier, ktorý určite firme nebude chýbať 2-3 balíčky do tlačiarne.
1: A predsa len ešte jeden príklad mi napadol jeden známy, ktorý bol šéfom jedného závodu. Oni vo fabrike zistili, že napriek tomu, že majú určitý počet fajčiarov počas dňa, zistili, že v noci nikto nefajčí. Tak im to nedalo, tak oni zaviedli kamery do prevádzky a sa zistilo, že v podstate sa fajčí, len bohužiaľ sa tak prechádzalo cez tie turnikety bez toho, aby sa odklikli. Uh-huh. Takže ako sa hovorí, že lož má krátke nohy.
0: Takže to bolo aj dnes s odkazom, aby všetci tí, ktorí ste alebo budete vedúcimi, nadriadenými niekomu, ste boli najčestnejší, ako len môžete byť v tej svojej práci, lebo aj to prináša Bohu slávu. To bolo Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

0: sa. V Biblii čítame, každá reč Božia je čistá ako zlato prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. Chceli by ste sa aj vy vo svojom živote dostať k informáciám, ktoré sú hodnoverné a spoľahlivé? Ak ste dnes v situácii, v ktorej si neviete poradiť, máte strach alebo len potrebujete počuť, že ste milovaní, nájdite si dnes vo svojej voľnej chvíli čas sadnúť k Božiemu slovu a pozbuďte sa knihou prísloví.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Špecializovaný trestný súd koncom mája tohto roku uznal komunistickú stranu Slovenska a siedmých jej funkcionárov v súvislosti s billboardovou kampaňou za vinných zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobod. Súdca v tomto prípade uložil siedmým fyzickým osobám peňažné tresty vo výmere 1000 eur. Siedmi odsúdení ešte v roku 2020 schválili billboardovú kampaň pri príležitosti 100. výročia založenia komunistickej strany, ktorá obsahovala vyobrazenie prekríšeného kosáka s kladivom a tiež text Bez socializmu to nepôjde. Európska komisia vo štvrtok oznámila, že cloudové služby spoločnosti Amazon Web Services a Microsoft Azure by mali podliehať prísnejším pravidlám hospodárskej súťaže v Európskej únii, keďže podľa jej predbežného hodnotenia majú dominantné postavenie na trhu. Európska komisia začala preverovať postavenie oboch spoločností v lani v novembri, hoci nesplňajú všetky kvantitatívne kritériá stanovené v akte o digitálnych trhoch. Brusel sa domnieva, že ich význam na trhu a dlhodobé dominantné postavenie odôvodňujú zaradenie pod prísnejší regulačný režim. Spoločnosti teraz môžu predložiť svoje pripomienky, pričom konečné rozhodnutie sa očakáva ešte tento rok. V poľskom Gdansku sa vo štvrtok začala významná konferencia zameraná na obnovu Ukrajiny po vojne, ktorú však zatienil diplomatický spor medzi Kievom a jeho spojencom Poľskom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa na podujati nezúčastňuje, pričom jeho neprítomnosť súvisí s napätím vo vzťahoch s Varšavou. Ukrajina totiž prednedávnom pomenovala jednu zo svojich vojenských jednotiek po organizácii, ktorá sa podieľala na masakroch Poliakov počas druhej svetovej vojny. Táto téma vyvolala silné reakcie v Poľsku a viedla k bojkotu účasti ukrajinského prezidenta na konferencii. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok varoval Irán pred spoplatnením lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv. Podľa neho by takýto krok mohol vytvoriť nebezpečný precedens, ktorý by sa rozšíril aj na ďalšie strategické námorné trasy vo svete. Šéf americkej diplomácie zároveň zdôraznil, že Spojené štáty majú záujem o mierovú dohodu s Iránom po nedávnom podpise memoranda o ukončení vojny na Blízkom východe, nie však za každú cenu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Naladené máte Rádio 7, my hráme výlučne kresťanské piesne a možno už som teda dostala aj taký feedback, že možno vám niektoré z nich ani neznejú, že toto je kresťanská pieseň a možno niektoré viac, možno niektoré menej, ale môžeme vás ubezpečiť, že to tak je. Snažíme sa hrať naozaj moderný worship zo zahraničnej produkcie, ale aj z tej domácej. Tak vás vítam, už akúkoľvek obľúbenú pesničku máte, tak verím, že ju aj dnes pre vás zahráme. Dnes majú meniny všetky Adriány, toto meno má latinský pôvod a jeho význam je prichádzajúca od mora, tak to už je naozaj taký pravý letný závan. Ja sa už veľmi teším, keď najbližšie budem môcť byť pri mori, pretože aj práve z týchto letných dovoleniek mi prichádza taký čas odpočinku a spočinutia pri Bohu, kedy sa môžem už naozaj sústrediť. Tak niečo také želám aj vám v nasledujúcich momentoch.

tejto chvíli otváram na Rádiu 7 tzv. Poobedné okienko zaujímavosti. To som si práve tento názov vymyslela, ale mohla by som ho začať používať, pretože zaujímavosti zo života je niečo, čo vám chcem pravidelne prinášať. Ja som sa dnes dozvedela, že vraj existuje taký psychologický jav, ktorý opisuje správanie ľudí, ktorí bránia iným v úspechu. Možno je otázka, že či sme nimi my, alebo niekto v našom okolí. A tento jav sa volá, že krabia mentalita. A názov teda pochádza z pozorovania krabov v nádobe, pretože keď sa jeden snažil dostať von, tak ostatní ho vždy stiahli naspäť. Toto sa nám možno deje aj v živote. Môžeme popremýšľať, či k tomu máme sklony my, alebo niekto v našom okolí. A povieme si o tom o malú chvíľu trošku viac.

Túžite vedieť viac o tom, ako žiť život viery? Naše relácie prinášajú vyučovanie a príbehy ľudí o živote s Bohom, o premene myslenia a nových začiatkoch. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou pomáhajú, aby sa toto posolstvo dostalo k ďalším ľuďom. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

Tento týždeň sa rozprávame o tom, že všetko, čo Boh povie, je čisté ako zlato a prečistené v ohni. A taká otázka na nás je, že kebyže do tohto príslovia, z ktorého sa teda odrážame v našej moderatorskej téme, dosadíme namiesto Boha naše meno, takže či to platí? Čiže pôvodné znenie je, že každá reč Božia je čistá ako zlato, prečistené v ohni. A teraz kebyže tam napríklad seba doplním, každá reč Kikina je čistá ako zlato, prečistené, ani to neviem dopovedať, pretože to naozaj nesedí a naozaj to nie je pravda. Skúsme popremýšľať nad tým, že čo my hovoríme, ako sa možno naše premýšľanie a naša reč líši od tej Božej a budeme pokračovať o malú chvíľu.

Pane Ježišu, ty si slávny pán. Ty si pán pánov a král kráľov. Pane Ježišu, ty máš moc ochrániť, ty máš moc zmocniť, potešiť, uzdraviť. Tam, kde číha smrť, ty máš moc uvoľniť život. A ja ti žehnám, drahý poslucháč, nech si ten, ktorý hľadáš tohto pána. Nech voláš k nemu dňom i nocou a on sa ti dá nájsť, lebo on je štítom tým, ktorí sa k nemu utekajú. A v mene Pána Ježiša Krista nad tebou vyznávam požehnanie, vyznávam prielom, víťazstvo, slobodu v mene Ježiš. Amen.

Ak nás máte naladených už nejakú tú chvíľu po 16. hodine, tak sme sa rozprávali už aj o kraboch a dokonca aj o tom, či je naša reč čistá. A ak sa vám zdá, že medzi tým neexistuje moderátorský mostík, tak vám ho teraz predvediem. Rozprávali sme sa o tom, že kraby, podľa nich, je teda nazvaný psychologický jav, že oni vedia stiahnuť svojich spoludruhov naspäť, keď sa snažia vyškriabať z nejakej nádoby, ale to isté my môžeme robiť aj našou rečou. A práve tu sa snažíme skúmať aj v týchto chvíľach, pretože naša reč nie je pravdivá, často je zlomyselná a aj keď niečo nepovieme nahlas zlomyselné, tak aspoň niekomu za chrbtom alebo aspoň v myšlienkach, ale Boh presne toto nerobí. Boh ťa neohovára za chrbtom, Boh si o tebe nepomyslí svoje, Boh ti hovorí naozaj pravdu o tebe a to ti môže byť štítom, ochranou a zmeniť tvoj život.

sme si pred malou chvíľou dovolili porovnať našu reč, naše slovo a Božie slovo a zistili sme asi veľmi ľahko a jednoducho a rýchlo, že jednoducho to naše slovo nestojí za veľa, aj keď sa snažíme, ale to Božie slovo je vždy čisté a číre. A ja musím povedať zo svojho života, že keď som sa o sebe dozvedela túto pravdu nepeknú, že vlastne nie všetko je až také číre a úžasné so mnou, tak som sa hneď na to dozvedela aj to, že Ježiš toto všetko nečisté zobral na kríž a že on zo mňa urobil nového človeka, kedy mám odpustené všetko zlé a dokonca ma premieňa na svoju podobu, tak ako to malo vždy byť. Tak, milí poslucháči, verím tomu, že aj vy sa dnes chytíte tohto záchrancu Pána Ježiša Krista. My už budeme pokračovať ďalej v našom programe. Po 17. sa na vás tešíme v momentkách a po 18. sa k nám prihovorí Miro Tóth z Nitry. Nezabudnite si nás naladiť aj 19.45, kedy sa budeme modliť za nás.

Ak vám viera v živého Boha pomohla zmeniť život k lepšiemu, pomôžte aj ďalším nachádzať nádej a víťaziť v životných výzvach. Podporiť nás môžete už dnes svojim finančným darom alebo modlitbou.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Špecializovaný trestný súd koncom mája tohto roku uznal Komunistickú stranu Slovenska a 7 jej funkcionárov v súvislosti s billboardovou kampaňou za vinných zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobod. Súdca v tomto prípade uložil 7 fyzickým osobám peňažné tresty vo výmere 1000 eur. 7 odsúdení ešte v roku 2020 schválili billboardovú kampaň pri príležitosti 100. výročia založenia Komunistickej strany, ktorá obsahovala vyobrazenie prekríšeného kosáka s kladivom a tiež text Bez socializmu to nepôjde. Európska komisia vo štvrtok oznámila, že cloudové služby spoločnosti Amazon Web Services a Microsoft Azure by mali podliehať prísnejším pravidlám hospodárskej súťaže v Európskej únii, keďže podľa jej predbežného hodnotenia majú dominantné postavenie na trhu. Európska komisia začala preverovať postavenie oboch spoločností vlani v novembri, hoci nesplňajú všetky kvantitatívne kritériá stanovené v akte o digitálnych trhoch. Brusel sa domnieva, že ich význam na trhu a dlhodobé dominantné postavenie odôvodňujú zaradenie pod prísnejší regulačný režim. Spoločnosti teraz môžu predložiť svoje pripomienky, pričom konečné rozhodnutie sa očakáva ešte tento rok. V poľskom Gdansku sa vo štvrtok začala významná konferencia zameraná na obnovu Ukrajiny po vojne, ktorú však zatienil diplomatický spor medzi Kievom a jeho spojencom Poľskom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa na podujatí nezúčastňuje, pričom jeho neprítomnosť súvisí s napätím vo vzťahoch s Varšavou. Ukrajina totiž prednedávnom pomenovala jednu zo svojich vojenských jednotiek po organizácii, ktorá sa podieľala na masakroch Poliakov počas druhej svetovej vojny. Táto téma vyvolala silné reakcie v Poľsku a viedla k bojkotu účasti ukrajinského prezidenta na konferencii. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok varoval Irán pred spoplatnením lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv. Podľa neho by takýto krok mohol vytvoriť nebezpečný precedens, ktorý by sa rozšíril aj na ďalšie strategické námorné trasy vo svete. Šéf americkej diplomácie zároveň zdôraznil, že Spojené štáty majú záujem o mierovú dohodu s Iránom po nedávnom podpise memoranda o ukončení vojny na Blízkom východe, nie však za každú cenu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách v relácii Momentky. Tu oproti mne sú aj moje dve kolegyne, a to Ada a Kika. Ahojte.
1: Ahojte.
2: Ahoj.
0: Moje meno je Dávid. Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá sa nás všetkých týka, o nakupovaní. Skôr som to zamýšľal a na takéto nakupovanie potravín v supermarketoch. Prvá otázka znie, že aká je možno tá najbizárnejšia vec, ktorú sme si možno kúpili pod vplyvom toho, že sme videli nejaké zľavy. Kúpili sme ju len tak. Ja som človek, ktorý presne funguje na tieto zľavy. Osobne mám tu laktozovú intoleranciu a vždy, keď vidím v zľave laktozové lacto-free produkty, tak ich zoberiem aspoň 10. Čiže z toho môjho prvotného zámeru prísť do obchodu a kúpiť si, ja neviem, len chlieb, nejaké ovocie, tak z toho je nakoniec akože obrovský nákup. A potom nedopomáha tomu ani aplikácia, ktorú mám istého obchodného reťazca, kde ti vlastne ukazuje, koľko máš bodov a že čo je všetko zľavé a tak ďalej a tak ďalej. A človek nakoniec odchádza z toho supermarketu s tým pocitom, že vlastne ušetril, ale otázka je, že či to naozaj tak je.
2: Áno, lebo tie ceny pôvodne, oni nie sú normálne podľa mňa, že oni sú tými bodmi a tými zľavami sa akože dostaneš na normálnu cenu, ktorá to mala vždy byť. To je teda, si myslím, že takto v skutočnosti funguje. A ja si spomínam napríklad, keď som minule vychádzala z obchodu, tiež som bola samozrejme hladná, a keď som hladná, tak mám chuť väčšinou na niečo dobre slané, ale nemala som chuť na nejaké také, že poriadne jedlo, alebo že ísť si teraz niečo kúpiť a domov si to pripravovať. Mm-hmm. Ale jednoducho som si povedala, že kúpiť si čipsy, že to je vynikajúci nápad, keď je človek hladný. Určite mi nezostane zle alebo ťažko po nich. Ale ešte som si kúpila také nejaké neskutočne predražené, že aspoň dvakrát toľko ako normálne. A keď som do nich doma zahryzla, tak mi absolútne nechutili. Bola to nejaká nová príchuť, ktorú som vôbec nepoznala. Ešte boli aj pálivé, čo ja naozaj že nemám rada pálivé veci. Takže to bolo také moje sklamanie, že už keď si chce človek dopriať niečo, čo nie je až tak múdry nápad, ale ešte aj to nechutí dobre, tak to už.
0: Človek musí ísť po overených potravinách.
1: Áno, alebo uvarených.
0: Sklamaný.
2: Alebo.
0: Veríte tomu, že človek, alebo že čo si o tom myslíte, že človek nikdy neodíde zo supermarketu vlastne len s tým, čo chcel, alebo že čo človek musí urobiť preto, aby to tak neskončilo nakoniec. Máte na to nejaké fígle? No a na túto otázku môžeme teda zodpovedať aj po malej hudobnej prestávke. Aj vy, poslucháči Rádia 7, zostaňte naďalej s nami, zostaňte naladení.

0: Sme tu pomalej prestávočke v téme nakupovania a Ade, prenechávam slovo.
1: A tak sme sa bavili o tom, že ako to urobiť, aby sme nekúpili to, čo nechceme, aby sme kúpili len to, čo je na zozname, tak v prvom rade podľa mňa a našej skúsenosti je to o tom, že mať ten zoznam je dôležité, že s ním idem do obchodu, že nie len tak randomne, to mi dosť pomáha a ja mám takú bizarnú skúsenosť. Ja som raz vstúpila do Danielovho pôstu, jedla som vtedy zeleninu.
0: To je nejaký reťazec obchodný?
2: Dobrý nápad.
1: Zeleninu, jadierka, ovocie, rôzne druhy jadierok a semienok. Mne to tak zachutilo, že ja som zistila na konci, že mne sa zmenili chute. Ja som napríklad videla bezprostredne po tom pôste niekoho jesť večerník, tak mi sa normálne zdvihol žalúdok. Ja som si povedala, že no nemôžem pokaziť teraz toto moje prostredie nejakým večerníkom s margarínom, neviem akým, čo tam je. Je to taký zvláštny efekt a odvtedy ja prechádzam obchodom ako keby s hlavou nasmerovanou vpred, úplne neriešiac tie výklady alebo regály, na ktorých
0: sú... Máš nejaké klapky na očiach.
1: Ako keby, na ktorých sú tie priemyselné sladkotinky. Neviem, to sa tak udialo v tom období a mimochodom ja do obchodu teraz skutočne chodím len veľmi zriedka, lebo to všetko robia moje deti.
0: Áno. My sme nedávno išli na takú komunitnú víkendovku a nakupovali sme tak, že sme si to všetko vlastne objednali dopredu a potom sme prišli k supermarketu tak zozadu a oni nám akože vydali to jedlo. Hovorím si, že to je možno dobrý spôsob, ako nakupovať, že vyslovene to, s čím počítaš, s čím rátaš a oni ti to dajú. Akože nakoniec, keď sme sa na to pozreli, tak vlastne tie prepravky boli väčšie ako celé auto. Tak sme trošku premýšľali, že ako to tam vlastne podávame všetko, ale podarilo sa nakoniec.
2: Ja si ešte spomínam na to, že keď som bola malá, tak teda mamina mi dávala taký jasný nákupný zoznam, že ani nie menej, ani nie viac toho, čo tam je nakúpené, ale viem, že boli dni, kedy nám dala ako keby že zo pár mincičiek navyše a bola veľmi milá, že nám povedala moje sestra a mne, že môžeme si za to kúpiť ešte niečo pre seba, že nejaký džúsik alebo tak. Tak pre mňa aj dodnes v dospelosti sú to také malé radosti, že keď akože áno, idem si kúpiť proste to, čo mám na zozname, ale že keď viem, že ma niečo poteší alebo môjho manžela, tak to proste môžeme zobrať, že je to v pohode a teším sa z toho.
1: Áno, my sme mali takýto bonus tiež, to ešte bolo za bývalého režimu a vtedy predávali niečo, čo sa volalo, že teplý nanúk. A to vám bol taký nadýchaný turecký med, taký šúľok to bol a obalené v čokoláde. Strašne mi to chutilo. Tak teplý nanúk to bolo, že wow.
0: Áno, tak pozor posluchači Rádia 7 a posluchačky Rádia 7 na teplé nanúky, lebo tie vás môžu zlákať. Neviem, či sa to dá kúpiť. My budeme pokračovať aj
1: neviem,
0: pár momentov.
1: Ja.

0: Ktoré týždne v obchodných reťazcoch vás vedia najviac zlákať? Je to nejaký ázijský, americký, taliansky? Ktorá kuchyňa vám rezonuje najviac?
1: Za mňa určite talianska, pretože tie ostatné také nejaké exotickejšie veci, keď sú tam nejaké, ja neviem, morské plody alebo také niečo, čo pričom sa necítim tak domácky ako keby, až tak na to nemám väčšinou chuť. A Taliansko je aj krajina, do ktorej sa veľmi rada vraciam a keď jednoducho vidím, že si ju môžem niečím pripomenúť, napríklad aj teda tým gastrom, ktoré viem zohnať možno aj na Slovensku, tak veľmi rada si to pripomeniem, zoberiem domov, nájdem si nejaké recepty a musím povedať, že si aj ukladám vlastne také recepty, že keď vidím nejaké fajnové cestovinky, minule som videla také, Taliani majú normálne nejaký recept, že majú špagety, na ktoré akože roztopia potom maslo na panvičke a to tak nejak akože zmiešajú a do toho dajú potom citrónovú kôru a ešte neviem, čo tam dajú a akože vyzeralo to úplne výborne, že myslím si, že talianska kuchyňa je vyslovene taká tá lahodná a to sa mi na tom páči.
2: A ja ju mám rada, asi najviac, hej. Ale vzhľadom na to, že časť rodiny holduje aj azijským potravinám, aj tiež z dôvodu intolerancií rôznych, tak som sa naučila aj nejaké tie azijské záležitosti
0: jesť. Aj morské plody a takéto
2: aj záležitosti. Aj morské plody, aj sushi, aj robievame doma sushi.
0: Mm. Ale to akože dosť záleží na tom, ako to pripravíš, nie? Že
2: ano.
0: Vie to byť veľmi zlé, no.
2: Tak máme jednu časť v chladničke vyhradenú na všelijaké tie omáčky, ktorým ani neviem názov, ale to vždy čakáme na jedného z našich synov, aby nám niečo pripravil, keď príde.
0: Ja osobne by som mohol jesť špagety asi celé týždne.
2: Áno, to aj ja som
0: na
2: taká.
0: Na rôzne spôsoby.
1: Beriem to za slovo. Áno, áno, aj ja som taká, áno.
2: Ďalšie moje deti vedia to výborne pripraviť. Mm. Rajčinové omáčky rôzne a aj tomu dajú ten správny názov, ale ja si to nepamätám. Ale
1: to
2: chutí
1: nevadí,
2: mi to
1: hlavne,
2: výborne.
1: Že to vieš,

0: Spomínam si na to, že môj detko zvykol kupovať veci v zľave, ale on to až tak obsesívne robil, že si zobral 10 košiel, ktoré boli v zľave úplne rovnakých, po 10 hodín, alebo človek sa chytal za hlavu.
1: A potom to predával na trhu.
0: Mal to na stene všetky tie hodiny.
1: Dobrý pocit, skúpi zo zľavy.
2: Áno, áno, oplatilo.
0: Viete, ako to býva v tých hoteloch, že tam máš proste z New Yorku, zo Sydney.
2: Svetový čas.
0: Kupujete si niekedy veci len preto, že sú v akcii. Trošku sme už načreli do tejto témy. Nemusíme ísť len do potravín. Máte niekedy vyslovene, že toto keď je v akcii, tak to beriem asi 20 kusov, lebo to nebýva tak často.
1: Napríklad mlieko, ktoré je mandľové kvôli intolerancii. To sme urobili.

0: robili také, to že kartónový nákup.
1: Z tých rastlinných toto je také najsladšie, že? To mám aj
0: dobre,
1: ja, aj ja najradšej. Ja sa ešte vrátim tiež teda k potravinám. Viem, že si nám dala inú možnosť, ale ja naozaj mám plnú hlavu tých čipsov. Ja jednoducho nie som taký človek, že má čokolády, ale proste čipsy sú super vec. Ale nie hociaké, ja mám jedny veľmi obľúbené, ktoré sú akože pečené, že nie sú smažené. A je tam príchuť takej morskej soli a veľmi mi chutia, lenže oni akože nie sú ani úplne že najlacnejšie a ja som už urobila takú vnútornú dohodu sama so sebou, že aby som ich aj tak často nejedla, hej, že nemôžem si zase teraz stále kupovať len čipsy, tak som si povedala, že ako náhle ich uvidím v zľave, tak vtedy si ich môžem kúpiť, ale že inak akože ich nechám na tej poličke.
2: Tiež mám jeden takýto produkt, úplne si ho teraz vybavujem, to je bazový sirup, takej sklenej fľaštičke a to vždy, keď je ako keby o polovicu lacnejší, tak hneď oberiem.
0: Jasné,
1: lebo on normálne vie stáť 5 eur.
2: Áno, áno, áno. Nie je lacný.
1: Ale je
2: ale perfektný.
1: Výborný.
2: Ja to mám pocit, že každý človek, ktorý príde na návštevu, tak nepohrdne týmto sirupom.
1: Je to také, že dáte si vodu, hej, stačí voda a potom, že alebo máme bazáč a všetci taký, dajte bazáč.
2: Nie, najprv sú takí, že neviem a potom ukážeme tú fľašku, že dobre, tak dám si skúsim.

0: Posledná otázka sa týka takej záležitosti, o ktorej sme sa trošku rozprávali, ale podľa mňa má ešte priestor. Rozprávali sme sa o tých zoznamoch, že Ada, ty si to spomenula, že do obchodu chodíš s takými tými klapkami. To, čo mám, to nakúpim, na nič iné sa nepozerám pomaličky. Máme teda tieto zoznamy, alebo niekedy ideme aj na taký ten pocit, že sme unavení po práci, nemáme úplne možno nápad na to, že čo navariť.
1: Keď mi niečo napadne, že by som to uvarila, tak na to zbieram tie veci, ale iste, že som si uchytila aj niečo, na čo som mala chuť, napríklad nejakú zdravú cereálnu tyčinku, alebo takéto niečo, keď som videla, to mi veľmi chutilo, alebo oriešky zaliaté v mede a takéto veci.
0: Podľa mňa určite existuje štúdie na to, že človek, keď je hladný a ide nakupovať, tak urobí omnoho väčší nákup,
2: ako jasné,
0: keď ja som trošku taký, že...
1: Isté.
0: Že neondlievam pomaličky.
2: Ale zároveň vtedy ťa poteší nejaká tá vec, čo si kúpiš takú bonusovú. Vieš, že teraz si kúpim, ja neviem, v tej sekcii, kde sú pečiva, tak keď tam uvidím niečo, na čo mi padne zrak, tak vtedy mám vlastne taký dobrý pocit, že dobre, dokončím tento nákup, potom si dám dobré jedielko a budem pokračovať v dni. Čiže akože áno, že miniem kvázi, že trochu viacej peňazí, ale na druhej strane máš tam tú radosť. Vieš?
0: Áno. Ja som mal takúto nostalgiu s takým produktom, detskou výživou. Keď som to uvidel v regáli, tak som neváhal a som si to zobral. Teraz som už trošku vyrástol z toho, ale tiež také tie malé taštičky, také tie vytláčacie pre malé deti, tak to je tiež
2: tak
0: niekedy,
2: to je
0: teba, že to zoberia.
2: Ja si myslím, že nie nadarmo je to aj vo výške očí dospelých ľudí, akože chápem, že potrebujú zaujať aj tieto veci, bývajú akože aj na nižších poličkách, aby si to dieťa všimlo, ale zároveň aj rodičia si to potrebujú všimnúť a myslím si, že aj ľudia, ktorí to nekupujú deťom ale sebe, tak majú na to nárok.
0: Ak by sme mali zhrnúť možno nejakú dobrú radu, ktorou sa riadite pri tom nakupovaní a možno ešte to nejak zdôrazniť, tak čo by ste povedali? Jednu vec.
1: Asi fokus na zoznam. Tie akcie, ono to je tak, že treba byť veľmi disciplinovaný, lebo keď nás zláka akcia, často kúpime aj mnohé iné veci, ktoré by sme inak nekúpili, keby sme tam nešli za tou akciou. Tak ja mám tú skúsenosť, že také tie pevné zoznamy mi pomáhajú viac ako behanie za akciami.
0: Áno.
2: Úplne súhlasím a na druhej strane niekedy mi aj pomohlo, že keď som videla nejaké také oddelenie akčné, že som nemala vôbec žiaden zoznam, že veď aj to sa stáva, že si nepripravený. A ešte tak aj, že kúsok pred výplatou pár dní, tak sa poteším tým regálom a poviem si, že čo tu všetko mám a že či z toho viem uvariť nejaký obed a vlastne tam nastupuje kreativita, čiže,
1: áno.
2: Čiže ani tohto sa netreba báť.
1: A ja dodám ešte perličku, to bolo ešte v období korony, môj manžel doniesol taký lakiernický oblek domov, taký poškodený, ktorý bol na vyhodenie a ten zakryl celého človeka, plus sme k tomu prihodili rukavice chirurgické a okuliare lakiernické. Môj syn takto išiel nakupovať počas korony. Bol veľmi rýchlo hotový.
2: A bol jediný?
1: Jediný a pobavil celý ten obchod.
2: Super. Som na vás hrdá, že robíte tieto veci.
0: Ja by som možno poradil niekedy ešte predtým, ako idete na nákup, tak možno skúsiť ešte niečo uvariť z tej chladničky. Lebo podľa mňa, že veľakrát podceňujeme to, čo ešte v tej chladničke máme a veľakrát sa to zvykne možno pokaziť, alebo to možno vyhodíme. Mne sa overilo to, že tá chladnička ponúka veľakrát viac, ako si myslíme.
1: Áno.
0: A zdá sa z toho ešte veľa dobrých jedál uvariť.
1: Súhlas.
0: To je z mojej strany, z našej strany v tejto chvíli všetko. Ja vám pekne ďakujem za to, že ste sa pridali do týchto momentiek.
2: Ďakujeme, ahojte.
1: Ďakujem, ahojte.
0: Lúči sa s vami je Dávid.

0: Prichádza do programu Rádia 7 Malá zmena. V sobotu ráno po 7 si na miesto vyučovania môžete naladiť obľúbenú reláciu Navigácia na ceste a po 21. sa môžete tešiť na reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú.
1: No a v nedeľu po 13. počúvajte reláciu Hudobný klub a po 17. hodine si môžete vypočuť ďalšiu kapitolu z knihy Stopy v piesku. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Cirkvi majú byť v budúcnosti výraznejšie zapojené do nastavovania eurofondov aj do rozvoja regiónov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska otvorilo diskusiu so zástupcami registrovaných cirkví o ich budúcom zapojení do čerpania eurofondov a prípravy programového obdobia po roku 2027. Cieľom je podľa rezortu vytvoriť systémovejší rámec spolupráce, aby cirkevné organizácie neostávali na okraji rozhodovania ani možnosti financovania, ale stali sa plnohodnotným partnerom pri rozvoji územia. Poslankyňa Národnej rady a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová kritizovala ministra Migaľa. Podľa jej slov totiž ešte ona ako ministerka rezortu presadila možnosť čerpania eurofondov zo strany cirkvi do programu Slovensko, aby tak vznikli podmienky na obnovu sakrálnych pamiatok v regiónoch Slovenska. Podľa nej zároveň Migaľ zatiaľ neprišiel so žiadnou vlastnou iniciatívou, ale len profituje z toho, čo zabezpečila a začala predchádzajúca vláda. Rada Európskej únie v stredu formálne prijala dve nariadenia, ktoré implementujú colné záväzky vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia únie a USA z 21. augusta 2025. Týmto krokom sa završil legislatívny proces a únia potvrdila svoj záväzok stabilným a predvídateľným transatlantickým obchodným vzťahom. Súčasťou dohody sú aj posilnené ochranné mechanizmy. Európska komisia bude môcť rýchlo zasiahnuť v prípade výrazného nárastu dovozu, ktorý by mohol poškodiť európskych výrobcov, a zároveň bude mať možnosť pozastaviť colné výhody, ak druhá strana nebude dodržiavať záväzky. Počet obetí dvojitého zemetrasenia najsilnejšieho vo Venezuele za viac než 100 ročie stúpol už najmenej na 164 obetí. Informovala o tom vo štvrtok dočasná prezidentka Darcy Rodriguezová s tým, že počet zranených sa blíži k 1000. Otrasy s magnitúdom 7,2 a 7,5 zasiahli v stredu večer oblasti západne od hlavného mesta Caracas a zničili viaceré budovy v okolí metropoly. Pobrežné oblasti zostali bez elektriny a mnohí obyvatelia strávili noc na uliciach. Mnoho z najvyššie postavených hráčov a hráčok avizovalo ďalší krok v proteste proti pomeru výplaty odmien na londýnskom tenisovom Wimbledone. Podľa vyhlásenia zverejneného v ich mene obmedzenie odráža súčasné podiely platby, keďže Wimbledon vypláca hráčom na odmenách menej ako 15% zo svojich výnosov. Vyhlásenie neuvádza mená hráčov, no počas Roland Garros sa do protestu zapojilo 7 tenistov z top 10 medzi mužmi aj ženami. Špecializovaný trestný súd koncom mája tohto roku uznal komunistickú stranu Slovenska a 7 jej funkcionárov v súvislosti s billboardovou kampaňou za vinných zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Súdca v tomto prípade uložil 7 fyzickým osobám peňažné tresty vo výmere 1000 eur. 7 odsúdení ešte v roku 2020 schválili billboardovú kampaň pri príležitosti 100. výročia založenia komunistickej strany, ktorá obsahovala vyobrazenie prekríšeného kosáka s kladivom a tiež text Bez socializmu to nepôjde. Európska komisia vo štvrtok oznámila, že cloudové služby spoločnosti Amazon Web Services a Microsoft Azure by mali podliehať prísnejším pravidlám hospodárskej súťaže v Európskej únii, keďže podľa jej predbežného hodnotenia majú dominantné postavenie na trhu. Európska komisia začala preverovať postavenie oboch spoločností vlani v novembri. Hoci nesplňajú všetky kvantitatívne kritériá stanovené v akte o digitálnych trhoch, Brusel sa domnieva, že ich význam na trhu a dlhodobé dominantné postavenie odôvodňujú zaradenie pod prísnejší regulačný režim. Spoločnosti teraz môžu predložiť svoje pripomienky, pričom konečné rozhodnutie sa očakáva ešte tento rok. Poľskom Gdansku sa vo štvrtok začala významná konferencia zameraná na obnovu Ukrajiny po vojne, ktorú však zatienil diplomatický spor medzi Kievom a jeho spojencom Poľskom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa na podujatí nezúčastňuje, pričom jeho neprítomnosť súvisí s napätím vo vzťahoch s Varšavou. Ukrajina totiž prednedávnom pomenovala jednu zo svojich vojenských jednotiek po organizácii, ktorá sa podieľala na masakroch Poliakov počas druhej svetovej vojny. Táto téma vyvolala silné reakcie v Poľsku a viedla k bojkotu účasti ukrajinského prezidenta na konferencii. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok varoval Irán pred spoplatnením lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv. Podľa neho by takýto krok mohol vytvoriť nebezpečný precedens, ktorý by sa rozšíril aj na ďalšie strategické námorné trasy vo svete. Šéf americkej diplomácie zároveň zdôraznil, že Spojené štáty majú záujem o mierovú dohodu s Iránom po nedávnom podpise memoranda o ukončení vojny na Blízkom východe, nie však za každú cenu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Drahí poslucháči, zdravím vás pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. Dnes sa budeme zaoberať jednou postavou zo starej zmluvy, ktorá je pre môj život mimoriadne inšpirujúca. Budeme hovoriť o mužovi, ktorý sa volal Samuel. Starozmluvný Samuel je dobrým príkladom človeka, ktorého celoživotný proces rastu a vyzrievania pripravil na to, aby splnil úlohu, ktorú mu dal Boh. Jeho život máme zaznamenaný už od útleho detstva, dokonca vieme o ňom už z obdobia skôr, než sa narodil, čo je výnimočné zo zbierky biblických postáv. Stal sa mužom, ktorý zmenil dejiny národa. My samozrejme túžime potom, aby Boh cez nás písal dejiny, duchovné dejiny nášho národa, duchovné dejiny prebudenia v našom národe, a preto Samuelov život a jeho príbeh je pre nás mimoriadne inšpirujúci. Jeho osobou sa navždy skončilo jedno obdobie izraelskej histórie, teda obdobie sudcov, ktoré trvalo približne 400 rokov, a začalo sa druhé obdobie, obdobie kráľovstva. Tento chlapec, mladý chalan, ktorý sa narodil iba vďaka modlitbám svojej matky, ustanovil za svojho života dvoch kráľov. Kráľa Saula a kráľa Dávida. Bol to unikát, akési tri v jednom. Bol sudca, prorok, aj kňaz v jednej osobe. Boli na ňom tieto tri úrady a tieto tri pomazania. Sudca, teda akýsi prototyp kráľa, prorok a kňaz. Nazývali ho vidiaci, pretože bol známy Božím videním situácie. Mal Božiu perspektívu. Mal rozoznanie proroka, mal takisto autoritu vládcu a mal na sebe olej kňaza. Poznal svoju dobu, poznal svoj národ, poznal aj svoje poslanie. To, čo je najdôležitejšie, tak môžeme povedať, že bol to muž, ktorého proces osobného rastu pripravil alebo nachystal na úspešné dokončenie jeho dráhy. Nie je to jeden z tých typov služobníkov alebo lídrov, ktorí niečo začali a potom to v polovici zbabrali, ale on to dotiahol naozaj do konca. Proste bol to človek, ktorého si Boh používal stabilne od jeho detstva až po jeho starobu, po posledný výdych. Samuel je v podstate jednou z mála biblických postáv, ktorým sa dá niečo vytknúť. Bol oddelený pre Božie povolanie a zostal oddeleným až do konca. Je naozaj zaujímavé sledovať jeho proces lídra, ktorý prerastol svoj vek, svoje schopnosti, svoju dobu, svoje limity a svoj tieň. Narodil sa napriek neplodnosti svojej matky, rozvíjal sa napriek stagnácie celej krajiny a ostal duchovne čistým napriek modlárstvu kňazov, medzi ktorými žil. Neuveriteľný muž. Je niekoľko špecifických faktorov, ktoré nám z biblického záznamu o Samuelovi neuniknú, a tieto faktory prinášajú svetlo do jeho procesu zrelosti. Inými slovami, je jasné, prečo Samuel rástol, ako je možné, že tento muž sa rozvíjal a rástol. Sú tu zrejme faktory, ktoré to spôsobili. Rast a príprava človeka sa nikdy neodohráva niekde vo váku. Naša príprava sa odohráva vždy v reálnom svete pod tlakom rozmanitých životných situácií. Samuel žil na konci doby, ktorá je z biblických dejín známa ako doba sudcov. To bolo obdobie chaosu. Bolo to obdobie bez kráľa, keď si každý robil to, čo chcel. V podstate tu boli 4 storočia, kedy sa striedavo premieňalo obdobie zmetku s dočasným obdobím ustálenia pod rukou nejakého lídra alebo nejakého sudcu. Národ nemal žiaden smer, žiaden poriadok. A taktiež to bol čas útlaku. Okolité národy spôsobovali trápenie Izraelu, robili množstvo ničivých, zotročujúcich nájazdov na Izrael a podmaňovali ho. A samozrejme, ako to v takom období býva, tak Boží národ začal kričať k Bohu, začali hľadať pána a on sa vždy zmiloval. Oslobodil ich, povolal nejakého sudcu alebo nejakého lídra, ktorý ich mal viesť. A tento kolotoč sa zopakoval 12 krát počas obdobia knihy sudcov. To obdobie bolo takisto príznačné obrovským duchovným temnom. Modlárstvo si získalo srdce národa.
Národ, ktorý dobil Izrael, si vždy so sebou priniesol aj svoj duchovný vplyv, svoje modly a svojich bohov. A tak sa stalo, že na konci tohto 400-ročného obdobia bolo kňazstvo v Izraeli veľmi zlým príkladom duchovnosti. Synovia veľkňaza Eliho, to je postava, o ktorej ešte budeme počuť, v tej dobe reprezentovali duchovnú elitu, duchovné vedenie v zemi. A my o nich vieme z Biblie to, že si robili v podstate z Boha posmech. Nepoznali Božiu bázeň, kradli z oltára a zneužívali svoju pozíciu. V podstate písmo o nich hovorí, že nebrali ohľad ani na Boha, ani na Boží národ, ani na Boží oltár. Duchovné vodcovstvo bolo inými slovami skorumpované. Eli a ich otec, ako reprezentant kňazského rodu, bol už starý, bol znechutený a v podstate nemal energiu na to, aby zastavil ich vplyv. Neurobil vôbec nič pre zmenu. Nebol duchovným vodcom, bol len akýmsi údržbárom cirkevného mechanizmu, alebo teda toho chrámového mechanizmu. Snažil sa udržiavať chod bohoslúžie, prinášať obete, zapaľovať chrámové lampy a chrániť archu prítomnosti pánovej. Rituál pokračoval, ale tak, jak je to explicitne napísané v 1. Samuelovej kapitole 3, pánovo slovo bolo vzácne. Je to paradox, že pokiaľ top duchovenstvo izraelskej zeme spalo, Boh si použil modliacu sa matku, ktorá dala národu nezaplatiteľné dedičstvo, syna, ktorého nazvala Samuel, čo znamená vyprosený od Boha. My sa teraz pozrieme na tri aspekty Samuelovho života, v ktorých jeho dráha išla veľmi jasne. Ten prvý aspekt znie tak, že Samuel uctieval. Bol to uctievač. Môžeme povedať, že proces lídra alebo proces Božieho muža alebo Božej ženy je vždy určený alebo determinovaný intimitou jeho vzťahu s pánom. Inými slovami, môj život nebude lepší, ako je moje uctievanie. Moja služba nepôjde ďalej, než kde je moje uctievanie. V 1. Samuelovej kapitola 1, verš 28 sa píše, je tu citovaná Anna, pretoho aj ja oddávam Hospodinovi, aby bol jeho po všetky dni, čo bude žiť, je vyprosený pre Hospodina a poklonili sa tam Hospodinovi. Je tu reč o tom, že Samuel od útleho detstva sa učí uctievať, učí sa kláňať pánovi v chráme. Žijeme v cirkevnej kultúre, kde nik nepochybuje o dôležitosti uctievania. Chvály, uctievanie, worship sa stal neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžieb. Často sa dejú rôzne koncerty chvál, ktoré sú miestom spoločného uctievania kresťanov, cirkvi, ktorá hľadá prebudenie. Veríme v moc chvál, túžime po Božej prítomnosti, hľadáme Božiu tvár, sme nadšení, sme uvoľnení, tlieskame, dvíhame ruky, tancujeme, nechávame slobodu Svätému Duchu, vstupujeme do prorocké chvály, spievame Bohu novú pieseň, proklamujeme Jeho vládu nad národmi. Často je atmosféra na chválach úplne zelektrizovaná a vtedy sa proste nedá neúctievať. Ale u Samuela to bolo predsa iné. Ak by som niekedy mal výhovorku, prečo práve nemusím chváliť, tak určite ju Samuel poznal. Ak som niekedy nemal chuť uctievať pána, tak Samuel tam určite bol. Mal na to niekoľko dôvodov. Ten prvý dôvod je, že bol príliš mladý. V čase, keď ho Anna, jeho matka, priniesla do chrámu, bol práve oddojčený, bol veľmi útly, čo znamená, že mal niekoľko rokov. Bol ešte dieťaťom, keď sa začal klaňať pánovi. A tu treba povedať, že vek pred Bohom často nehrá rolu. Boh sa rozhodol zveriť svoje tajomstva radšej malému, ale duchovne vnímavému Samuelovi, než starému, ale duchovne odumretému Elimu. Boh hľadá vnímavého človeka, ktorý je pripravený počúvať, úctievať a konať jeho vôľu. Bez ohľadu na to, či je mladý alebo starý. Nemali by sme sa nechať uniesť nejakým unáhleným odpísaním niekoho kvôli jeho veku. Keď som mal ja 10 rokov, Boh sa ma hlboko dotkol a úprimne som sa obrátil, naplnil ma Svätým Duchom a som rád, že som mal pri sebe rodičov a pastorov, ktorí verili v Božie povolanie v mojom živote a neodpísali ma kvôli môjmu veku. Ten druhý dôvod, prečo to bolo mimoriadne u Samuela, bol v tom, že bol v podstate sám.
Jeho rodičia prišli za ním raz za rok, aby mu priniesli nový efod, jeho chrámové rúcho. Pre Samuela to muselo byť veľmi ťažké. Nevieme veľa o jeho vzťahu s jeho matkou Annou, ale môžeme si byť istí, že matka, ktorá sa modlila za jeho život a vymodlila ho, ho určite milovala a povzbudzovala. Určite mu vštepovala vedomie Božieho povolania a Božej bázne. Teraz však bola ďaleko. Nikto pri ňom nestál. Nikto, kto by ho povzbudzoval v uctievaní a v poznávaní Boha. Nikto vedľa neho netlieskal, nestál pred ním vedúci chvál, práve naopak. Bol obklopený ľuďmi, ktorí Boha neúctievali. Jeho prostredie bolo ďaleko od Boha. Eliho synovia žili v hriechu a otvorene sa rúhali Bohu. Priatelia, sila Samuelovho úctievania bola v tom, že bol na to sám. A po prestávke sa dozvieme viac a verím, že nás to bude inšpirovať k tomu, aby sme aj my boli rastúci a odhodlaní úctievači, ako bol Samuel. Ak má náš národ zažiť Božie navštívenie, Boh hľada cirkev, ktorá ho bude úctievať v duchu a v pravde, tak ako to bolo u Samuela.

Priatelia, vítam vás znova pri počúvaní príbehu o Samuelovi. Hovoríme o Samuelovi ako lídrovi, o Božom mužovi, ktorý bol pripravený na svoj čas a bol schopný uviesť židovský národ do obrovskej zmeny, do obrovskej duchovnej transformácie. Pred prestávkou som hovoril o tom, že Samuel bol úctievač. Navzdory tomu, že bol príliš mladý, navzdory tomu, že bol sám, bol úctievačom. Jeho proces bol vedený intimitou jeho vzťahu s Pánom. Skôr než bol Samuel známy ako prorok a líder, nadobudol srdce úctievača, muža, ktorý mal úprimný a intimný vzťah s Bohom. Úctievanie bolo jeho DNA. Naučil sa milovať Boha, úctievať ho a rozvíjať s ním blízky vzťah bez ohľadu na okolnosti, na jeho prostredie, na jeho vek. A v podstate takto to je aj v našom vzťahu s Bohom. Len vtedy, ak máme vzťah s Bohom, tak nám to dáva istotu pre vzťah s druhými ľuďmi. Nemôžeme viesť ľudí niekam, kde sme sami neboli. A každý Boží služobník, každý líder rastie v klíme Božej prítomnosti. Naše úctievanie, naša modlitba, náš vzťah s Bohom je tak dôležitý ako dýchanie. Samuelovi nikto neprikázal, aby úctieval, ani mu nikto neukázal, ako úctievať. V podstate úctievanie bolo jeho prirodzenou reakciou na Božiu prítomnosť v chráme. Teraz sa pozrieme na ďalší faktor jeho neuveriteľnej služby a jeho príkladu. A ten ďalší faktor môžeme nazvať, že Samuel slúžil. Prvá vec bola to, že úctieval, že to bol úctievač. Je tu intimita jeho vzťahu s Bohom. Táto druhá časť hovorí o jeho nastavení pre službu. Proces lídra je vždy determinovaný intenzitou jeho služby Pánovi. Vo viacerých veršoch 2. a 3. kapitoly si čítame o tom, že Samuel ako malý chlapec posluhoval Hospodinovi pred tvárou Eliho. Priatelia, cesta k nejakej vznešenej alebo viditeľnej úlohe vždy vedie cez pokornú a neviditeľnú úlohu. Líderstvo ide vždy cez službu. Biblický vodca sa vždy vyznačuje postojom služobníka. Pán Ježiš to jasne povedal, a ktokoľvek by chcel byť medzi vami veľký, musí byť najprv služobníkom. Neexistuje skratka, neexistuje zrýchlený proces. Tí, ktorí sa predbiehajú, aby sa dostali k nejakej pozícii, nemajú s biblickým vodcovstvom nič spoločné. Skutočný líder má vždy hlboký záujem o potreby ľudí a ten záujem ho motivuje k tomu, aby im oddane slúžil. Samuel začal v podstate ako Eliho sluha. Bol to jeho vlastne domáci poskok. Neustal pri úctievaní, jeho úctievanie ho viedlo ku oddanej službe. To, že mal na sebe efod, to predstavovalo privilegium služby v Božom chráme. Často také prehnané zdôrazňovanie úctievania pôsobí tendenciu nejakej superduchovnosti, superspirituality. Ale úctievanie a služba idú vždy ruka v ruke. Písmo hovorí, že nemôžeme milovať Boha, ktorého nevidíme, ak nemáme lásku k bratom, ktorých vidíme. Samuel posluhoval pred Hospodinom. Čo znamená, že keď čistil chrám, robil to pre Hospodina. Keď naprával sviece, myslel na Boha. Keď zametal chodníky, polieval kvety alebo obsluhoval nevládneho kňaza Eliho, robil to ako pre Boha. To slovné spojenie, ktoré tu v písme máme, že to robil pred Hospodinom, hovorí strašne veľa, pretože to odkrýva jeho motív slúžiť Bohu so všetkým, čo má. Ale tie sa tam píše o tom, že posluhoval pred kňazom Elim, čo v podstate znamená, že bol Eliho zbrojnošom, bol jeho domáci sluha. V čase, keď samotný Eli už nemohol byť pred Samuelom ako príklad, v tom čase mu Samuel oddane slúžil. Nie je tu ani náznak nejakého pobúrenia alebo nespokojnosti. Samuel mu proste slúži, naplňa jeho praktické potreby a to je často ťažké. Často zbrojnož alebo asistent musí položiť svoje vlastné predstavy, ciele a vízie stranou a žiť pre víziu alebo pre poslanie človeka, ktorému slúži. Zbrojnož je často takým posilnením pre svojho vodcu, pre svojho lídra, pre svojho mentora. Má k nemu rešpekt a v podstate komunikuje s ním tak, jak to bolo u Samuela a Elim, alebo u Elizea a Eliáša, alebo Jozu a Mojžiša.
Samuel ako mladý človek sa naučil dať všetko na oltár, pretože slúži a posluhuje potrebám Eliho ako Božieho muža. A tu niekde sa v ňom narodilo a vyformovalo srdce služobníka skôr, než bol lídrom. Je tu tretí faktor, na ktorý sa spolu pozrieme, a ten faktor je Samuelov rast. Takže malá rekapitulácia. Prvý faktor bol ten, že Samuel uctieval. Ten druhý faktor bol v tom, že Samuel slúžil. A ten tretí je, že Samuel rástol.

veľmi často, asi častejšie než za rok, jak to bolo u Samuela. Chlapci v tom veku naozaj viditeľne rastú. Dokážu si predstaviť, ako pre Annu, Samuelovu matku, muselo to byť pre ňu vzrušujúce môcť po roku vidieť, ako veľmi sa jej syn zmenil, ako vyrástol. Vždy mu pre istotu doniesla väčší plášť, pretože vedela, že o rok mu už aj ten bude malý. Musíme si uvedomiť, že ten fakt, že Samuel rástol, je viac len než nejaké konštatovanie, že naberal centimetre. Pre Samuela je to charakteristika jeho celoživotnej dráhy vyzrievania. On proste začal rásť, rástol a nikdy neprestal rásť. Rásť znamená meniť sa pozitívnym smerom. Kto sa pokúšal zmeniť, určite potvrdí, že meniť sa vôbec nie je ľahké. Zmena si vyžaduje cielené, dlhodobé úsilie. Ako Boží ľudia sa máme neprestajne meniť. Máme sa meniť v oblasti pokory, povahy, poznania, podriadenosti, poučiteľnosti a mnoho ďalších oblastí. Rast, ako to vidíme u Samuela a v podstate aj v našej situácii, sa odohráva v klíme Božej prítomnosti. Tak ako rastliny potrebujú ku svojmu rastu správne podnebie, vodca potrebuje žiť v Božej blízkosti. Samuel rastol v chráme. Pre nás je to aplikácia na dôležitosť nielen nášho individuálneho rastu s Bohom, ale aj na interaktívne spoločenstvo v prostredí cirkvi, kde sme spolu. Samorasty nemajú šancu na prežitie. Potrebujeme mať v chráme, v cirkvi, v živom spoločenstve podporu. Rast je potenciálny úspech. Je nebezpečný, pretože narúša ustálenú hladinu. Rast vždy vyvolá reakciu u ľudí. Ľudia si všimnú tvoj rast. Keď po dlhšom čase zbadám priateľa s rodinou, to prvé, čo si všimnem, je, ako mu podrastli deti, alebo ako jemu podrastlo brucho. To je niečo, čo si všimnú aj u mňa. Ale toto radšej nebudem komentovať. Podobne je rast badateľný v duchovnom živote. Rast je zjavnejší ako zrelosť. Vonkajšia zmena za obdobie 5 rokov, že, bude viditeľnejšia u trojročného dieťaťa ako u zrelého muža. Zrelosť je vnútorný proces, ktorý je navonok možno menej viditeľný, ale reakcie ho prezradia. Rast takisto vedie ku vyprofilovaniu Božieho povolania. Čím je človek zrelší, tým má jasnejšiu predstavu o svojom povolaní. Zrelosť prináša takú schopnosť rozoznať, k čomu nás Boh stvoril, k čomu nás povolal, aby sme v tom mohli byť efektívni. Rast takisto spôsobuje takú odolnosť voči tlaku. Čím viac rastieme, tým väčšiu váhu uvládzame. Sme schopní prevziať zodpovednosť a nie bremeno duchovnej služby. Nezrelý líder bude často klesať a ľahko sa nechá odradiť, ale Boh u Samuela hľadal práve túto vernosť, tento dlhodobý záväzok, zrelosť. V 2. kapitole verš 35 znie takto: vzbudím si verného kňaza, ktorý bude činiť tak, ako je to uložené v mojom srdci a v mojej duši. Priatelia, na záver treba povedať, že Boh od nás očakáva integritu rastu, čo znamená taký celistvý, úplný, bezúhonný rast. Nestačí sa rozvíjať iba v oblasti nejakej konkrétnej služby, ktorú človek koná. Náš proces rastu musí byť v oblasti charakteru, v oblasti schopnosti, v oblasti pomazania, proste má byť celistvý. Samuel, toto je veľmi zaujímavé, bol rovesníkom Samsona, minimálne po určitý čas. Samson, ktorý bol tiež veľmi známa biblická postava z toho istého obdobia a vykonal mnoho hrdinských činov, sa od Samuela líšil v jednej zásadnej veci, a to bol rast. Pokiaľ Samuel rástol a vyvíjal sa pozitívne Božím smerom a napredoval k svojmu povolaniu, Samson prestal rásť, stagnoval, začal strácať, robil kompromisy a skončil tragicky. Obaja boli národnými hrdinmi, vodcami, povolaní Bohom a použití nadprirodzene. Ale ich proces sa diametrálne líšil. Samuel sa menil a rástol a vyrástol. Keď som bol malý, často sa ma ľudia pýtali, čím chcem byť, keď vyrastiem. Teraz už malý nie som. Ale fakt je ten, že na to, aby som mohol byť tým, kým som chcel byť, keď vyrastiem, potrebujem vyrásť. A o tom je proces Božích mužov a Božích žien, ktoré

majú porásť, majú dozrieť do štádia, keď budú schopní nechať sa použiť Bohom pre transformáciu národa a prípravu k Božiemu pohnutiu. Dovolte, aby som sa modlil s vami nakoniec. Pýtajme si spolu, aby nás Boh takto formoval, ako formoval Samuela. Oče, ja ti ďakujem za každého poslucháča a pýtam si, aby si položil na nás svoju ruku, aby sa z nás stali skutoční úctievači, aby naše srdce bolo nastavené ti slúžiť a aby sme neprestali rásť. Prosím, aby cirkev na Slovensku bola plná takýchto meniacich sa ľudí, aby z nich vyrástlo mnoho lídrov na tvoju slávu a na transformáciu nášho národa tvojim odkazom a tvojim pomazaním. Amen.

0: Máš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnôt?
0: Potrebuješ pokoj
1: vo svojom vnútri?
0: Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 20.

0: Izraelské udalosti.
1: Súhrn udalosti v Izraeli a na Blízkom východe pre poslucháčov Rádia 7 pripravuje Peter Švedzicej Slovensko. Je piatok 26. júna 2026. Takzvaný novinár z Al Jazeera sa ukázal ako operatívec Hamasu. Teroristická organizácia Hamas opäť sama odhalila, ako systematicky zneužíva civilné identity na maskovanie svojich operatívcov. Podľa denníka The Times of Israel video nekrolog zverejnený v pásme Gazy ukázal, že Ahmed Vishach, nedávno zlikvidovaný izraelskou armádou, vystupujúci ako pracovník televízie Al Jazeera, bol zároveň členom Hamasu. To, čo bolo svetu prezentované ako smrť novinára, sa po zverejnení záberov ukázalo ako smrť príslušníka teroristickej organizácie. Nejde pritom o ojedinelý prípad. V uplynulých mesiacoch sa opakovane ukázalo, že osoby vedené ako novinári boli neskôr samotným Hamasom alebo palestínskym islamským džihádom oslavované ako ich operatívci. Teroristické skupiny tak sami vyvracajú obraz, ktorý predtým pomáhali šíriť. Výbor na ochranu novinárov preto musel zo svojich štatistík odstrániť najmenej 8 osôb. Nové dôkazy totiž potvrdili ich zapojenie do činnosti ozbrojených teroristických organizácií. Prípad opäť ukazuje, že Hamas vedome zneužíva novinársku identitu ako súčasť svojej propagandy. Rovnakým spôsobom dlhodobo zneužíva civilné obyvateľstvo, školy, nemocnice či humanitárne objekty na vojenské účely. Každé takéto odhalenie preto vyvoláva vážne otázky o tom, koľko ďalších údajov o údajných civilných obetiach bolo bez dostatočného overenia prevzatých svetovými médiami a medzinárodnými organizáciami. Tieto informácie boli potom často prevzaté aj médiami na Slovensku a prezentované ako hotový fakt. Najväčšia kresťanská strana Libanonu, Irán, uniesol náš štát. Budúcnosť Libanonu nesmie byť súčasťou rokovaní s Iránom. Takýto odkaz poslal viceprezidentovi USA J.D. Vanceovi Samir Jaja, líder libanonských síl najväčšej kresťanskej politickej strany v krajine. V otvorenom liste upozornil, že teroristická organizácia Hizbalah počas 4 desaťročí postupne ovládla rozhodovanie v Libanone. Oslabovala štátne inštitúcie a krajinu zatiahla do konfliktov, ktoré slúžia záujmom teheránskeho režimu. Podľa Jaju patrí iránsky vplyv medzi hlavné príčiny hospodárskeho, politického aj bezpečnostného úpadku Libanonu. Krajina preto podľa neho potrebuje obnoviť plnú suverenitu, posilniť štát a odzbrojiť všetky milície vrátane Hizbaláhu. O budúcnosti Libanonu majú rozhodovať iba legitímne štátne orgány, neozbrojené štruktúry napojené na cudziu teroristickú mocnosť. Hizbaláh reagoval ostrou kritikou a zodpovednosť za súčasnú krízu odmietol. Spor však odhaľuje rastúci odpor časti Libanončanov voči iránskemu zasahovaniu a rastúcu podporu pre návrat rozhodovania do rúk štátu. Hizbaláh totiž mnohí vnímajú ako ozbrojenú predlženú ruku Teheránu v Libanone. Dohoda s Iránom je kapituláciou, nie víťazstvom. Moderátor televízie Fox News Mark Levin, ktorý patrí medzi najvýraznejších amerických konzervatívnych komentátorov, ostro kritizoval administratívu prezidenta Donalda Trumpa za predbežnú dohodu s Iránom o ukončení konfliktu a začatí rokovanie o budúcnosti iránskeho jadrového programu. Vo svojom takmer 17-minútovom vystúpení vyzval predstaviteľov administratívy, aby prestali útočiť na Izrael a prestali vytvárať dojem, že režim v Teheráne sa stal umiernenejším partnerom. Levin podľa vplyvného servera The Hill pripomenul, že iránsky režim podľa neho ešte nedávno masovo vraždil vlastných občanov a pokračuje v popravách mladých ľudí. Zároveň varoval, že ak by Irán dnes disponoval jadrovou zbraňou, bez váhania by ju použil proti Spojeným štátom aj Izraelu. Podľa neho sa pôvodne oprávnená vojenská operácia postupne zmenila na politický ústupok Teheránu. Mimoriadne ostro kritizoval aj postoj Washingtonu k Libanonu. Zdôraznil, že samotná libanonská vláda aj veľká časť obyvateľstva chcú odzbrojenie teroristickej organizácie Hizbalah, no USA podľa neho namiesto podpory tejto snahy vytvárajú podmienky, ktoré iránskej proxy organizácii vyhovujú. Levin odmietol aj plán vytvoriť fond vo výške 300 miliárd dolárov na obnovu Iránu. Podľa neho by takéto peniaze iba posilnili režim, ktorý sa svojich revolučných cieľov nikdy nevzdá. Varoval, že Teherán využije obdobie prímeria na prežitie, obnovu svojich kapacít a prípravu ďalšej konfrontácie. Moderátor zároveň spochybnil rozhodnutie zastaviť vojenský tlak ešte pred uzavretím konečnej dohody. Tvrdí, že Washington sa tým pripravil o najdôležitejšiu vyjednávaciu páku. Za najväčší problém pripravovanej dohody označil skutočnosť, že Irán nekapituloval a nezmenil svoje strategické ciele. Každá dohoda s týmto režimom nestojí ani za papier, na ktorom je napísaná, uzavrel Levin. UN Watch, komisia OSN obviňuje Izrael bez dôkazov. Organizácia UN Watch ostro odmietla najnovšiu správu vyšetrovacej komisie OSN vedenej Navi Pillayovou, ktorá obviňuje Izrael z úmyselného zabíjania palestínskych detí. Podľa právneho rozboru však 94-stranový dokument nepredkladá ani jediný overený prípad, ktorý by dokazoval, že príslušníci IDF vedome identifikovali dieťa a zámerne ho vybrali za cieľ útoku. Namiesto priamych dôkazov podľa organizácie stavia svoje závery na špekuláciách, jednostranných svedectvách a neoverených tvrdeniach. UN Watch upozorňuje, že správa systematicky ignoruje vojenskú realitu v pásme Gazy. Prakticky vymazáva Hamas a palestínsky islamský džihád ako bojujúce strany. Hoci práve tieto teroristické organizácie roky budovali svoju vojenskú infraštruktúru v obytných štvrtiach, školách, nemocniciach, mešitách a podzemných tuneloch. Dokument sa zároveň zaoberá zneužívaním civilného obyvateľstva ako živých štítov ani verbovaním detí do ozbrojených zložiek Hamasu. Kritici poukazujú aj na metodické nedostatky. Komisia podľa nich vyvodzuje závery o úmysle izraelských vojakov z výpovedí rodinných príslušníkov či zdravotníkov, ktorí nemohli poznať situáciu na bojisku ani rozhodovanie veliteľov IDF. Zároveň pripisuje Izraelu zodpovednosť za streľbu bez nezávislého forenzného overenia a bez spoľahlivého dôkazného reťazca. Podľa UN Watch správa navyše vytvára nové pravidlá ozbrojeného konfliktu, ktoré nie sú súčasťou medzinárodného humanitárneho práva. Ak by sa takýto výklad prijal, teroristické organizácie by získali taktickú ochranu vždy, keď by svoje zbrane a veliteľské centrá ukryli medzi civilistami. Organizácia preto uzatvára, že nejde o nestrannú právnu analýzu, ale o politicky motivovaný dokument, ktorého závery nie sú podložené spoľahlivými dôkazmi. Ďalší výber článkov o dianí v Izraeli a v regióne prinesieme v piatok o týždeň. Za ICEJ Slovensko želám ešte príjemné sledovanie ďalších programov Rádia 7.

0: Malá snehová vločka, vysoko na oblohe, kde je veľmi veľa oblakov, žil aj ten najväčší oblak, otecko oblak.
1: Ó, mám pocit, že už prišiel čas na to, aby ste sa moje drahé kvapôčky zmenili na snehové vločky.
2: Jej, to sa už veľmi tešíme, to bude veľká zábava, pretože si budeme poletovať vo vetre, a potom dopadneme na zem a urobíme na zemi krásnu bielu snehovú perinu. A deti sa budú môcť sankovať, aj lyžovať, áno, aj guľovať, aj si robiť snehuliakov.
0: V nebi nastala obrovská radosť. Bola tam ale jedna malá kvapôčka, ktorá sa bála stať sa snehovou vločkou a letieť na zem. A povedala si,
2: joj, sestričky moje, vy si teda leťte a v tej zime nech sa z vás stanú tie krásne snehové vločky. Ale ja sa bojím a ja si myslím, že bude najlepšie, aby som jednoducho ostala tu.
0: Otec oblak sa na ňu ale s láskou usmial a povedal, ale kvapôčka, ty sa vôbec nemusíš báť. Pôjdete spolu a urobíte radosť všetkým deťom. A uvidíš, určite sa stane potom aj malý zázrak.
2: Ja sa bojím, ja tomu nerozumiem.
0: Otec oblak ale nakoniec túto malú kvapôčku s láskou objal a povedal jej, že s ňou bude celý čas, ako pôjde dolu na zem.
2: Tak teda dobre. Hop.
0: Kvapôčka letela a zrazu v tej zime sa z nej stala krásna snehová vločka.
2: Och, aká som zrazu ľavčka, aké je to milé. A ako sa z nás tešia všetky deti.
0: A dopadla na zem. Bola však jednou z tých snehových vločiek, ktorá bola jednou z posledných. Keď sa začal topiť sneh, zo snehovej vločky sa znovu stala malá kvapôčka.
2: Jej, a zase som kvapôčka, to je zábavné. A čo je toto? Cink!
0: Kvapôčka padla do pôdy a dala vlahu budúcej krásnej snežienke. Snežienka vyrástla a priniesla radosť všetkým deťom na okolo.
2: Som veľmi rada, že som prekonala strach,
0: povedala kvapôčka.
2: Bola to zábava, deti sa na nás pozerali, chytali si nás do ruky a inak každá z nás ako vločka bola aj úplne iná. A teraz som zas kvapôčka a pomohla som vyrásť tejto krásnej snežienke.

Vítam vás pri modlitbách za národy. Práve dnes sa budeme modliť za Izrael, pretože asi nemusím bližšie opisovať vojnovú situáciu, ktorá stále prebieha. Chceme naozaj žehnať tejto krajine mier, aby mali aj múdre rozhodnutia, aby sa nechali viesť Hospodinom a aby na oboch stranách tohto konfliktu ľudia vedeli, že zachránení môžu byť jedine Ježišom Kristom a že on je ten, ktorý prichádza so svojím súdom, so svojou spravodlivosťou, ale že zatiaľ, kým je čas milosti, tak veríme tomu, že sa k nemu dá obrátiť celým srdcom a že vie dať mier už teraz. Vieme, že na veky mier bude, Pán Ježiš sa o to postará, ale my prosíme, aby aj skrátil dni tohto vojnového trápenia. Chcem sa v modlitbe aj odrážať od toho, čo je napísané v Žalme 9, posledné dva verše. Je tam napísané: Povstaň, o Hospodine, aby človek nebol primocný a nech sú pohania súdení pred tebou. Pusť na nich strach, o Hospodine. Nech zvedia pohania, že sú len ľudia. Poďme sa modliť za Izrael. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že ťa môžeme chváliť a oslavovať aj dnes takto spolu cez éter, že nás počuješ a Pane, ty vidíš všetko, čo sa deje na zemi, ty vidíš každú jednu vojnu, každý jeden konflikt a vidíš aj ten v Izraeli. Pane, ja ťa prosím o to, aby si zasiahol, aby si skrátil dni tohto vojnového konfliktu, aby si prišiel so svojím mierom a prišiel so svojím riešením. Pane, my žehnáme všetkým ľuďom, ktorí sú autority, aby robili múdre a dobré kroky, Pane, aby sa nechali tebou viesť. A modlíme sa, Pane, aj slovami žalmistu v Žalme 9, aby si povstal a aby ľudia spoznali, že sú len ľuďmi. Aby si autority nemysleli, že len oni si tu hrajú medzi sebou nejaké hry, ale že ty si Boh nad nimi, ty budeš súdiť, Pane. A prosíme ťa, Pane, za každého, kto sa v tejto vojne trápi, aj obyčajní občania, Pane, prosíme ťa o nich, aby vedeli, že ty prichádzaš so svojou spravodlivosťou, aby sa o toto úplne vedeli oprieť, pretože tvoje slovo jasne hovorí, že pre tebou bude každý súdený, Pane. Ty môžeš zoslať takú bázeň pred tebou, Pane. Bázeň pre tých, ktorí ťa milujú, ktorí sú tvoji, ale bázeň aj pre tých, ktorí ťa nepoznajú a odmietajú ťa možno úplne vedome, Pane, pretože my sme naozaj len ľudia a aj v tejto vojne to sú všetko ľudia, ale ty si Boh, ty si Hospodin. Ja ťa, Pane, prosím o také zázračné obrátenia k tebe, Pane Ježišu, aj počas tejto vojny a prosíme ťa o jej veľmi, veľmi skorý koniec. V mene Ježiša sa modlíme. Amen.

V Biblii čítame, každá reč Božia je čistá ako zlato prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. Chceli by ste sa aj vy vo svojom živote dostať k informáciám, ktoré sú hodnoverné a spoľahlivé? Ak ste dnes v situácii, v ktorej si neviete poradiť, máte strach alebo len potrebujete počuť, že ste milovaní, nájdite si dnes vo svojej voľnej chvíli čas sadnúť k Božiemu slovu a pozbuďte sa knihou Prísloví.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7. Od mikrofónu vás zdraví Andrea Švecová. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako Boh jedná s národmi, s nežidovskými národmi. Pozrieme sa aj na to, akým spôsobom jedná s Izraelom, čo si Boh na to používa, pozrieme sa na miesta v písme, kde sa o tom hovorí a skúsime trochu porozumieť aj tomu, akým spôsobom sa Boh chystá jednať s arabskými národmi. Pozrieme sa na slovo v písme, ktoré o tom hovorí, o vzťahoch Izraela a arabských národov v určitej fáze dejín spasenia. Myslím, že to môže byť dnes veľmi zaujímavé. Skúsme si položiť takúto otázku. Keby sa nám stalo, že naše deti nás natoľko neposlúchajú, že by sme ich museli poslať preč, aby sme im ukázali, že právo bývať v rodičovskom dome majú, keď budú dodržiavať určité podmienky, keď budú žiť určitým spôsobom, tak čo by sme očakávali, keby sme ich museli poslať von, preč z domu, v úvodzovkách do cudziny? Asi by sme očakávali, že sa naučia vážiť si domov a na druhej strane by sme očakávali, že tam, kde oni budú, nebudú im tí druhí ubližovať. Že už samotný fakt, že nemôžu bývať v dome, pri svojich rodičoch požívať výhody, ktoré súvisia s bývaním doma, že už tento samotný fakt bude dostatočným vyučovacím momentom. Ale čo ak by im tí druhí robili zle? Šikanovali ich, bili, rozbijali im okná, ničili majetok. Posmievali by sa im. Ako by to na nás ako na rodičov vplývalo? Myslím si, že odpoveď je jednoznačná. A asi by sme sa ani mlčky neprizerali. Skúsme sa pozrieť na to, ako to bolo, keď Boží zmluvný ľud nemohol bývať v svojej zemi, keď bol poslaný zo svojej zeme preč, keď bol v tej cudzine, o ktorej sme sa rozprávali, ako s ním bolo nakladané a čo o tomto nájdeme v písmach. Príjemné počúvanie.

keď izraelský národ nebol zmierený s Bohom, keď nežil spravodlivý život, nemal právo bývať v zemi. Musel zem opustiť. Dostal sa medzi okolité národy, kde musel existovať, žiť, bývať. Reverend Malcolm Heading, bývalý prezident Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem, vo svojich brožúrach Biblický sionizmus píše: Božie jednanie sa nebude týkať iba Izraela, ale celkom iste sa dotkne aj okolitých národov. A v skutočnosti, ako hovorí písmo, všetky národy sa budú usilovať Izraelu ublížiť, potiahnu proti nemu. Lenže tí, ktorí hľadajú zničenie Izraela, budú zničení. Toto je jednoznačná dikcia Biblie. A Boží spôsob jednania s Izraelom nijakým spôsobom nelegitimizuje žiadny národ alebo skupinu ľudí, ktorá sa usiluje o jeho ničenie alebo dokonca zničenie. To treba zdôrazniť. Boh používa iné národy, aby Izrael naprával, no horí túžbou po Jeruzaleme. Jeho postoj zachytáva Zachariáš v 1. kapitole. Vtedy mi odpovedal anjel, ktorý hovoril so mnou: Volaj a povedz, takto hovorí Hospodin zástupov: Žiarlim za Jeruzalem a za Sion veľkou žiarlivosťou a hnevám sa veľmi na tie národy, ktoré majú taký pokoj, pretože ja som sa hneval len trochu málo a oni pomáhali k zlému. Boží spôsob jednania s Izraelom nijakým spôsobom nelegitimizuje tých, ktorí hľadajú jeho zničenie. Musíme proti tomuto zlu hovoriť a postaviť sa proti akejkoľvek forme antisemitizmu, hovorí Malcolm Heading. Musíme varovať svoje krajiny, aby sa nestali súčasťou nejakej schémy delenia krajiny. Krajiny, ktorá patrí ako večné dedičstvo Izraelu. Súd a naprávanie je nadprirodzenou výsostnou záležitosťou Boha. My nesmieme byť jej súčasťou. Pomsta je moja, hovorí Pán v Deuteronomiu 32. My musíme stáť so Sionom, pomáhať mu, obraňovať ho a vyjadrovať sa v jeho prospech. Zastať sa ho. Pre Sion nebudem mlčať a pre Jeruzalem nebudem ticho, dokiaľ nevyjde jeho spravodlivosť ako blesk a nebude horieť jeho spasenie ako fakľa. A tak uvidia národy tvoju spravodlivosť a všetci kráľovia tvoju slávu a budú ťa volať novým menom, ktoré vyrieknú ústa Hospodinove. Toľko Izaiáš 62. kapitola 1. a 2. verš. Z toho ide vášeň, zanietenie, odhodlanosť, vrúcnosť. Ja tam počujem všetko iné, len nie vlažnosť a laxnosť. A vy?

Aký postoj by sme mali mať my, ktorí sme uverili z nežidovských národov voči Izraelu, ako svojmu staršiemu bratovi? Malcolm Heading píše: Je pre nás zásadné nespolčiť sa so žiadnou prevrátenosťou alebo zlom, ktoré sa usiluje rozkladať židovský štát. Musíme sa postaviť na miesto modlitby ako nikdy predtým a hovoriť proti všetkým formám antisemitizmu, ktorý sa usiluje ničiť a likvidovať židovský ľud. Nesmieme zostať ticho. Nemusím vám pripomínať, píše ďalej, že história cirkvi je v tomto ohľade desivá. Ale v poslednom období Boh pozdvihuje po celom svete ľudí, ktorí majú rastúce poznanie o Izraeli, národoch a cirkvi. Boh pozdvihuje túto modlitebnú platformu za účelom boja za spasenie Izraela. Musíme sa zaň modliť, hovorí prorok. Pre Sion nebudem mlčať a pre Jeruzalem nebudem ticho. Dokedy? Dokiaľ nevyjde jeho spravodlivosť ako blesk a nebude horieť jeho spasenie ako fakľa. Toto nás privádza naspäť k otázke domovského práva. Právo Izraela bývať v jemu zasľúbenej zemi závisí od jeho spravodlivosti a spasenia. Ako ľudia, ktorí Izrael milujeme a rozumieme jeho unikátnej úlohe, roli, ktorú zohráva v pláne spasenia sveta, potrebujeme sa modliť za Izrael. Prihováranie sa za Izrael by sme mali považovať za svoju povinnosť. Nie sa čo čudovať, že Božie slovo nám prikazuje sa za Izrael modliť. Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú nikdy mlčať. Vy teda, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja, ale nedajte ani jemu pokoja, dokiaľ pevne nepostaví a dokiaľ neučiní Jeruzalem chválou na zemi. Toto hovorí Božie slovo v Izaiášovi v 62. kapitole. Inými slovami, otázka záchrany a spasenia Izraela by mala byť predmetom nášho modlitebného života, dňom i nocou. Musím vám položiť otázku, robíme tak? Koľko cirkví sa takto modlieva? Isté, že je toho veľa, za čo sa modliť ohľadne Izraela. Samozrejme, veľa je toho na modlitbu aj mimo Izraela. Izrael je iba časťou príbehu. Kresťanský sionizmus je iba jeden aspekt nasledovania Ježiša. Je motivovaný láskou k Bohu a usiluje sa jednať v súlade s jeho slovom a prioritami. Uzatvára tému Malcolm Heading vo svojich brožúrach Biblický sionizmus, z ktorých pri tvorbe tejto relácie čerpáme. Ako sa máme potom správne a vyvážene modliť? Máme mať fokus predovšetkým na Izrael a Jeruzalem? Alebo len na ne? Po chvíli hudby sa na túto otázku bližšie pozrieme.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Tak priatelia, položili sme si otázku, ako by sme sa mali vyvážene modliť. Izrael a židovský ľud nie sú konečnými, ultimátnymi cieľmi kresťanského sionizmu. Pretože fokus, ktorý míňa jeho, samotného Boha, je modloslužbou. Potrebujeme vidieť väčší obraz. No a je toho veľa, za čo sa každá cirkev potrebuje modliť. A patria sem aj svedectvá, rôzne programy, ku ktorým nás Boh povolal, v ktorých sa vystrojujeme, vyzbrojujeme do učeníctva a do chodenia v spravodlivosti. Potrebujeme venovať pozornosť všetkým týmto veciam, a to rovnakou mierou ako Izraelu. Je to časť celého obrazu. Možno v tomto kontexte dobre sadne Božie slovo z Genesis 12. kapitoly 3. verš. A budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme. Z toho vyplýva, že samotný Izrael nie je cieľom. Je to o národoch, ako o prostriedku na dosiahnutie cieľa cez Izrael. Problém s kresťanským svetom, ako píše Malcolm Heading, možno spočíva v tom, že je to vždy buď jedno alebo druhé. Buď je to modlitba za svet a za cirkev, zanedbávajúc Izrael, alebo sa modlíme za Izrael, Izrael, Izrael, pričom zanedbávame cirkev. Oboje je nevyvážené. Ako Boží ľud potrebujeme mať na zreteli obe priority. Potrebujeme sa modliť za náš svet, za našu cirkev, za našu komunitu a potrebujeme sa modliť aj za Izrael. A čo pamätať v modlitbách aj na arabský svet? Práve naň prichádza veľké navštívenie Božej moci a ducha. On miluje všetky národy rovnako. V Biblii sa nachádza pozoruhodný obraz o navštívení z neba, ktoré pritiahne milióny ľudí z arabských národov a krajín do nebeského kráľovstva. Viete, milí priatelia, píše Malcolm Heading, že toto je posledná skupina ľudí na tvári zeme, ktorá doposiaľ nezažila veľké navštívenie z neba? Boh ich miluje a cez tento veľký konflikt na Blízkom východe, neviem ako, hovorí Malcolm Heading, ale sľubujem vám, že na arabský svet príde úchvatné navštívenie z neba. Milióny budú spasené, lebo Boh ich miluje. Na území Izraela sa dejú čudné veci. Židia vyhľadávajú Arabov. Arabi Židov, tí, ktorí uverili v Ježiša ako v Mesiáša Spasiteľa, stretávajú sa spolu, uctievajú spolu svojho Boha. Je úchvatné, priatelia, vidieť ich spolu, ako sa obímajú, ako si navzájom žehnajú a spievajú svojmu Bohu piesne v hebrejčine a v arabčine, a to aj tie piesne, ktoré poznáme my. Áno, žijú tam vedľa seba, Židia aj Arabi, Izrael v Biblii nikdy nie je umiestnený do vákua. V knihách ako sú Amos, Jeremiáš a v ďalších, kde Boh s Izraelom jedná prostredníctvom súdov, narazíme na skutočnosť, že na súdenie Boh používa okolité národy. A potom národy súdi. Keď pomáhajú k zlému, ako píše písmo, keď jeho zmluvnému ľudu robia zle, dokonca sa usilujú ho vyhladiť. Súčasne Boh zasľubuje záchranu Izraela a požehnanie okolitým národom. Jednou z takýchto pasáží, kde sa o tom píše, je Izaiáš 19. Ste zvedaví, čo sa tam píše? Po chvíli hudby si to prečítame.

Tak aké má Boh plány s arabskými národami? Práve také ako s nami. Práve také ako so svojím zmluvným ľudom. Zachrániť a spasiť. Toho dňa bude 5 miest v egyptskej zemi, ktoré budú hovoriť kananejským jazykom a budú prisahať Hospodinovi zástupov. Jedno z nich sa bude volať Ír Haheres. Toho dňa bude stáť oltár Hospodinov prostred egyptskej zeme a pamätný stĺp vedľa jeho hranice Hospodinovi. A bude na znamenie a zasvedka Hospodinovi zástupov v egyptskej zemi, lebo budú kričať k Hospodinovi pre tých, ktorí ich budú utiskovať a pošle im spasiteľa a toho, ktorý sa bude za nich pravotiť a vytrhne ich. A tak bude Hospodin známy Egyptu. A Egypťania poznajú Hospodina toho dňa a budú mu slúžiť bytnou obeťou a obilným darom a budú sľubovať Hospodinovi sľuby i plniť. A Hospodin bude biť Egypt ranami, bude biť a uzdraví a navrátia sa k Hospodinovi a dá sa im uprosiť a uzdraví ich. Toho dňa bude Hradská z Egypta do Asýrie a Asýrovia prídu do Egypta a Egypťania do Asýrie a Egypťania i s Asýrmi budú slúžiť Hospodinovi. Toho dňa bude Izrael tretím k Egyptu a k Asýrii, požehnaním prostred zeme, pretože ho požehná Hospodin zástupov a povie: Nech je požehnaný môj ľud Egypt a dielo mojich rúk Asýria a moje dedičstvo Izrael. Aká úžasná pasáž čaká na svoje naplnenie v mesiánskom veku. Kde leží Asýria? Je to celý úrodný polmesiac, ktorý sa rozprestiera k územiam Bagdadu a Iránu. Takže Boh pošle k arabským národom mocného spasiteľa a vysloboditeľa. A on ich bude biť, zaujímavé vyjadrenie, na to, aby ich uzdravil, nie aby ich odsúdil, ale na to, aby ich uzdravil, lebo Izrael existoval pre ich požehnanie a pre požehnanie zvyšku sveta. V tomto slove stojí napísané: Nech je požehnaný môj ľud Egypt a dielo mojich rúk Asýria a moje dedičstvo Izrael. Aké je úžasné, že Biblia zasľubuje arabským národom jeho navštívenie, ktoré ich uzdraví, spasí a učiní ich požehnaním spolu s Izraelom.

Milí poslucháči, dnešnú reláciu uzavriem slovami zo 49. kapitoly proroka Izaiáša. Hovorí sa tu o Mesiášovi, o Spasiteľovi a o jeho úlohe, o jeho poslaní, ktoré dostal od Otca. Ale teraz povedal Hospodin, ktorý ma utvoril od života matky sebe za služobníka, aby som priviedol naspäť k nemu Jákoba a aby mu bol Izrael zhromaždený. A budem oslávený v očiach Hospodinových a môj Boh bude mojou silou. A riekol, to je primálo, aby si mi bol služobníkom pozdvihnúť pokolenia Jákobove a navrátiť chránených z Izraela. Ale som ťa dal za svetlo pohanom, aby si bol mojím spasením až po koniec zeme. Od samého počiatku Boh chcel spasiť všetky národy a každý z nich má svoju špecifickú úlohu v tomto úchvatnom pláne spasenia. Takto hovorí Hospodin, vyslyším ťa v čas milosti a pomôžem ti v deň spasenia a okrem toho ťa budem ostríhať a dám ťa za zmluvu ľudu, aby si postavil zem, aby si dal do dedičstva dedičstvá, ktoré boli spustošené, aby si povedal väzňom, vyjdite, tým, ktorí sú v tme, zjavte sa. Budú sa pásť popri cestách a na všetkých holiach bude ich paša. Nebudú lačnieť, ani nebudú žízniť. Ani nebude na nich byť horúčava pre ľudu ani slnce. Lebo ich zľutovník ich šetrne poženie a bude ich vodiť popri prameňoch vôd. A urobím všetky svoje vrchy cestou a moje hradské budú vyvýšené. Hľa títo prídu z ďaleka a hľa tamtí od severa a od západu a hentí zo zeme Sinýma. Prespevujte nebesia a plesaj zem, jasajte vrchy, lebo Hospodin potešil svoj ľud a zľutoval sa nad svojimi strápenými. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Dnes ideme hovoriť o jedinečnom príbehu Jericha. Postupne budeme čítať veršik za veršikom tie kľúčové momenty, ktoré sa tam udiali. Ale možno predtým sa ešte raz teda pozrime spolu na ten príbeh. To, čo budete vidieť za mnou, je biblický text, ktorý ho zaznamenáva v ekumenickom preklade. A viete, vždy je to tak, keď čítame slovo Božie, tak je niečo, čo je napísané. Božie slovo. Veríme, že Božie slovo je inšpirované Pánom Bohom samotným, že Boh napísal svoje slovo cez mnohé tisícročia, ako boli inšpirovaní mnohí písatelia písma. Na druhej strane je to, čo my počujeme. Ako je zaznamenaný ten príbeh. A niekde na tretej je to, čo s tým urobíme. Takže za mňou bude tento biblický text a mne ho dovolte, keďže tu vidím pred sebou tínindžerov, prečítať tak, ako ho počuje tínindžer. Takže poďme na to, príbeh Jericha. Jericho bolo totálne locked. Full lockdown. Nik dnu, nik von. Mesto v defense móde. A Boh hovorí Jozuovi, pozri bro, už som to vyhral za teba. Mesto? Yours. Král? Yours. Jeho bojovníci? Win. Ale teraz plán, ktorý znie úplne sus. Žiadne meče? Žiadny rush? Žiadny rage? Len walking simulátor. Všetci bojovníci majú obísť mesto raz denne. A takto 6 dní po sebe. Žiadny shout, žiadny flex, len ticho. Enemy na hradbách. A potom praj day 6-7, day 7. Vstávajú ešte pred východom slnka. A dnes, nie raz, nie dvakrát, ale 7-krát okolo mesta. A na poslednom kole kňazi zatútajú. A Jozua dropne command. OK, teraz full volume. Kričte. Boh nám práve daroval toto mesto. Ale quick reminder. Nič nebrať. Žiadne len lotnem jednu vec. Žiadne side questy. Lebo tým by ste spustili self-destruct. A potom trúby, scream, hradby padajú, jak keď vypneš jengu. Mesto ide down bad. Každý ide rovno vpred. Žiadne obchádzky. Game over. Victory Royale. Príbeh Jericha je príbeh, ktorý počúvame od besiedky. A ja som si uvedomil dnes, alebo tieto dni, keď som nad ním rozmýšľal, že sa vlastne nekvalifikujem ani na dobrého učiteľa besiedky, čo mimochodom je veľmi náročné. Ja som veľmi vďačný Bohu za všetkých z nich, lebo som nikdy nekázal o Jerichu. Kúsok je to možno aj preto, lebo tento text tak ako je vzácny, jedinečný, silný a verím, že aj dnes Boh chce urobiť niečo v našich srdciach cez tento príbeh, v našich osobných životoch, tak zároveň je taký náročný v tom, čo nám Pán Boh cez neho hovorí. Pre mňa je to veľmi silno text o tom, čo je moja zodpovednosť a čo je Božia zodpovednosť v Božom zázraku, ktorý potrebujem zažiť. Každý z nás čelíme životným situáciám, v ktorých potrebujeme, aby Boh sa ukázal, aby Boh bol viditeľný, aby Boh bol s nami tak osobne, ako v tom spoločnom príbehu, o ktorom sme práve počuli, do ktorého vchádzame. A v tom všetkom je tak veľmi dôležité, čo je moja zodpovednosť a čo je zodpovednosť Božia. Lebo akoby vždy sme pokúšaní k tým dvom extrémom na jednej strane sa možno postaviť do toho, že stojím niekde bokom a hovorím si, Bože, ty konaj, ja budem čakať. A je niečo hlboko Božie v tom postoji, ale na druhej strane zďaleka nie je úplný, pretože Boh nás volá k tomu, aby sme tú správnu chvíľu išli a konali. Teda kde je to niekde tá Božia zmocnená, inšpirovaná rovnováha medzi tým, kedy mám konať, kedy mám čakať, kedy mám počúvať Boha a kedy opak mám akoby vysúkať tie rukávy a konať. Tento príbeh nie je jediný a jedinečný svojho druhu. Keď čítame stránky starej zmluvy, tak počujeme, čítame o Namanovi Sýrskom. Naman sýrsky prichádza za Božím mužom, pošlu ho z vedľajšieho kráľovstva, lebo je chorý. a hovoria mi, Boží muž, tam vedľa, v tom Božom prostredí ťa určite ti pomôže zažiť uzdravenie. A na Manstirský tam prichádza a muž Boží mu len povie, choď a okúp sa v rieke Jordán 7 krát. A na Manstirský hovorí, nie, toto teda neurobím. Bol som v kúpeloch iného charakteru a neuzdravili ma. Čakal som, že Boží prorok príde a bude sa modliť za mňa. Ale toto, čo je to za hlúposť? A odchádza. A ako idú okolo vody, tak jeho sluha hovorí, neskúsiš to predsa? A tak Náman Sýrsky sa okúpe 7 krát a zrazu je uzdravený. A ja si hovorím, ako sa udeje v živote Boží zázrak? Ako keď Pán Boh ho mohol uzdraviť, potreboval, aby sa 7 krát okúpal v tom špinavom Jordáne. To tak nemôže byť. A predsa to Pán Boh tak chcel. Aj Nová zmluva pozná takýto príbeh. Okolo učeníkov Pána Ježiša, okolo Ježiša sú davy ľudí, tisíce ľudí, ktorí sú hladní. A Pán Ježiš hovorí učeníkom, vy im dajte jesť. A znie to takmer ako výsmeh, lebo učeníci si hovoria, ako, čo im máme dať, tým nevieš dať jesť. Ako im vieme dať jesť? A práve učeníci vykresľujú tú hranu toho, tú realitu toho, čo aj my často prežívame. Učeníci počujú to bremeno, je to naša zodpovednosť. Ježiš od nás chce, aby sme im dali jesť, ale zároveň si uvedomujú, že oni mu nevedia dať jesť. Oni nevedia tým ľuďom dať jesť. Toto sú momenty, ktoré vystihujú často náš životný príbeh, to, kde sa nachádzame. Vieme, že to máme, vieme, že je to naša zodpovednosť, vieme, že to máme urobiť a zároveň to nevieme urobiť. A teraz veľmi dobre, samozrejme, ak čítate Bibliu, poznáte ten príbeh, znie tu otázka, či niekto má niečo jesť a nachádza sa malý chlapec, ktorý hovorí, ja mám 2 ryby a 5 chlebíkov. A Pán Ježiš berie tie 2 ryby a 5 chlebíkov a rozmnoží to tak, že sa všetci najedia a zostane množstvo zvyšných košov. A my rozmýšľame, čo sa tu opäť stalo. Ten Boh, ktorý rozmnožil 2 ryby a 5 chlebíkov, nemohol urobiť z celú zem urobil z niečoho. Nemohol urobiť z niečoho jedlo pre všetkých? Predsa chcel tú rovnováhu, kde človek spolupracuje s Bohom, Boh koná a človek sa pridáva. A Jericho je veľmi podobný príbeh. A preto poďme do tohoto príbehu, lebo verím, že je nadchýnajúci. A poďme si teda prečítať tých prvých pár veršov, ktoré verím, že nám odkryjú trošku viac to, ako sa deje zázrak v živote človeka. Ako sa zrodí zázrak pre nás, pre každého z nás. Pomyslíme na to, čo nás čaká osobne. Pomyslíme na to, čo je pred nami. Ako sa narodí ten Boží zázrak? Verím, že príbeh Jericha je návodom, je pozvaním, ako sa to má stať. Takže poďme to čítať teraz už podľa ekumenického prekladu, kúsok po kúsku, najprv tú prvú časť. Jericho, od prvého verša, Jericho sa pred Izraelitmi dôkladne uzavrelo. Nikto nevychádzal ani nevchádzal. Vtedy Hospodin povedal Jozuovi, pozri, dávam ti do rúk Jericho s jeho kráľom aj udatnými bojovníkmi. To prvé, čo môžeme vidieť, čo isto zaujme našu pozornosť, je skutočnosť, že to, ako sa zrodí Boží zázrak v našom živote, začína tým, čo sa nám v živote prihodí. Začína tou realitou, ktorá príde do nášho života. Každý z nás čelíme tomu, čo sa nám prihodí. Pre Izraelitov potom, ako vošli do zasľúbenej zeme, to, čo sa im prihodilo, to, čo prišlo pred nich, bolo uzavreté mesto. V živote pracujeme s tým, čo sa nám prihodí. Zázrak, Boží zázrak, začína tou realitou toho, čím sme obklopení. To, čo možno nevieme ovplyvniť, ale v skutočnosti to príde do nášho života. A tu je veľmi dobre si uvedomiť, že môžeš byť uprostred Božej vôle a predsa prežívať obrovskú výzvu, obrovskú ťažkosť v živote. Niekedy sa nám zdá, ako keby tie dve sa vylučovali, ale to nie je pravda. Ako sme uprostred Božej vôle, je možné, že to, čo sa nám prihodí, to, čo príde do nášho života, je výzva. Sú opevnené múry. Je niečo neprekonateľné. Je niečo, čo si nevieme predstaviť, ako to môžeme dať. A pamätajme na to, že to neznamená, že sme mimo. Opak, môže to znamenať, že sme uprostred Božej vôle. A teda, ten Boží zázrak sa rodí uprostred toho, ako čelíme. Ako sa postavíme k tomu, čo prišlo do našej cesty. Čo môžeme povedať, buď Pán Boh dal do našej cesty, alebo jednoducho okolnosti pridali do našej cesty. Pre Boží ľud To znamenalo, že prišli do zasľúbenej zeme. Boli v zasľúbenej zemi a teraz akoby sa mal stať ten zázrak. Med, všetky tie krásne veci, ktoré boli zasľúbené o zasľúbenej zemi. To je to, čo by ste čakali. Avšak namiesto toho ich stretávajú výzvy. Po anglicky sa mi páčilo také porovnanie, ktoré hovorilo, že promised land rovná sa problem land. Teda zasľúbená zem so sebou prináša výzvy, prináša ťažké situácie. Nebuďme prekvapení zo života, keď prináša ťažké situácie. A Boží zázrak sa rodí v tom, ako ich neodmietame, neobchádzame, možno sa nestiahneme, ale postavíme sa voči ním. Pre Izraelitov to bolo obzvlášť ťažké. Nikdy v živote, za tých 40 rokov, odkedy sa formovali ako národ, nečelili ozbrojenému, uzavretému mestu. Čelili všeličomu, ale tomuto nečelili. Nemali ani výstroj, nemali ani výzbroj. Neexistuje armáda, ktorá keď bez výstroje a výzbroja vie zvládnuť túto situáciu. A presne takto sa niekedy cítime. Nikdy som takémuto nečelil. Nikdy som nešiel takouto cestou. Ako to môžem zvládnuť? Potrebujeme v tom ten Boží faktor a Boží zázrak začína, keď sa postavíme k tomu akoby čelom, a čelom znamená čelom k Bohu, čelom k Stvoriteľovi, v ktorého veríme, ktorému dôverujeme, že tam, kde nás priniesol, tam, kde sme sa našli v živote, sa môžeme postaviť pred Neho a čeliť tomu, čo do nášho života poslal. A možno sa modliť, tú známú modlitbu. Bože, daj mi zmocnenie, zmeniť to, čo viem zmeniť. A zároveň daj mi silu prijať to, čo neviem a nemôžem zmeniť. A prosím ťa, daj mi múdrosť rozpoznať rozdiel medzi tými dvomi. Boží zázrak začína, keď čelíme tomu, čo sa nám prihodí, čo prichádza do nášho života, čo nás postretne na tejto ceste. Boh konal už vtedy, keď to Boží ľud nevidel. Predchádzajúca kapitola o tom hovorí. Hovorí o tom, že síce toto mesto Jericho bolo opevnené, síce bolo zatvorené, síce sa nedalo z neho ísť cez tie hradby dnu a von, ale Boh spôsobil, že srdce ľudí vo vnútri sa bálo, že zmalátneli, že doslova je tak napísané v 5. kapitole v 1. verše, že zmalomyselnilo ich srdce, stratili odvahu. Veľmi často my vidíme tú pevnosť, to neprekonateľné v našom živote, ako naozaj neprekonateľné, ale Boh už. A niekde tam, za tým opevnením toho, čo sa nám zdá, že sa nedá z nášho pohľadu, už Boh koná. A niečo slabne, malátne na to, aby sme mohli do toho vstúpiť. Čo nás privádza k druhému textu, k ďalšiemu textu a k ďalšej výzve v súvislosti s tým, čo sa stalo. To druhé je zaznamenané v tom treťom verši a to je ten Boží príkaz, ktorý si pamätáme z toho príbehu. Obklúčte mesto a nech ho jedenkrát obídu všetci bojovníci. Toto robte 6 dní. A potom pokračuje tá inštrukcia ďalej, tak ako ju poznáme z tohoto textu, že na 7. deň včas ráno pri východe zorničky vstali a takým istým spôsobom obišli mesto 7-krát. Iba v tento deň obišli mesto 7-krát. Keď ho obchádzali 7 raz, kňazi zatrúbili a Jozua povedal ľudu, spustite bojový pokrik, lebo Hospodin vám vydal toto mesto. To druhé, čo je rozhodujúce v tom, ako sa Boží zázrak zrodí v našom živote, je to, čo urobíme a to, čo prípadne neurobíme. Verejné víťazstva, tie svedectvá, keď ich počujeme, ako ich radi počúvame, ako ich chceme počuť, sú veľmi často výsledkom nášho hlbokého stretnutia s Bohom. To, čo sa udeje v duchovnom svete, predchádza tomu, čo sa udeje v tom svete okolo nás. A presne tak sa to stalo aj v živote Božieho ľudu. Tomu to predchádzalo, ako Jozue mal stretnutie s anielom Božím. Predchádzalo, ako Boží ľud sa zasvetil Bohu. Je veľmi dôležité, čo urobíme, alebo čo neurobíme. Často, keď čelíme výzve, keď potrebujeme Boží zázrak, tak máme tendenciu sa len stiahnuť, ostať pasívny, prestať dôverovať Bohu a sťažovať sa na život. Avšak Biblia nás vyzýva, pozýva, dáva nám návod k tomu, aby sme to nerobili, aby sme dôverovali Bohu, aby sme robili niečo v tom duchovnom svete, čo obyčajne predchádza to, čo sa potom udeje v tom fyzickom svete okolo nás. Verejné víťazstvo je výsledkom našich osobných stretnutí s Bohom. A akokoľvek to zvonku môže vyzerať divne, akokoľvek možno, keď sa na to pozeráme, z nejakého pragmatického hľadiska to nedáva zmysel. Ale to, k čomu nás Boh volá, dáva zmysel. To, čo robíme, alebo neurobíme, pretože niekedy sú veci, ktoré nemáme urobiť, je rozhodujúce pre Boží zázrak, pre Božie víťazstvo v našom živote. Ja som si počas týchto dní pripomínal príbeh Johna Knoxa. John Knox bol reformátorom v Škótsku. Jeho život začal verejným hľadaním Boha. Boha, ktorý je skutočný. Bol obklopený niečím, čo bola korupcia, niečím, čo bolo prázdne náboženstvo, niečím, čo bolo zneužívanie mena Božieho. A on veril, že to môže byť inak. Že to môže byť inak v jeho osobnom živote, že to môže byť inak v cirkvi Ježiša Krista. A ako začal rozmýšľať nad tým, čo sa deje okolo neho, ako začal o tom hovoriť, tak zažíval obrovské protivenstvo. Vyštudoval za notára a za kňaza. A ako začal slúžiť ako kňaz, videl, že stav cirkvi nie je v takom stave, ako ju Boh chce mať. A čím viac o tom rozprával, tým viac protivenstva zažíval. Až nakoniec, ten príbeh je veľmi krásny, kľudne si pozrite príbeh Johna Knoxa. Nakoniec ho francúzske vojska berú na galeje. Strávi 19 mesiacov svojho života v tvrdých galejach. Krehký muž. Muž, ktorý mal ideály a dúfal, že môže niečo zmeniť, sa zrazu nachádza na tých galejách, kde doslova v tom podpalubí lode musí poháňať loď a nad ním sviští ten bič a je malá pravdepodobnosť, že krehký muž, ako je on, to môže prežiť. Ale rozhodujúce je to, čo urobíme. A John Knox sa modlil. A John Knox odmietol urobiť kompromis, hoci sa mu znovu a znovu núkal. Po 19 mesiacoch, keď tento muž chradol na tele, zosilnel veľmi na duchu. Vracia sa, pretože Anglicko ho pozvalo slúžiť tam a rozvíja sa. A neskôr je nesmierne inšpirovaný ďalším mužom, ktorý prežíva podobné veci, je to John Wishart. A začína slúžiť s ním a verí, že znovu môže sa to stať, až za krátko na to Johna Wisharta popravia. A John Knox je znovu pred situáciou, že čo spraví. Útek by bolo to jediné, čo dáva zmysel, avšak neuteká, až kým ho nevyženú. A keď ho vyženú, niekde vtedy sa rodí modlitba, v ktorej sa modlí: Bože, daj mi Škótsko, alebo zomriem. Bože, daj mi Škótsko, alebo zomriem. A táto modlitba v tom čase toho obrovského protivenstva, keď znovu a znovu sa zdalo, že jeho sen sa rozplýva, zmenila niečo. Je vyhnaný, opäť zosilnie, pripraví sa a znovu sa v plnej sile vracia do Škótska, kde už vtedy čelí panovničke, ktorá sa volá Mária, Mary. Dostala prezývku neskôr v histórii aj ako Bloody Mary, lebo veľmi tvrdo sa vysporiadovala s akýmkoľvek protivenstvom. Krvavá Mária. A on 5 alebo 6 krát stojí pred ňou a rozprávajú sa o pravde. A on to opakovane nevzdal. Nevzdal to v tých galejach. Nevzdal to vtedy, keď mu upálili priateľa Johna Wisharta. Stojí pred tou Mary a ona skúšala na neho rôzne veci. Najprv sa mu vyhrážala. A on povedal: ja sa nebojím o svoj život. Potom sa rozplakala pred ním. Že prosím ťa, nerob to pre Škótsko. A on hovorí známy výrok o tom, že je mi ťažké pozerať na slzy človeka, ale viac s tým Boha vo svojom živote. A prešli tie rozhovory a niekde počas tých rozhovorov Mary napísala ten slávny výrok, ktorý si veľmi rád pripomínam, v ktorom hovorí: ani všetkých armád celej Európy sa nebojím tak, ako sa bojím modlitieb Johna Knoxa. To, čo urobíme, je veľmi dôležité v tom zázraku. Izraeliti urobili to, čo im Boh povedal. Najprv mali vnútorné víťazstvo a uistenie. To, čo sa udeje v nás, je tak veľmi dôležité pre to, čo sa potom udeje zvonka, udeje mimo nás. Išli 6-krát. Už nakoniec si viem predstaviť, alebo neviem si predstaviť nič iné. Ľudia Jericha sa im posmievali. Toto je tá armáda, ktorej sme sa báli. Toto sú tí ľudia. Bez výstroje, bez výzbroja chodia okolo nášho mesta. Dokedy to ešte chcú skúšať? A išiel 4., 5., 6., až prišiel 7. deň. Čo urobíme, je dôležité. Nevzdávajme sa. A to, čo sa odohrá v nás, vo vnútri, je tak kľúčové pre to, čo budeme vidieť na vonok. Kde sú tie naše modlitby? Bože, daj mi Slovensko. Bože, daj mi Bratislavu. Bože, daj nám milosť. Byť svetlom pre ľudí, ktorí sú stratení, ktorí sú v neistote. V tých časoch neistoty, ktorých žijeme, v tých časoch tak veľkých globálnych otázok, keď hovoríme, počujeme o tom, že svetový poriadok sa rúti. Je niekto, kto potrebuje vedieť povedať, že Boh sa nerúti, že Boh je skutočný, žije, je nádejou pre každého človeka, kto je pre neho otvorený. To, čo urobíme, je veľmi dôležité. A potrebujeme čeliť tým okolnostiam, veciam, ktoré prídu do nášho života. A to, čo potom urobíme, je veľmi dôležité. To tretie, posledné, čo v tomto príbehu Jericha, je ako Božím návodom, ako Božím smerovaním v tom, ako sa rodí Boží zázrak, je tá tretia kľúčová otázka, či sme pripravení a ako sme pripravení zmeniť sa. Je tam ten nenápadný veršík, ktorý sme si čítali v 18. verši. Len sa chráňte toho, čo je pod hubiacou kliatbou, aby ste sami neprepadli, ak by ste vzali niečo z toho, čo je pod hubiacou kliatbou. Naša včerajšia skúsenosť nestačí na dnešný zázrak. My potrebujeme byť pripravení pred Bohom meniť sa. Tá posledná skúsenosť, ktorú mali niekde z Egypta, bola skúsenosťou toho, že ulúpili niečo. Avšak Boh ich vedie a volá ich k novému štandardu. Volá ich k zmene, volá ich k tomu, aby v tom novom období, v tom novom zázraku boli zmenení. Zázrak akoby neprišiel, alebo predpokladá, že ty a ja sme ochotní sa zmeniť. Že ty a ja sme ochotní byť blízko Božieho srdca a dovoliť tú Božiu premenu v nás. Lebo len tak sa môže v skutočnosti stať. Pre každého z nás je to premena možno v niečom inom. Pre niekoho z nás je to výzva k životu, ktorý je charakterný. K životu, ktorý je životom integrity, kde naše áno je stále našim áno. Pre niekoho z nás je to výzva, aby naša viera nebola skrytá a pasívna, ale bola vášnivá, bola plná Božej reality. Pre niekoho z nás je to výzva, aby sme boli dôveryhodní, aby to, čo robíme cez týždeň, bolo v súlade s tým, čo možno žijeme, spievame, hovoríme, za čo sa modlíme v nedeľu. Pre niekoho z nás to môže byť výzva, že každý z nás potrebujeme byť poučiteľný. Každý z nás sa potrebujeme modliť nielen opakovane tú modlitbu Otče, nech tvoja vôľa, ako je v nebi, sa stane aj na zemi, ale že to potrebujeme aj myslieť. Nie, že naša vôľa na zemi, Bože, nech sa stane a urob to, prosím, ale ten pohľad, Bože, prosím ťa, tak, ako je v nebi, tak nech je v mojom živote, tak ma zmeň. Tu som preto, aby si ma zmenil. Jericho padlo, Boží zázrak prišiel. Boh je nielenže pripravený, ale pozýva nás na cestu, v ktorej On je mocne prítomný v našom živote. Pre Boží ľud bola zvláštna. Tak ako pre nás je niekedy zvláštna. Áno, naozaj to znamenalo, že vtedy, keď čakali, že všetko bude už len dobre a pekné a sme v zasľúbenej zemi, tak to bola pevnosť, tak to bola potreba prijať tú realitu, čeliť tej realite. Znamenalo to konať. Konať v tom neviditeľnom svete a potom konať poslušne v tom viditeľnom svete. Znamenalo to pre nich byť ochotný, byť poslušný, byť zmenený, byť menený, ale bol to prvý krok. Nielen prvý akoby veľký zázrak v zasľúbenej zemi, ale prvý krok k mnohým ďalším, aby sa mohlo naplniť to, čo Boh vždy zamýšľal s Božím ľudom. Chcem ťa požehnať, aby si bol požehnaním. Toto je Božie srdce. Aj pre všetkých nás, pre naše osobné životy, pre našu spoločnú cestu. Veríme, že Boh nás chce požehnať nie sami pre seba, nie preto, aby sme niekde inde na inej adrese boli a možno mali inú budovu, ale preto, aby sme naplnili Boží mandát. Preto, aby cez našu poslušnosť, cez našu službu, cez naše vnímanie Boha mnohí ďalší mohli spoznať, že Boh je veľký. Boh je veľký. Je v našom živote. Chce byť s nami. Chce nás viesť. Prosím, povstaňme. A poďme sa modliť. Poďme sa vložiť do Božích rúk. Poďme pozvať Boha, aby sa nás dotkol. Presne tam, kde sa nachádzame. Tam, kde sa nachádzame osobne každý z nás. Neviem, čo je tvoje Jericho pred tebou, ale viem, že každýho máme. Viem niekoľko vecí, čo je to naše Jericho, ako nášho spoločenstva pred nami a vieme ich spolu a vstupujeme do nich spolu. Veríme v Boha, ktorý je mocný Boh. A poďme aj dnes nezostať pasívno, nepoučiteľný, ale poďme vstúpiť do Božieho zázraku, lebo Boží zázrak sa rodí. Boh chce konať v našom živote.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Prajeme vám Božie požehnanie a inšpiráciu Ducha Božieho aj pri počúvaní nášho ďalšieho vysielania. Tento program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Prvý list Korinťanom. 10. kapitola.
3: Výstraha pred modlárstvom.
4: Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more. Všetci boli pokrstení v Mojžišovi, v oblaku a v mori. Všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď zahynuli na púšti. Toto sa pre nás stalo výstrahou, aby sme neboli dychtiví po zle, tak ako po ňom dychtili oni. Ani nebuďte modloslužobníci, ako boli niektorí z nich, tak ako je napísané. Posadil sa ľud, aby jedol a pil. Na to vstali, aby sa zabávali. Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jediný deň 23 tisíc. Ani nechcime skúšať Krista, ako niektorí z nich skúšali a hynuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a hynuli od zhubcu. Toto sa im stalo výstrahou a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Preto, moji milovaní, stráňte sa modloslužby. Prihováram sa vám ako rozumným. Posúďte sami, čo hovorím. Nie je vari kalich dobrorečenia, ktorý žehnáme účasťou na Kristovej krvi, a chlieb, ktorý lámeme, nie je azda účasťou na Kristovom tele. Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Pozrite na Izrael podľa tela. Azda tí, čo jedia obety, nemajú účasť aj na oltári? Čo tým chcem povedať? Že meso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? Nie. Ale čo obetujú, obetujú démonom, nie Bohu. No ja nechcem, aby ste mali spoločenstvo s démonmi. Nemôžete piť z pánovho kalicha aj z kalicha démonov. A nemôžete mať podiel na pánovom stole aj na stole démonov. Alebo máme vyvolať žiarlivosť pána? Sme azda silnejší ako on?
3: Všetko na Božiu slávu.
4: Všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje. Nikto nech nehľadá, čo osoží iba jemu, ale to, čo osoží inému. Jedzte všetko, čo sa predáva na trhu, a pre svoje svedomie sa nemusíte na nič pýtať, lebo pánova je zem i všetko, čo ju naplňa. Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a pre svoje svedomie sa nemusíte na nič pýtať. Ak vám niekto povie, toto bolo obetované modlám, nejedzte to kvôli tomu, kto vás na to upozornil, a kvôli svedomiu. Nemyslím pre vaše svedomie, ale pre svedomie toho druhého. Veď prečo má moju slobodu súdiť svedomie niekoho iného? Ak ja niečo s vďakou požívam, prečo by ma mal niekto odsudzovať za to, za čo ďakujem? Či teda jete alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi. Ako aj ja sa usilujem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo osoží mne, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.

Kniha Sudcov, 5. kapitola, 21. verš. Smelo vykroč, moja duša. V roku 2012 bola vydaná skladba s názvom Povedz svojmu srdcu, aby znova bilo, inšpirovaná skutočným príbehom kardiochirurga. Potom, ako vybral pacientke srdce a zoperoval ho, vložil jej ho späť do hrude a začal jemne masírovať, aby obnovil jeho činnosť. Srdce však nechcelo začať biť ani po intenzívnejších opatreniach. Napokon si chirurg kľakol vedľa bezvedomej pacientky a povedal: Pani, som váš kardiochirurg. Operácia prebehla výborne. Vaše srdce bolo zoperované. Teraz mu povedzte, aby začalo znova biť. V tom začul tlkot jej srdca. Predstava, že môžeme niečo fyzickému srdcu prikázať, sa zdá byť zvláštna, ale má podobnosť v duchovnej oblasti. Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Kladie si žalmista otázku. Čakaj na Boha. To je 42. žalm. Alebo upokoj sa, moja duša, hovorí ďalší verš, lebo Hospodin ti dobre urobil. To je zase 116. žalm. Sudkyňa Debora po porážke nepriateľov Izraela prezradila, že aj ona sa počas bitky prihovárala svojmu srdcu. Smelo vykroč, moja duša, prikázala jej. Buď silná, pretože Pán prisľúbil víťazstvo. Náš nebeský doktor lieči naše srdcia. Keď teda prichádza strach, depresia či odsúdenie, možno by sme aj my mali osloviť svoju dušu a povedať: Smelo vykroč, buď silná, ochabnuté srdce začni znova.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí priatelia, vítam vás pri dnešných spoločných modlitbách za kresťanov, ktorí sú prenasledovaní. Pre ich vieru, dnes sa spolu budeme modliť za Kirgizsko a dnešnou modlitbou vás bude sprevádzať Andrej Mišina. Kirgizsko, dlhý tvár Kirgizská republika, je vnútrozemský štát v Strednej Ázii, hraničiaci na juhovýchode s Čínou, na severe s Kazachstanom, na juhu s Tadžikistanom a na západe s Uzbekistanom. Je bývalou republikou Zväzu sovietských socialistických republik a v súčasnosti členským štátom Spoločenstva nezávislých štátov. Hlavné mesto Kirgizska je Biškek. Úradné jazyky sú kirgizština a ruština. Kirgizsko je mnohonárodnostným štátom a má približne 5,5 milióna obyvateľov. Je to krajina vysokých pohorí a rozsiahlých dolín. Kirgizsko je prevažne poľnohospodárska hornatá, menej rozvinutá krajina. Hospodárstvo bolo negatívne postihnuté rozpadom ZSSR. Vlády dokázali presadiť niektoré dôležité reformy, čo malo za následok spomalenie úpadku a pomalé zvyšovanie exportu. V náboženskej štruktúre obyvateľov Kirgizska prevládajú moslimovia, ktorí tvoria až 89%. V krajine je približne 5% kresťanov. Zákony v štáte obhajujú náboženskú slobodu, no v praxi tieto zákony nie sú vždy dodržiavané. Moslimská rada zvýšila kontrolu a oznámila nové právne úpravy, ktoré môžu obmedziť náboženskú slobodu. Veriaci pravidelne čelia zastrašovaniu, obťažovaniu, taktiež im ničia majetok. Náboženský zákon z roku 2009 obsahuje zákaz náboženskej konverzie a zákaz distribuovania kresťanskej literatúry. Náboženské skupiny sú nútené sa opäť registrovať a kresťanské zbory musia mať viac ako 200 dospelých členov, ktorí sú občanmi štátu. V minulosti sa vyžadovalo iba 10 takýchto členov. Úradníci uzavreli kresťanské budovy v snahe upokojiť moslimskú väčšinu. Hlas mučeníkov v súčasnosti podporuje dve rodiny, aby si mohli zarobiť na živobytie. Sú to jediní veriaci v celom regióne. Milí priatelia, modlíme sa za cirkev Božiu v Kirgizsku. Nech je pravda pri ich národe aj to, čo píše Pavel v liste Rimanom v 1. kapitole 16. verši. Aby sa nehanbili za evanjelium Kristovo, ktoré je mocou Božou na spasenie pre každého veriaceho. Drahý Pane Ježiši, skláňame sa pred Tebou. Prichádzame pred Tvoju tvár prosiac o kresťanov žijúcich v Kirgizsku, o to, aby ozaj slová apoštola Pavla boli svedectvom o nich, aby sa za Tvoje evanjelium nehanbili. Aby toto evanjelium bolo Božou mocou na spasenie pre každého veriaceho a pre každého, Pane, kto má tú príležitosť o viere v Teba počuť, aby ozaj, Pane, slova evanjelia boli tým, čo naplní život mnohých a aby tak, Pane, mnohí v Kirgizsku mohli Teba prijať do svojho života. Prosíme ťa, Pane, o Tvoju cirkev v Kirgizsku. Prosíme, Pane, aby Tvoja pravda, Tvoje slovo, milosť, spása a nádej mohli byť ozaj piliermi viery v Teba, piliermi cirkvi v Kirgizsku. Prosíme, Pane, aby Tvoje slovo mohlo byť v tejto krajine mocným slovom. Prosíme ťa, Pane, o to, aby kresťania v tejto krajine mohli žiť podľa Tvojich slov, žiť podľa Tvojej vôle. Prosíme, Pane, aby si Ty rozväzoval ich jazyk, dával im vôľu, naplňal ich srdcia túžbou po zvesti. Zvesti o viere, ktorú žijú a o Bohu, ktorého poznajú. Prosíme ťa, Pane, o to, aby si naozaj Ty, Pane, zavládol v srdciach mnohých obyvateľov Kirgizska. Pane, prosíme ťa o túto krajinu, aby mohla byť naozaj takým svetlom a jej cirkev. Prosíme, Pane, aby každý jeden v Teba veriaci mohol byť takým svetielkom, odrazom Tvojho svetla, Pane, v jeho okolí. Prosíme, Pane, aby tak mohli Teba spoznávať rodiny, kolegovia, spolužiaci, priatelia, aby takto kresťania naozaj mohli v svojom okolí zvestovať to, čo zmenilo aj ich život. To, že Ty, Pane, si prišiel na našu zem, to, že Ty si vzal trest za naše hriechy a každého jedného na drevo kríža. Pane, v Tvojom vzkriesení máme nádej vzkriesenia všetci. Pane, ďakujeme Ti za to, že nám, aj mne a mnohým, ktorí aj dnes počúvajú toto vysielanie, modlia sa spoločne s touto modlitbou, mohlo zaznieť Tvoje slovo a mohli sme ho do svojich srdc prijať.

Všetkých vás vítam v tejto chvíli v relácii hudobne ladenej a pred malou chvíľkou ste mohli počuť aj taký ten úvod v relácii Srdce pre chválu, ktorý sa viaže ku konkrétnemu autorovi a dnes to bude Jordan Fallis. Piesne ste počuli, bola to len taká ochutnávka v plnej kvalite a dĺžke si ich budete môcť dnes vychutnať. Jordan Fallis je autor, ktorého veľmi radi hráme na našich frekvenciách. Má veľmi kvalitné piesne, ktoré vás vždy roztancujú, sú rytmické a také zvukovo plné. Jordan je americký autor, no a v dnešnej hodinke vám o ňom budem rozprávať. Nemám ho tu naživo v štúdiu Rádia 7, ale budem vám o ňom dnes rozprávať a ja som už veľmi zvedavý naozaj na to, čo sa dnes dozvieme o Jordanovi. Milí priatelia, poslucháči, poďme sa vrhnúť do dnešného rozprávania. Možno vám ešte spomeniem, že ktoré z jeho piesní vám pustím. Budú to napríklad pieseň The King is Alive, Glorify, Next to Me a v neposlednom rade aj pieseň Jesus is Coming Back. V živote umelca dochádza k jednému posunu za druhým, keď začne dosahovať nejakú formu úspechu. Spočiatku je to takmer nepostrehnutelné, no súkromný život sa stáva verejným, ako sa človek stáva známejším. Prázdne kalendáre sa plnia a oddych sa stáva minulosťou. Tlak sa zvyšuje. Kresťanský popový umelec Jordan Fallis to zažil na vlastnej koži. V skutočnosti tak, že Fallis bol nútený vpustiť oddych do svojho života. Uvedomil som si, ako veľmi som držal svoju kariéru takmer ako modlu nad Bohom a nad svojou rodinou. Naozaj som ho stratil. Úprimne priznáva spevák. Zrazu som narazil do steny a úplne som sa zničil. Milí priatelia a poslucháči, toto sú úprimné slova speváka Jordana, ktorý toho nedosiahol málo. Napríklad jeho prvý rádiový single The River, alebo Rieka, titulná skladba z jeho kriticky uznávaného debutu Center City Music, sa stala hitom. Počas bezprecedentných 12 týždňov sa držala na prvom mieste a tento single sa umiestnil na vrchole rebríčka. Bol vyhlásený kresťanskou hudobnou skladbou roka. Fallisovi vyniesla prvé zlaté ocenenie. Každý z jeho 6 nasledujúcich rádiových singlov sa umiestnil v top 10 priečkach. Napríklad skladba Witness sa pre speváka umiestnila na 2. mieste. Okrem toho bol Fallis nominovaný na 5 cien Dove, čím si odniesol trofej pre nového umelca roka za rok 2016. Absolvoval turné s niektorými z tých najväčších mien kresťanskej hudobnej scény, vrátane Toby Maca, okrem iného King and Country, Matthew Westa, Michaela W. Smitha a Crowdera. V krátkom čase sa dostal na pozíciu headlinera. Keď v roku 2016 vyšlo jeho očakávané druhé LP Future, debutoval na vrchole rebríčka Billboard Christian Albums. Milí priatelia a poslucháči, nehovorím tieto veci, pretože chcem vychvalovať Jordana, ale práve preto, že aj nasledujúce slova dávajú význam len, keď pomenujeme skutočnosti správnymi slovami, to, že sa začalo Jordanovi naozaj dariť. Nielen jeho kariéra bola na rýchlom vzostupe, ale rýchlo sa menila jeho osobný život. Fallis a jeho manželka Jamie privítali svoje druhé dieťa. No a v tom bode sa musel otec dvoch detí musel naučiť, ako zosúladiť rodinu a kariéru ešte vo väčšom meradle. Stresu a hektickosti bolo príliš veľa, dalo by sa krájať. Ako každý, kto nesie na svojich pleciach váhu reflektorov a živobytie viacerých rodín, aj on sa ocitol na pokraji zrútenia. Úspech začal pociťovať menej ako požehnanie a viac ako bremeno, čo so sebou prinášalo špirálu úzkosti, strachu, ktoré vyústilo do toho, že Fallis zažil prvý záchvat paniky vo svojom živote. Je to ako keby sa vám všetky vaše sny dostali do rúk, splnili sa, ale v skutočnosti v nich nie je žiadne naplnenie a uvedomil som si, že to bolo preto, že som tie veci nemal na správnom mieste. Prezrádza spevák. Nič nebolo na správnom mieste v mojom srdci ani v mojej mysli. Mal som pocit, že som sklamal veľa ľudí.
Milí priatelia a poslucháči, budem pokračovať aj po piesni s názvom The King is Alive. Verím v to, že ten príbeh Jordana vás zaujal. No a krátko vám poviem ešte o nasledujúcej piesni. Pieseň The King is Alive, alebo Král žije, je pripomienkou pre generáciu ďalších detí alebo ďalšie generácie a pre každú generáciu, že Ježišovo zmŕtvychvstanie nie je len príbeh z minulosti, ale súčasná realita, ktorá nás inšpiruje k tomu, aby sme žili so zámerom a nádejou, hovorí Felis. Je to zdroj našej sily a dôvod našej radosti. V piesni sa spieva: poď, začni s tým nahlas, spievaj to, povedz im to, že to urobil Boh. Porazil hrob a stále žije. Vstal, aby oslobodil dušu. Prečo by som mal držať túto pieseň vo svojom vnútri? Myslím, že je čas svedčiť. Pozdvihujem ruky k nebu, Ježiš žije. Milí priatelia, poslucháči, užite si to spolu s

Doznela pieseň The King is Alive, alebo Kráľ žije. Ja vás všetkých vítam v tejto chvíli na našich príjimačoch. Možno ste si nás naladili práve v tejto chvíli, alebo nás ladíte neustále, cítite sa naozaj dobre na našich frekvenciách a počúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu. A dnes vám hovorím o zahraničnom popovom kresťanskom hudobníkovi Jordanovi Fallisovi. Pred malou chvíľkou som vám rozprával o strastiach, ktoré zažíval Jordan s tým, ako sa stával viac a viac známy a ako prestal zvládať svoj život v kombinácii s tým rodinným životom a uvedomoval si, že to nedáva. Že to, že sa mu splnili všetky jeho sny, nie je až takým obrovským požehnaním, pretože nemal správne priority a mal pocit, že sklamal veľmi veľa ľudí. No a ako náhle sa začal spevák otvárať aj svojej rodine o svojich emóciách, bol schopný lepšie posúdiť vedľajšie škody a potom podniknúť potrebné kroky, aby ho to nezničilo, aby to nezničilo aj celú jeho rodinu. Uvedomil som si, že odpoveď a riešenie sú práve predo mnou, hovorí Fallis. Stačilo mi povedať: Ježiš, potrebujem tvoju pomoc, sám to nedokážem. Do jeho života prišla odovzdanosť, čo Fallis môže opísať len ako zázrak, keď pozval Boha do svojej úzkosti a dovolil mu, aby zmenil jeho priority. Takže Jordan sa stal človekom s obnovenou mysľou a srdcom. S obnoveným zmyslom pre identitu a účel. To, že hudobník opäť vstúpil do štúdia, aby vytvoril svoj tretí celovečerný projekt Say It. Iróniou je, že sa ocitol bez slov. Predtým, ako sme začali pracovať na novej hudbe, začal som pána prosiť, aby mi dal niečo, čo mám povedať, aby som nebol ticho, aby z toho, čo som prežil, som niečo dal von. Povedz všetko, čo máš na srdci. Povedz všetko, čím si prešiel. Buď čo najzraniteľnejší. Povedz svetu to, čo sa bojíš povedať svetu. Toto povedal Boh Fallisovi. Myslím si, že niekedy veci, ktorých sa bojíme priniesť ľuďom, majú najväčší vplyv. Fallis teda urobil strašidelnú vec. Písal zo skutočných životných skúseností, o ktorých nebolo jednoduché hovoriť a nanajvýš spievať. Svoje zápasy nastavil a vložil ich do albumu Say It a stali sa svedectvom toho, ako Boh siahol a vytiahol Jordana z jeho ťažkého obdobia. Hoci predchádzajúce obdobie mohlo byť zahmlené tmou a zmetkom, zvukovo je Say It plné žiarivého svetla a jasného Božieho smerovania. Ku koprodukcii Fallisovho dlhoročného spolupracovníka Kobeho Wedgeworda a Jordana Mohilovského jeho najnovší štúdiový počin ponúka zdravú zmes popu, gospelu a soulu a ponúka niektoré z doteraz najtransparentnejších Fallisových textov. Hlavný single Glorify zavedie poslucháčov do kostola so silným gospelovým zborom, ktorý podporuje Fallisov rozpoznateľný falzet. Fallis posúva skladbu do drevené lavice oltárnej jednoduchosti so vzletným chválospevom a charakteristickým energickým rytmom. Na Say It sú zahrnuté aj dve remixové verzie, v ktorých sú Toby Mac a Therian a Lecrae a ďalší rapper. Možno vás v tejto chvíli napadá otázka, že aký je osobný príbeh za piesňou Glorify. Odpoveď je tu. Od chvíle, keď začal písať pieseň Glorify, chcel, aby to slúžilo ako predchuť albumu. Ročné obdobie sa môže zmeniť do hodiny. Od začiatku pandémie to samozrejme nadobudlo úplne novú podobu. Chcel, aby táto pieseň niekoho uviedla do mentality radosti, ktorá môže pochádzať iba od pána. Slovo oslavovať znamená chválu a uctievanie. Pod kontextom tohto slova je uznať a odhaliť vznešenosť a nádheru Boha svojimi činmi. Nedávno sa dostal z ťažkého obdobia úzkosti, stresu, pokazených priorít, o ktorých sme mohli počuť aj pred malou chvíľkou. Teraz všetko, čo chce, je, aby jeho život oslavoval Boha. Svojim konaním chce zjaviť vznešenosť Boha. Má pocit, že toto slovo glorify alebo oslavovať zahŕňa celý jeho život. Chce, aby sa ľudia pamätali, že jeho život odhalil, aký dobrý a úžasný je Boh. Predtým,
Ako začal pracovať na novom albume, požiadal pána, aby mu dal niečo na jazyk, aby mal čo povedať. A povedal mu toto. Povedz všetko, čo máš na srdci, povedz všetko, čím si si prešiel, buď autentický, zraniteľný. Povedz svetu to, čo sa svetu bojíš povedať. Žalm 86:9 hovorí: a budú oslavovať tvoje meno. Milí priatelia a poslucháči, Jordan o skladbe hovorí: moja rodina sa modlila, aby v tomto čase prišiel príval nových veriacich. To je to, čo Boh práve v tomto období robí. Verím, že nás uzdraví z našich chorôb. Boh tlačí všetky naše národy len a len k sebe. Ľudia hovoria, že sme v tom všetci spolu. Boh mi v tom období veľa zjavil a myslím si, že ma aj môj tým pripravuje na niečo špeciálne. Som naozaj poctený, že som práve teraz súčasťou Božieho plánu. Chcem len, aby bol Boh skrze toto poctený. Jednou z veľkých nádejí, ktoré vkladám do toho celého, je, že uvidím viac spasených ľudí, ktorí sa utiekajú do Ježišovho náručia. Kvôli dobe, v ktorej žijeme. Som zraniteľným, no Boh je milujúci v Ježišovi. Chcem ľuďom ukázať, kto som. Náš svet je v strachu a z dobrého dôvodu. Krása v tomto ťažkom období je to, že Ježiš je stále na tróne a má všetko pod kontrolou. Aký úžasný čas odhalovať majestát nášho Boha. Aby veriaci vyšli z práce, darovali svoj čas a pozbudzovali ľudí tým, že im povedia o živote a o pravde. Chcem, aby táto pieseň bola odrazovým mostíkom do ďalšieho obdobia. Milý poslucháč, buď reprezentáciou nádeje, ktorú máme v Bohu, ktorú máme v Ježišovi. Dal si mi nebeský dých a teraz je to vzduch v našich hrudiach. Preto ti to opäť vyspievávame. Spievame tebe. Oslavujeme ťa za každú bitku, ktorú si vyhral, za všetko, čo si urobil a všetko, čo ešte len robiť budeš. Vidieť príliš veľa na to, aby som mohol pochybovať. Cítim sa dobre a chcem to zakričať. Áno, keď sa nad tým naozaj zamyslím, všetko, čo chcem, je osláviť tvoje meno. Poďte osláviť spolu s nami s piesňou Glorify meno Ježiš. Milí priatelia a poslucháči, počúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu.

Doznela pieseň Glorify a všetkých vás vítam, kdekoľvek sa momentálne nachádzate. Neviem, či som bol niekedy tak nadšený z piesne, ako práve z tejto. Hovorí Felis o optimistickej skladbe Glorify, čo znamená chváliť a uctievať. Ale pod kontextom tohto slova je v skutočnosti uznať a odhaliť vznešenosť a nádheru Boha za jeho skutky. Keď som vychádzal z ťažkého obdobia úzkosti a stresu, z mojich nesprávnych priorít, teraz chcem, aby môj život bol oslavou. Svojim konaním chcem zjaviť Boží majestát. Glorify môže byť viac proklamáciou ako priznaním, ale iné skladby na albume Say It alebo Vyrozprávaj to odhaľujú Felisa a jeho ťažbu osobného takého toho zlata v tom, čo nadobudol vo svojom živote. Snáď nikde to nie je evidentnejšie ako na štiplavej nahrávke Wounds, ktorá odhaluje speváka, ktorý prežíva traumu z minulosti. Počas asi roka ma Boh obnovoval a robil zo mňa nového a ja som si uvedomil, že som sa nevyrovnal so starou ranou, niečím, čoho som sa držal naozaj veľmi dlho, hovorí spevák. Uvedomil som si, že je to taká bežná vec, keď máte skutočne hlbokú a ťažkú reťaz vo svojom srdci, ktorá ľudí nechce priniesť bližšie k Ježišovi. Je to skoro ako keby sme mali pocit, že Boh nás nemiluje. Avšak ja verím v Boha, ktorého keď pozveme na tieto rany a do týchto miest, tak On nás uzdraví. Odstráni tie veci a nahradí ich sebou samým. Milí priatelia a poslucháči, ďalšou piesňou, ktorú si dnes zahráme v relácii Srdce pre chválu, bude Next to Me. Next to Me je o boji, ktorý sa odohráva v Jordanovom srdci a má pocit, že ten celý jeho život je len o boji. Neustály boj o túžby robiť veci vlastnou silou. Keď Jordan a iní skladatelia tvorili túto pieseň, vždy sa odvolávali na Žalm 145, 18 až 19, kde sa píše: Páne blízko všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho nazývajú, ktorí ho vzývajú v pravde. Plní túžby tých, ktorí sa ho boja, počuje ich plač a zachraňuje ich. Tento verš je prísľubom, že Boh je tu. Je neustále blízko nás. Tento svet môže klamať našu myseľ alebo premyšľanie, že sami zo seba dokážeme veci zlepšovať. Alebo nemusíme pozvať Ježiša do našich okolností. Táto pieseň je pripomienkou, že On je práve tu vedľa nás. Next to me. Vedľa nás v našom zranení. Vedľa nás v našej radosti. Vedľa nás v našom utrpení. Nikdy neopustil nás samých a nikdy nás ani neopustí. Next to me, alebo vedľa mňa, je snahou dať Bohu všetku svoju batožinu, ego, kontrolu, čokoľvek iné, o čom si myslíme, že by sme si mohli skryť sami pre seba. Pretože keď všetko odovzdáme nášmu Otcovi, ocitneme sa bližšie, ako sme kedy boli, ako sme si kedy mysleli, že je to možné. Touto piesňou chce Jordan povzbudiť ľudí, aby viac hovorili o kráse a zázrakoch, ktoré Boh robí v našich životoch, keď ho pozývame do našich zápasov. Pre neho samotného je táto nahrávka celá o tom, že Boh urobil niečo vzácne v jeho živote. Obal albumu Say It je pripomienkou, že našim skutočným zameraním by malo byť budovanie Božieho kráľovstva každý jeden deň našimi činmi, slovami a uctievaním. Je pravdou, že život môže poskytnúť dočasné naplnenie peniazmi, trofeami, oblečením, šperkami a drobnosťami z tohto sveta. No nič nás však nenaplní viac, ako keď necháme svetské poklady vyblednúť a padnúť na zem a povýšiť nad všetky mená meno Ježiš. Je v poriadku cítiť sa niekedy slabo alebo mimo. Je v poriadku mať pocit, že práve teraz nie som v poriadku. Je v poriadku mať všetky tie pocity, pretože sme ľudia a sme určení pre nebo. Na to sme boli stvorení. Pieseň Next to Me hovorí aj tieto slova. Bol som prázdny, keď som bol nízko. Ty si naplnil pohár, áno. A moje ego sa bránilo. Som pripravený chytiť volant a prevzať kontrolu. Ale zrútim sa, ak ho nepustím. Dal si X na moju vyblednutú mapu. Nakreslil si čiaru späť k sebe. Trpezlivý, keď sa snažím pohybovať príliš rýchlo. Mám ten pocit mám v duchu, keď som nízko. Počujem ťa volať ako kompas
do mojej duše. Hovoríš, dieťa, vráť sa teraz, bol si preč príliš dlho. Dovol mi, aby som ťa zaviedol späť tam, kam patríš.

V piesni Keď sa modlím, When I Say My Prayers, je Jordan taktiež zraniteľný. Pieseň napísal čiastočne o potrate, ktorý Felis a jeho manželka utrpeli predtým, ako čakali dcérku Jolie a syna Judaha. Táto pieseň skúma všeobecný pocit straty. Niečo, čo zažili len niekoľko dní pred napísaním piesne. Najprv nečakanou stratou svojho bratranca a sesternice, no a potom z odchodu tety. Pieseň je o strate niekoho, s kým ešte nie ste pripravení rozlúčiť sa, vysvetľuje Jordan. Ale ako veriaci vieme, že svojich milovaných opäť uvidíme. A tu na zemi máme dar v takom slova zmysle, že sa o tom môžeme prosprávať s Ježišom a povedať, aké je nebo. Postaráš sa o neho? Postará sa mi o ňu. Pieseň je o pohľade na nebo alebo do neba. Je to téma, ktorá sa objavuje v celej piesni so slávnostným posolstvom piesne Jesus is coming back a ďalšími údernými piesňami, ktoré poukazujú na skutočnosť, že sme sa narodili a túžime po inom domove, než aký máme tu na zemi. Zatiaľ, čo oči sú upreté na veci tam hore, Felis sa sústreďuje na prítomný okamih a dychtivo zvestuje posolstvo, ktorému Boh povedal a posolstvo, do ktorého sa rozhodol vstúpiť. Na tejto nahrávke som pracoval viac, než na čomkoľvek v mojom živote, priznávam. Týmito piesňami chcem povzbudiť ľudí, aby viac hovorili o kráse a zázrakoch, ktoré Boh robí v našich životoch. Poslednou piesňou, ktorou sa s vami rozlúčim, je pieseň Jesus is coming back. Viackrát ste už mohli započuť aj v dnešnom rozprávaní. No a každá skladba, ktorú som dnes spomenul, aj ktorú Jordan vytvoril, má prirodzene svoj príbeh. Jordan Felis chce v jednej zo svojich najnovších piesní poskytnúť iný pohľad. Hitom s názvom Jesus is coming back, Ježiš sa vracia, sa spevák vnára do knihy Zjavenia, ako sme si možno všimli, čo môže zmeniť spôsob chápania slov aj v tejto skladbe. Jordan Felis oslavuje deň, keď sa Ježiš opäť vráti. Na zjavenie niečo, čo má vždy okolo seba taký strach a ja som si povedal, človeče, chcem napísať pieseň, ktorá to naruší. Toto hovorí Felis. Skutočne sme chceli, aby táto pieseň zmenila narratív výrazu Ježiš sa vracia na nádej a radosť. No a Felis túto túžbu zapozdruje do optimistickej skladby a prísľubom toho, čo príde, keď sa Ježiš vráti. Ako veriaci vieme, čo príde na konci posledných dní, povedal Felis. Vieme, že toto je len prechod do večnosti. Naozaj som chcel, aby táto pieseň priniesla ľuďom len tú nádej a tú radosť, aby im len pripomenula, že sa môžu usmievať a mať nádej, keď sa hovorí Ježiš sa vracia. V piesni sa spieva. Takže hlavu hore, Ježiš sa vracia. Nie, nevzdávaj sa. Hej, Ježiš sa vracia. A keď sa svet skomplikuje, budeme pokračovať vo slavách, pretože vieme, áno vieme, že Ježiš sa vracia, on sa vracia. Milí priatelia a poslucháči, to je už posledná myšlienka, ešte predtým, ako si pieseň Jesus is coming back pustíme. Do vašej pozornosti dávam aj náš archív, kde si môžete vypočuť aj predošlé relácie, ktoré som robil aj s konkrétnymi ľuďmi, alebo aj takto o zahraničných autoroch, ktorých som si nemohol sem pozvať. Takže archív na stránke www.radio7.sk dávam do vašej pozornosti a veľmi pekne vám ďakujem, že ste dopočúvali až do tejto chvíle. Bolo mi cťou a teším sa na vás aj v budúcej relácii Srdce pre chválu. Dnešnou reláciou vás sprevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne, do počutia.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.